ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

بما

我们。

0: 13 ba jooni li ci am solo rek moy nga def ko and ak tewlu xol ak selal wa assalamu alaykum
1: اللهم صل على سيدنا ولنا محمد السادع بما أمر الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاهه كوني في الدارين عبد الله وقد
2: جاجفل نانيو بو باخ موم سيرن خادم اك مبولم نيغا خامني موم لا جابوتي سي والو ريزيبي سي تكنيك بي نيغ لا ني نويو بو باخ كون داي ملني لي ني فارات دي ريبيتي وات كا واخات رك لا ني واخات solution djulit bi mo delu ci yonentiba ali
3: sallallahu alayhi wasallam
2: ndax mom lañu sunu borom bi subhanahu wa ta'ala joxagn comme mom lañu joxagn nak kiñ la joxagn am nañ ci mom yaakar am ci momu koruté am ci momu ak defaru ak defaré kon day melni jafa jafa yek nekh nekh yep rek salatu gu ñew rek da ngay japp ni salatu gogo mo dakk garomb waye salatu gu ñew rek da ngay japp ni ñariñu salatu gogou mo gën ga jall kon nak mbir yonnati bi alayhi salam la kon su ko defé ñu bayiko xel bu baaxa baax kon mbokk mi ñi déglu ci asamadiya nawut ab lim wut ab dok wut waxtu wo xamni ak jamono bo xamni sa bu ci aggé lepp lu mu jappon dina ko bayyi tok julli ci yonnati bi alayhi salam
3: sallallahu alayhi wasallam
2: ndax borom xam xam mi sa waxes nañ ñi nga xamni ño faratal nafile yor yor ëlëk yomul xam akbar waxtu yoyo da na ñew ci seen borom ni ko taxawal ci mbiri diiw ndax dama daan taxawé
3: Allahu akbar
2: kon julit bu ci nek nak bu faggé fagnuko na waxtu bo xamni da ko jaglé julit ci yoonte bi alayhi salatu wassalam kessé koku japp na ni tawfiq lay doom ak taysir nga xamni lim bobu mom lu mu xat xat xat ak lu mu tabde tabde tabde mom dana tok defar ko dana tok sikkar ko dogu jog limu dox mu dox ko bu toge ci yenn liye yi nga xamni sax bu na re yëkëti lamagnam duggal julit wotul gu sax nak gaddu kulusam du julit ci yoonte bi alayhi salatu wassalam parce que yomuna ta neexna def man nga am ngant sax tok diko sikar lolou yaq ci dara kon su ko defey yoy tim yu mata baxel la way dana bok ci li dimbal nit ki way dana bok ci li defar jikko way dana bok ci li defar melokanam way dana taxit li tax ak tawhid suxatu ci xolam ba meuna jebbi ba meuna am ak ragal yalla deug ba xam ko ndax leleg nit ñi dana ragal suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dañu gëmul al iman bil haybi muy gëm kumpa fi nañu bare bare bare gëm nañ ni buñ faatoore dañ ci bare amul lijeenti amul laaj amul dara kon non njumte fofu la mëna yam te julli ci yëneenti bi alayhi salam ben poam man ni mako mëna waxe xajul ci ben balance bo xamni buñ ko pesse ëlëgë man xam akbar kon buñ ko sagane nañ ko def ité te bolé ci ak bëgg ak téwlu comme niko kilifa gi waxe lim bu mu ci mëna don nak señ mbay li ëpp solo moy musax garab sax boko jiwe saxul dula jariñ
3: deug la
2: kon bu fekke dang ko tambal di ko def saxlo ko danaka rek man nga ci am ay tok tok ben ben waye sa bu saxé rek garab di nga am ker di nga am meñeftif kon sax ga moy li ëpp solo kon yalla nañ suñu borom bo le defal ni tawfiq bañ mëna joxé li nga xani mo di judd ci yonte bari sallam tam nungul ñuko nak bu baax ta laqañu ko fu yaq djublu señ bay atia
4: jerejeuf cheikh mustafa basir jerejeuf bokki téléspectateur yi andal ci onda sabah ni ma koy waxé rek non la koy waxe wat aduna yalla mo nu fi indi jare ko ci sunu mam adama
2: deug la
4: li tax mo indi nu fi wax nanu ko bolé nañu ñu and ak ñom di sétu lepp luñuy def ak luñuy wax gis nga budul won dara budul won dara sax bu nu déggé mba nu jang wala nu xamné yalla tagna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: sallallahu alaihi wasallam
4: bu fekke aji xelu lan wala aji beug teranga wala aji beug geureum lo sunu borom yelon na jadu won na kenn ku nekk nun di jema gestu lan la yonnte bi sallallahu alaihi wasallam def ba sunu borom tag ko
2: yessal
4: way li tax lay amut nimmel bam tag ko danuko indil bok mu bok ci non mu bind ko ci sunu borom
2: deug la
4: ba nopi wax ñu nak jikko yi amone ba tax mu tag ko kon dag na layu kep ko xamne da nga ne munu ma ra yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sunu borom dag na so lay ci lol nak julli tay gi limay wax ci ne anda saba bi man de suma ci nekul won ta xamé ko ni dana ci nek diko top te lu mu ci déggé dana ko bayyi xel
2: inshallah ndaysan
4: te japp na né bokku yi dinañ ko bayyi xel mom gis nga

0: mi nga indi muy ñak ngor
1: waaw
0: man li ma gëna yëm ci programme bi ni mi tëddé té yow manam da ngay jek rek na nang la buñ waxtané
1: wa man kay dama ñëw ba tok ba fi rek señ xam ni ma luy temb tay man ko nangam dal ci paré
0: wa leg buñ ci paré nak yoonu sa mom paré wu ci
1: waaw
0: mom da ko roki paré fi mëni dafa mel dafa am ben système bo xam rek lo ci duggal rek manam kakatar
1: waaw
0: niko sun borom may
1: ci jëmum lu mom dal
0: nga xamné lepp lu fu mu wara dem manam bu fu duggé day melni ñom
1: waaw
0: manam lo indi ci problème yoonu sa sam tek na solution bi da melni boko duggalé rek solution day genn
1: ci lu wër ci lu wër
0: gis nga fimne bo xolé julli gi muhammadin sarikhil sarikhin bima amarallah
1: waaw
0: moy muhammad mi nga xamne moy borom ki deugal
1: deugala
0: jefe liko sun borom digal wa legi sun borom bam nu bindé lum wax ala subhanakum
1: waaw
0: ndax du may sen borom yentou sa sam diko wax balé ñenen ñi nga xamne ño ci wara top mu yentuy top ci waye yefri sax biñu bañé wala gëmuñu katanuk yalla mo len not ñu ne balé ci luñu señ ta bañ
1: deug la
0: kon nangu nañ ne yalla mo do bind lan la nu wax li tax ma bind len nak moy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun li tax ma bind len yeen nit ak jinne moy ngeen jamuma
1: deug la
0: fan la nu indi ci aduna lan la nu fi def lo nu jamuko gis nga ngor gog ngay wax xam nga bo delu waté ci alquran da ngay gis né ngor ci bir mbok la né
1: effectivement
0: manam day am da ci am yo xam dañu dugënté ba bokku bëggé ñëw ba ko sun borom bëggé yabal da né ko duma dem
1: dëgg la
0: mu né ko lutax mu né ko ñing may yabal xamna leen
1: dañ
0: may dog
1: ah ci leer
0: mu né ko ah mu né ko dañ may dog mu né ko légui demal bo démé ko dog dana ko dog gis nga li muy jul salatu tay gi bu fekkone julut yep mass nañu
1: deug la
0: def li len sen borom digal te deugal ko problème adna jeex
1: tak kay mom deug la de ci lu wer keng
0: fimne bu la nexel lola nex rek tambalel lo mu tudal ne amna problème da def li mar def li
1: waaw effectivement
0: li yalla dig li ci digante yi way dencante yi moy ñu sutralante
1: effectivement
0: yeureumante motulente li yalla digle ci jaay kat be gënd kat bi moy ki jaay baña def xiss ci limi jaay
1: deug la
0: bañ ca wor
1: bañ ca woru waaw
0: wa bañ ca woru lim ne ko mom la mu don mom
1: deug la
0: ki jënd waxale bu mu ci wax lu deug lim digale ci kilifa rek mi def moy na xol yalla mi len bolé yi lif te bol len bind
1: deug la
0: wajal saqirna yuqirul kabir wajal kabirna yunsaqir boko topé ba dundu adna jeex bu fekkone ne kenn ku ne la la yalla digal
1: ya nga ci
0: yang ken digal nam te deugal digal la problème aduna jeex kon salatu bi régler na problème yépp même sutura may wër te mën ngo gis
1: salatu bi régler nako
0: dafa deugalu deugalu de bu deugalon sutura kon day tok ñak deugal moko fi jele
1: mom sutura effectivement deug
0: na muñ deug na dem na
1: mom kañu dem bari na
0: as-sabru nisful iman la yalla wax waaw moy genn walu mom dem na xam nga mom kon bu yalla ne gëm leen yalla waxu ngeen gëm genn wal de na ngeen gëm lepp lo wax amana rasuluma sulu ilayhi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nu farq bayna adin melna ni muñ nit dem na
1: deug la
0: deugalut ngor mi nu bëgg ñew bu dé da def deugalut manam kep ko gis tay mu nekk luñu sik deugalut la ko borom digalon kon da melni yunus bi alayhi salatu wassalam da fay dikkat ci gis nga amna ci lo xamne tawfiq sun borom lay doon
1: waw
0: tawfiq mom nan ko sun borom defal
1: amin
0: ndax ko am tawfiq da ngay xamne yalla mi bind nit ni
1: aha
0: bu ko neexon bind ko ci yenen leeru kenen
1: waw deug la de
0: mu tan tam mu sop ko mu dogal nam ko bind nit ni ci leeru sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam
1: alayhi salatu wassalam
0: mu dal ko sop mu def ko mu gën ci mbile fi mu dal ko sop bam wote mo ñëk ne balé
1: dëgg la
0: mu dal ko sop téméré junni ak ñaar fu junni ak ñent junni ci yonenté yi muy 124 million moy sen jorul
1: dëgg la
0: mu dal ko sop ñet téméré fu ak ñet yi dikat muy sen jorul mu dalako sop ñaar fuk juroomi genn muy sen jeewreen mu dalako sop juroom ñew muy sen jeewreen don sayyidul awwalin wal akhirin khatim nabiyyin wa imam muslim kon ci wara yoy yep sun borom dajale ci mom nak bu noppé tek ci nanu wa in kuntum tuhibuna la fattabi'uni yuhibbukumullah bu ngeen bëgge man mi bëgg yonent bi def ko mu gën ñep ba tag ko bu ngeen bëgg ma bëgg len top len ko ma bëgg len
1: d'accord
0: dal na waxati ne wa ma atakum rasul fa khusu wa man nahakum fantahu lepp lu len yonent bi ali sallam indil teelen jël len lum len téré bayilen
1: bayilen
0: la yentu ko anila wax gina do ko bakkanam nak kon ki jullik tay gi man japp na ne problème yi amone yépp nak yéso yi ñew bu ndal ci waté ci deggal ci jëf lañu yalla digal da def ko ngir yalla problème yépp jeex señ Moussa Abassou
1: ay ci daji nay am solo lol ma sha Allah señ Mbaye ci ñu ko léralé ni yoronte bi deggalé ci liko yalla sant bu ko julli ñëpp massé won deggal ci leneen yalla sant ba ci nasaran sék yéfer yi sax jafa jafa dut am jatt
2: deug la
1: parce que kenn ko ne su baba di nga xol sa ak sa digënté ak sa morom fi ngi ci wara yam ci nga yam fi nga wara tambalé fi ngay tambalé fi ngi ci wara yam fi nga yam waye ñaka dubal ñaka jëfé liñu yalla sant ba paré té ñaka ca deugal moy wara jafa jafa di am ci réew mi
2: deug la
1: moy wara problème yépp moy wara wor geek wuru geek yépp loolu moko indi kon delu ci yoonte bi alayhi assalam day am solo amna ci ño xamni sax man japp na ni la mo xol fi dem rek dañu amul tawfiix sëriñ bi amuñu tawfiix suñu borom tamit aussi ndax amna ci lo xamni ku suñu borom nama defal tawfiix dan la ci wo mat dama ragal nak ba suñu borom waxe alastu bi rabbikum joju nonu ñi nga xam dañu lankon ñu forcer len ñu wax balé dama akane seeni set ñu nekk fi ba légui ci
2: tonu neuma la dedde
1: parce que yenn ni mom yow da ngay paré do meuna comprendre
2: li neuma la dedde
1: yow nof lay gu neex gi ñu ni la bo defé ben ñu jox la fuk promotion la ci waxin bi bo defé ben ñaatef ñu mayla ab dir mbaxam dang ko tuub ñu effacer lako yow nga lank kandara ni yow mom do def lu bax am fuk ci lu bon ngay sekk di am ben te fuk tok nga bay bu fuk di jël ben kon lolu japp na ni ñi seeni mam lankono wax ba lay forcer len man damay ragal ni ñu seeni set ño fi nek di manam mo di tourner ba ligi
2: deug la de
1: lolu nak am ngangat bu reuy la ci am ndax ñom bañ ne balé timi ci forcer gat dañu paré wor suñu borom bi subhanahu wa ta'ala
2: waaw waaw
1: war gogu ñu war yalla suñu boromit ba paré day sewal ci aduna gis nga ñun dama adamé ñun julliñ sax la ñen ñi ñoo ñëk war yalla
2: loolu lepp nañu apna ref de
1: ah bien sûr doga war minda fane suñu boromi ci kaw suuf ñun buñu yalla joxé rek lañu sant buñu xañé ñu xalab ko
2: mo ne buñu
1: xañé contrat bañ signé won ak suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kenn ku ko remplir mba 90% yi remplir ñu ko
2: problème ñëw na
1: problème dina démarré
2: problème yi démarré nañ
1: kon yow waxtu julli la jot nga war yalla suñu borom bi ngir client bi taxaw nga war ko jaay 100 francs wala 200 waxtu julli la jot nga nek ak genn jongama jo xamni balma ci cadeau gi kon nga wara balol dem ja war nga yalla suñu borom ngir ki nga nekkal waxtu julli yeen nga wara recevoir kula amal ñariñ ki sahir nga bayyi ñariñ ñun yomal xiyam mu julli gi sa borom sant tokkar ko bam ñew nga recevoir ko dog dem parce que yaangi xalat bu ñewé fekk la nga julli mëna dem sa ginaaw té dama wara bayyi julli ko bayyi kon ñun ñoo ñëk déborder ñu ñëk won wor suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ci lim ñu teunk ñun ñu tinki ku ja ta ginar kat bo bëgge ab doxam baña sori dang koy teunk waye sa boko tinké ginar ga dana warum rew mbanga xey di koori mbanga gontu di koori kon fiñu suñu borom teunk muy l'islam ak diina ji ñi ëpp doole dañ ca tinki ku ngir paymatum aduna légui nak lolu mo ñuy pousser paymatum aduna momu bañ ñak ngor tabbi ci suñu jëm tabbi gimi tabbu suñu jëm moy ko ci defrentel dula remplir le martiaw
2: ce
1: kep ko ci waxal ben baat bo xamni deug la mu realité ba ngeen fas ko bo ne wour da koy fecc ko ci jeriñ lu bax tay bu suba bo amé ben faire mu xalab la xalab go xamni aduna wéñu ci dal dé kon ngor mom non lañu nama waxtané tay ji ni xalé nak bari waat naño xamni xeyna xamuñu li ngor ndax parents yi ñen ñi amatuñ temps tok decc sen doomi wax leen nit ku bax wala doomi nit ku bax ni la wara mel ak ni la wara doxé ak ni la wara mel wala doomi julit ni la wara comporté wo ni la wara jëfé li la wara ba li la wara dox yoy non danaka régi rarna tay bo démé ci tante ñi tantal l'islam sax ñi ëpp doolé lu def seen poste lañu waxtané waye waxuñu ci mbaxuk sëriñ bi waxuñu ci mbaxuk yoonte bi waxuñu nam daan jàngalee nam sëriñ bi daan tonton déedéet dañu xool famille bañ jàpp ni riis na ñu nekk ca mbaa famille bañ jàpp ni seeni sëdd nga fa bu ñu waxee seen maam ñu ñoqi jox leen ci la ñu appliqué kon yooyu noonu yépp ba tey day suyeewaat ci lu ngor te yonente bi bu fekkonte ni daa jaay ak ngorom kon lislaam bi taxaw tey
2: déedéet
1: ndax mitti woon na damaa jëlee li xare rek waaye léeg-léeg pour mu am lu mu lekk sax da koy jafe wax nga fii day toog ay weer ci ndu tàkk gërëm te yàlla mayoon ko kattan goo xam ne bu ko nekkoon soppi doji màkkee mu nekk urus mu mën cee am lu mu jëfandikoo mais booba mi ngi jàngale noo gën a nuru doomu aadama yi ci ak OFT ak al tawaadihu di gën a mën a doon mursal bi nga xam ne moom lañu yónni kon yooyu noonu yu am solo nañ jàngaat yonente bi alayhi salatu wasalam bu jaayoon ngorom lislaam bi taxaw tey ndax toloon na jamono boo xam ni lekkut naanut ba pare boole koog di xare ay noonu boppam sëkkatal ko nga xam ne tey bu fekkoon foofu noonu jaay na ngorom du sotti sunu waa ji ñu am te bokkuñu ko kenn te sañ borom wërsëgale ñu ko moomit jamono toloon na ci ay tar bu fekkoonte ne daa jaay ngorom tey jii ax lu mërit gi du am waaye booba fasante naag yonente bi alayhi salaam ngir namm ko liggéeyal ngir nekk xaadim rasul kon jamono jàppoon na ko ngir jafe-jafe ngir nëx-nëxi àdduna sëñ bay benn point rek laa lay wax nit day war ba digg bëccëg sax koor ga métti mu toog kooku jaay ngorom lu tax mu jaay ngorom métti sunu waa gi daan war ba ngo njël mu dagg aw xobu garab xob muucc ndox mi dogee ko kooram buusu garabaay gi génn ko pendant 1 mois kon kooku bu doon jaay na ngorom loolu teje na am kon ñun am nañu fu ñu war a tiré leçon ak fu ñu war a roy waaye la ma waxoon rek ñi seen maam lankoon kandaare man damaa jàpp ne ba léegi seeni sët ñooy dund fii léegi nag nit ki nag bu bàyyee ay fukkam ji jël ay benn torox tànge ñel na ko comme nag dégg nañ li ma bëgg wax xam de muy jëf ju baax ji ngay jëf benn ñu fay la ko fukk ngay jëf jëf ju bon ñu fay bàyyi la ko fa benn nga bëgg a dëkkee benn bàyyi fukk moom yaakaar naa ne kooku bëggul bénéfice acca dama lay bàyyee kàddu gi bu ko defee ñu doog mën a xuus ci waxtaan bi
2: macha allah fi nga ma bàyyee kàddu gi day moom am na solo lool sëñ Moussa Bassirou damay del siwaat ci booy ubbi sa jotaay bi xam nga da nga ne
1: waaw
2: góor aw gure waay man daal Moussa day daan yow waxtaan daf maa neex ndax
1: naman taalib sëñ Touba laa de
2: ni ñu koy indi ah kay ni ñu koy indi daal dafa am solo xam nga da nga wax léegi lu am solo mooy da nga ne ba suñ borom ne ndax du ma seen borom
1: waaw
2: gars yi lànkoon
1: waaw
2: yàlla not leen ak kattanam seeni sët ñoo war tey suñ borom lànk ndigéel
1: waaw
2: xamul loolu koy leeral bi ngay ubbi da nga ne aus billah min achitaani rajim suñu borom maa ngi ñaan nga musal ma ci seytaane mii kañu jam wa iniya oysoa bika te nga musal ma yow yàlla loo ci teg zurriyataha sëtam ya
1: waaw
2: waaye léegi loolu nga nu sët yooyu nag ñoo fi nekk tey maanaam waajoo ñu ngay musuloonu sëtam yi ñoo ko fi nekkal sun maam adama dem na bàyyi fi njabootam moom it ay sëtam ñoo ko fi nekkal
1: ñoo fi des
2: ci biir loolu nag dangaa indi lu yu am solo yu am solo benn ci yooyu mooy bu nu xoolee tey doomu aadama li tax mu waroon am ngor diggam ak boromam bala muy ñëw ci diggam ak morom
1: waa
2: xam nga fi mu ne lépp loo gis melowu doomu aadamaam ci melo yi sun borom la jóge
1: effectivement
2: juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent melowu ci nekk dana ko wàll doomu aadama ba mu des wenn la ca ne bu ko kenn laal mooy alkibru
1: alkibru muy rëy
2: moom nee na moom bu ko kenn laal moom
1: waaw
2: yi ci des yëpp
1: rangaa nga comp de
2: latif sa yi ci des yëpp dañ ko cay roy da cay wàlle waaye boobu moom la mu wax leer de ku ci fekk mu lakk la de
1: gars yi dañ koy comp léeg-léeg moom
2: ku ko comp mu comp la de ku ko comp da nga mas comp sawara moom loo ci comp ñu comp sawara tegal la ci léegi suñ borom moomu nag ci la ñuy jànge am ngor pour mën a am ngor ci nit ñi xam nga lu tax loolu xam nga wax lu am solo bi ngay tàmbali da nga ne foog ñu waxtaanee ngor
1: waaw
2: ba ñu xam liy ngor
1: waaw
2: fi mu tàmbalee fi mu yem ci lañ ci mën a jàpp ba boo newul ci biir loolu nga xam ne yaa ngi ci biti ngor
1: yaa ngi ci biti ngor
2: biti ngor nag moom
1: la yàlla xam
2: turee mën naa bëri
1: waaw
2: waaye ngor moom dinañ koy indi ngor bi ci njëkk mooy ba yàllay bind boole la ci xeetu sayduna Momar alayhi salatu wasalaam
1: loolu rek mënuñu ko fay
2: xam nga ñun biñ ñëwee àdduna léegi ba doon mag doon init xàmmee tey jàngatal li yàlla bind ci kaw suuf yow la def nga gën ci
1: dëgg la
2: te lim bind lépp da koo bind yow ngir sa teranga yow
1: effectivement
2: benn bi njëkk mooy colore gi mooy amal gim la amal ba nga amagul
1: ndeysaan
2: loolu kenn mënu koo fay suñ borom
1: effectivement kenn mënu ko fay
2: ñaaral bi moy mu bind la ci bir bindé fi nak né wala khad karamna bani adama man ma téral doomu adama muy ñettel yamul ci lolou amalnahum fil barri wal bahri warashaqnahum min tayyibatin mo wërsegal len nak ci geejji ak mais jeen yi ñi dunde ni
1: waaw
2: dama dama ñak na ngor de
1: lol ñu yalla jéggal
2: geejji aha jeen yi cey genn yépp yalla len bind def len ay giir yo xamne dañuy lewet dagan neex ci non ñu di len dund
1: deug la
2: mu ñentel 30
1: waaw
2: sun borom neena bu ngeen non lim xewal yim lañ defal du ngeen ko batal mukk han kay waye dañ ci fatali do marama yenn rek ba ngor gim jaayoon mu xamne lim ko jaay jeeruko moy ñent ak non fil bari kaw suuf si ci la saxal garabu tanar ci la saxal mango ci la saxal limon ci la saxal bepp fruit bo xamne ñun buñu añé ba paré mom lañuy dessero ci alam bi ci la def gatt yi ci la bind ay ñamala bayiko ci kaw suuf ci la bind ay xar bayiko ci kaw suuf ci la bind ganar yi ci la bind patax yi gilem bi ñun buñuy magal di safar li ni bend wo lepp ci kaw suuf la ko sun borom def
1: deug na
2: wala khat karamna
1: ndaysan
2: juro mo ngi non benen bi ki top dom adam war ko bayi xel ba wara bayi xel borom mu tek ci nirole ko ak sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam
1: alayhi salam
2: nga xamne mo gën ki ni ñepp mu am sunu melo mu defaat ci biir teranga joju julit ñi alxamis gi yepp ay junni la sun borom di jéggal seeni bakkar ci dara ji sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ngir li ndoro ak mom bo xari de waxut bay yi de waxut nag yi de waxut gele mi mel nit ñi altana bu jot mu def lu toll noonu
1: dëgg la
2: benen bi tu top muy juroom ñaaral teranga bi limnu indil tay muy kaaba gele di makk bayiko ca aljanna mu indi ko terele ko doom adama ku ko man nga dem fa egg fa ngir motli
1: say ponk islam
2: lolu kan la ko defal doom adama maynu bo fu gile ñaar rakka mu wécc ay témer ak ay junni rakka ci yenen barab bi lolu teranga la yemut ci lolu mu delu ci wat indil ñu dine l'islam téméritéré amna manam téméritéré ak ñent amnañ l'islam mo ñew bolé yépp téméré ñett yépp la ca néwon la sun borom bolé def ci l'islam muy téméritéré ak ñett téré ñent yi mu ja ñew muy sabor tawrat injil mbodé mu jëk def ci alcorane karim indil ñu jox ko sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam inna dina anda la l'islam dina ji gën ki dina sun borom indil ñuko waaw limalim ci teranga yi ñu sun borom defal te tollul ni pousse bo samp ci geej lam tak lima wax li ñu sun borom du fi ay teranga tollul non
1: deug la
2: wa ki bo jaaye ngor sa digënté ak mom ko ko jëndé mo tax señ tuba di wax nan la tasri
1: dunya
2: mo tax señ ci am mbacké gëné fatma yalla nañ ko yalla fayal
1: amin way
2: waji da ñew ci mom ne ko diw dey
1: effectivement
2: muné ko nga dem muné ko amuko muné ko lox muné ko lol kenn du ko am du ko jaay mo gën fi ci aduna ak alakhira ngor ki gën aduna ak alakhira ya ko legi ba mi tak biram dem di dox ba mu dul dox sumbam niko xum
1: dëkk la dé
2: mu jël ay dox dugal ci biram ngir xif tak té bu néwon xéer yi nek len baray nek len wurs nek len jama nek len sow nek len mew mu nek ko muñ ak goré digam ak borom tax mu télo
1: deug la
2: kéro bañ démé bañum mënon na cialé
1: waw
2: mu goré bi waye ngorom la téé bañ koy génné makka mu and ak ay sabab metti won na lol da ko muñ té goré
1: deug la
2: kéro bañ koy gatch mbaxu gëlem ga ngir nakaral ko da fa muñ té goré serigne touba cheikhoul khadim mi
1: waw
2: soru ya ko wax len ki nam té kenamuko
1: waw kenamuko do
2: da nak gaay nañ baye li nga doon wax de
1: tay yalla ñuko sédé wërsegë lañu
2: lima bëgg ñu baye ko nak moy bu feñon fenen bu mu ko dégëti ci kenn mom loolu lañ ko baye loolu dal lañ ko baye mo gëna woor ndax woor nañ ko baye bu woor légui nak serigne touba mom
1: aha
2: wa légui mën nañ sax ñi yalla mayul tawfiq yalla ñu ci yalla mësal mën nañu japp né yoonent bi sa sam ñam fa nekkon sa baye bañuy rayanté waye légui serigne touba mom ci ñu la bok
1: Ah, effectivement. Diri ko ñu.
0: Ñu bari ci ñun gis na ay doomo.
1: Waaw.
0: Islam ñom tay ñof tok.
1: Té lay lay sang gis mag mu fekke jamono.
0: Lima bëgg wax moy liko don metti, li lay metti rek fi meene bu la dara gañé ni lay metti non la metti señ bi dé.
1: Dëgg la dé.
0: Ba bi gën di bayyi réew mi. Bayyi fi dëkkam. Bayyi fi njabotam. Bayyi fi lim amone lepp ñu tassaré ab dëkkam. Lak dëkk ba. Tassaré dong yi ne kenn ko delul fa nga nekkon. Menn mom mu dem. Waye nak mom dafa jaytul ngorom, ngor gi mu amone. Bi gëm ak boromam ci nako. Mo ne salatu ko sax bu mi jeex dé. Lool la ci wax. Sun borom ma ngi ñaan. Nga may ma. Ma sax dak ci aduna ak ala ñaari kër yi doon jaamu yalla tay leggeel sayyidina muhammad alayhi salatu
1: wassalam
0: salatu lo tay
1: waw
0: kon mu melni mom kulurem gogou muy ngor gogou dako sam ci digeunte mak nit ñi amul men mbokk mu ko meuna jam dako sam digeunte mak kilifa dine yi dako sam digeunte mak tubab bi ba tubab bi donte lam wax mom deggul waye wax nako lo xamne woor nañu ne wax ci mom degg la don tubab bi deggul moy and nañu mom bu delsuat fi musuñu dajé ko melni mom
1: effectivement mo wër ke nga dem
0: bamé dugg fi ci nek bi ci dakar ay rap lañ sam ni la pontu jam mu metti
1: deug nga wala buss rek
0: bam joggé rap bi da sa bëggin
1: waw
0: waye ngorom duko jaay mukk ngir kenn
1: dedet
0: bañ ko bolé gayna ga non kon nun lolu sax dafa del ci wat ci bir ñun muddi waye seigne touba nak exemple kuy wax ashhadu an la ilaha illallah nak bamay genn lam waxon len l'islam ko taxa genn tay lam doon défendre mbaa lam doon léralat lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatul kharawayni amru kon melna ni fim jaaroon war nañu mëna jangal julit ñep ngor ba digënté mak tuab bi digënté mak réew mi digënté mak ciado yi digënté mak bokk yi ngoram dem nañ ba ñepp nangu nañ ne ci ñu xam xamuñu am ko am ngor du toll non kon ko ara nga yu toll ni ndax war nga ko fecci diko jëndelan poñatun aduna diko jëndelan palop aduna diko jëndelan cherub aduna diko jëndelan banexup aduna té nak serigne soy bu mbacké waxna né dafa am lo xamné as gor dako mu
1: deug la
0: té bu nan gor ngoro tax
1: waw bu nan gor
0: waw ngoro tax légui nak dafa am baat bu ko goné yaqé té ñak jom do nga tax moy kuy goré da ngay gor ci dara ko dégg mo wax lolu rek mom ngorom dem ndax lutax moy yoonte bi sallam bi muñ li ci lum gor
1: suñ borom bi subhanahu wa ta'ala
0: tawhid
1: tawhid
0: seigne touba mi bimi genn ko xamni ando kenn yow né nga day wor ba ngon jot xobi garab lay doge kok lu ngor lu yalla tawhid wa leg ñu nara ñak jom nak ñak ngor ñoo naan la ku gore day gor ki dara kon ñoo mom moy seti waji
1: waw seti waji
0: ñoo ñu nak dañu xamne xale yi nañu xamne yalla da leen bind bo leen ci xet wi gën
1: deug la
0: moy xetu sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam bo leen nak kilifa yi gën jox tan leen dina ji gën kon nak te aduna bi mom dundu fi temere at leg yombul de
1: dedet
0: wa lu mudul temere at nga jaay sa aduna gep lolou war nañ ko serat kon nak ngor ngor mom li mom kilifa yep ci wara wax kilifa dina yep ci wara wax même kilifa ari war nañ ci wax ndax jeuflante alaqa su fa ngor nekut mangare nit doko yep
1: do rafet waw
0: kon ngor yakar na ne dik na waxtom ci ñu waxtane ko ki mom nañ ko tey fi delo suwat ko te gis nga ngor bu diké mo ñuy delo wat ci salatu gele manam motale colore sun borom lam ñu diggal ñu def ko te deggal ko lolu moy ngor
1: deug la
0: seigne moussa abassou
1: ayta tubarka allah da dinaay am solo lol ci kaddu yi ndax alcorane dafa wax sax nañ wa amma bi nihmati rabbika fa hadis de len waxtane xewal yi ma len defal sun borom wax lolu bok na ci xewal yi bari na lo ci junju ndax dama nan seigne borom mi ñu bind sax dañoo jaay ngor dañ ko manam dañoo manam par exemple dañoo gorewul ci mom dal ci gatal ndax kep ku la defal lo mënu rek koku bo goré dang ko war do sante ba kéro ngay faatu
2: doguma la ma bër xal ci baat bu seigne Abdoulaye Mbacké don wax ma ngay wël seigne Abdoulaye da wax né seigne Touba dé téral nañu taranga jo xamné
1: waw
2: gor so ma sa téral taranga je gëna kawé bam né diw dey
0: defal na ma taranga jo xamni ci kaw suuf mënuma ko fay xana lenn rek bis bo xamna dafa laaj bakkan ci yité ma taw jox ci sama bakkan lool rek la ko mëna fay mune nak taranga ju asgor ma sa taral asgor ba mi yakante am bisam ngir joxe ci bakkanam fukel fukel bu ñu seigne touba taral ni musu ko taral taral
1: effectif
0: kon sun lepp seigne touba ko lool
1: kon yoy nonu day am solo ndax sun borom subhanallah kenn sakul fi nga jiddo kenn sakulit ñi moy nek sama wajur ci ciowore bopam lay nek mu teral la ta pourtant li nga wax sank ni da ngay am am xar ci bir kër gi xar mi am dom nga japp dom je rek di baye ndey ja nga am ginaar ci bir kër ginaar ginen nga yakant nga jël ñen ya am lenen noko jëfëndiko ba am ami ciuj nga japp ciuj jëfëndiko buñ maggé kon lolu ci terangé suñu borom la bok kon ki la défal lolu tay ji bo goré ndan nga ko wara sandé ta pourtant limuy sante bari bari wul dé ginaa bañ gëmé ko ba nopi royal ko yenen tibbi alayhi salam mi nga xani motax ni bindu ñu limuy sante bari wul muy waxtu wu nek ñu julli ko waxtu julli juroom lool bari wul señ bay
0: deret
1: ta metti wul
0: juroom minute dama nga ci julli
1: mën ta bare témer rak bari wul rak tak ñen na ci gaay yi jaay seen ngor dox ba kor kor mo leen gënal sujjot fi ben rakka kon buñuy wax jaay ngor ci suñu borom la ñëk jaay suñu ngor dogo ñew ci suñu julli ci bop yi ndax ki la defal lu la jombu dox la lo mënut ba paré boyal la ci li nga xamni mo sé teranga aduna ak ju alakhirah nga ba fa ju alakhirah jël ju aduna ji jaay nga songor dañu signé ak mom contrat mu ñi xaar ëlëk ngi ñu ñëw remplir ko contrat bañ war remplir nak waru ñu gor gorlu ba CV bi ñi yobbu CV ba rafet ba paré téggu ci yoon ba xamni su ci ñu téré da wacc ci suñu loxo ñu mëna am ndam ci kanam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ngir mu yobbu ñu aljana ba paré bo la ñok ku ñuy dimbali ba paré ñu jaay ngorom serigne touba mi amna ci ño xamni nañu mel mom la
0: waaw
1: la leen serigne borom wërsegalé mom la mu neex ak mu naqari mo ci am
0: mom kay neel leen bax la lepp rek
1: mbollem luñu mësa bax la ci kaw suuf jaglé ko ba nit am xemem téfu djublu ko serigne touba la taleleg mu jaay ngorom ngir xaliss baye serigne touba
0: apuna def de
1: taleleg mu jaay ngorom ngir jongama ju rafet baye serigne touba taleleg jaay ngorom ngir waru way ngir baye ko tedd ki ta pourtant bu jomé del ci ci ta buñ ko joxé jeur mbañu bayil ko xel ci dara ku tedd gi motax dafa mësa dal ci ben kilifa ma ñew ci salle bi ndax bobu dama yalla dafa natul ma sol sama ben xarit mu fa andon munima ténga ñu nuy wal serigne bi man nga ni ma melni mbadu mako nuy mu ki comme ñen ñi mom ci mbubu lañu jël nit ma jox ko loxo mu jox ma ci tibaram ta ñafa tok ñen ñi lañ solo ay xapati yere la yo xamni danaka seen ginaa yep nga feñ ay jigen lañ géré fasé ñu tek ma ngay daggu ba ci suuf fiñ tok day wacc ba ci moquette biñu tok comme man yalla dama biñ neen ni mu jox ma ci tibaram man nga señ bi day wax deug yalla day ni ma nuyo ni day neexuma day melni xeyna dama am benen melokan bu bokut ak nit jull mara mel wala am mourid wala mel non ci bir sal bu muy deg
0: ogor
1: manako butto nak señ touba mi ngi lay xolé duma la nuyu ba lay sujotal
0: ogor
1: duma la nuyu ba jile sujotal la bay sukk fi duma la ko defal waye mom lañ ci xol xeyna la ngay yaakar diko ndortu neeku fi buñu sise nit ci ay yere da ko tedd gi dawul sobantal ku yalla bin ci ko su man sama deug fuma ko fek dama koy wax
0: agor
1: amul ma sam amul ma demba ci
0: agor
1: cieur bi mala jox ak commandone ba mako delor man la fa ñuk ñu yak bu naqari nek ci lenen bokku na ci am ngor nak ak fulla ak fayda parce que yalla moy cieurele moy seddi
0: akay
1: ni la señ borom jox dang kay santé ka tax mu jox lako kon yoy yu mata ba xel la wajuri nañu delo ci xalé yi ñu xol ci yaronte bi alayhi salam ba keureum dan ñak talu mu togge bañ légi fi xalé yi ku fi xey seen wa keur talu ñaan da nga jaay sa ngor dem añi ji feneen ñen ñi ag nañ ci jaay seen yap yaram ngir dundé ko kon na ngor koku lum royé ci yonent bi lum lan la royé ci sunu yaay khadisa lan la ci royé lam la ci royé tapuran da na tok dawul am cin bu mu tal mu tok muñ ko mba mu dag ci tandarmay jëfëndiko ko légi fi jamon tol ni muy jigeen ñi ak gur yalla ku ci xey amop añ mba abrer tagate mba ci yow dina la jaral nga jaay sa bop ngir am lo rere wala mu jaral nga jaay sa bop ngir jox sa njabar pour rere wala mu jaral la jaay sa ngor ga nga xam ñakol nga ko ci demb daawya ngir mëna jox sa njabar ni dundu kon ñun lan lañ royé ci cheikhul khadim lan lañ royé ci yantibe ali sallam waye lan lañ royé ci soxna jaara bu sa bi nga xam mom meñ ci cheikhul khadim bi tay kon war nañu def taxaw setlu tog ak njabar gi ñeen aduna kat bu mu neex wala aduna bu mu naqari ba li la sa borom deurele nga war ca nek nga bayiko ngir jafé aduna ku kay tégué ku du sun borom fi bari war nañu xamni serigne bay sa bu alal te ñu jaay seen ngor
2: werna
1: kon ana ngor
2: allahu akbar
1: ki tax nga jaay ngor gi moy alal ta pourtant ka jox alal ba tax nga jaay sa ngor serigne borom mako jox ñaanal serigne borom mi la sante nga am ngor jaam ko mu may alal comme niko ki amé lolou day suyé ci société bi bañu bare bare serigne bay day wo man nit indi ko ci bare bu liggey kay mu def fa semaine 2 semaines 1 mois 3 mois japp ni leneen nañ ci bir mu jaay ngorom digam ak serigne bay ma nga xamni lañ fassentone ci ay coloré da na tok semaine ñew sa kër wala man dégeenté lolépp day xey xey daggu kik kon nañu gor gorlu lol tim dina suyé ba ci sefeur bi ak patron bi mi dawalal lol dina suyé ba ci ñaari way dencenté yi nit dina am ba xey ñak jabar jaay ngor ga bako fa niko man duma seyé ku amul nit dina sey ba ak soxnam ba febar ku gor ko niko fa ñuk ñu yakam nak niko mënutuma delu sa kër bay kon ana ngor
2: ngoramatu
1: ta pourna dañ ko andé won bami neex kon buy neex amal ngor buy nakarti aussi amal ngor nit dina and ak nit li gëna bari nak jamono gi muy neex nga and ak mom diw sama way la waye sa bu jafé jafé tébé mu jaay ngorom rom ko dal lolu mo bari ci sun réew mi fi and yu bare bare bare ngor yakunako ngor ga dindiku ni ci bam dag te kenn du meuna taxaw ni moromam li lay jame baramu tuma moromam waye ngor ga taxaw ñu and ak colère ga mom lañu fecc
2: machallah
1: loli fim tol demé ni seigne bay ñi fi saytu ñi seen mam daan andal beretul
2: dagla
1: ñi fi saytu ñi lay seen bay baye wonu colère beretul baama ci kaddu gi dogan tane mi nga am nak waye beretul kon nañu gor gor delo ci ngor ta tok waxtane ko parents yi indi xalé yi delo ci len tan baña yakamti aduna aduna du xey xey soti nit ki mënu go am 40 ans dama koy fara def bëgg tok ta am amu aduna sax ci fofu day commencé jëm ko yow nga bëgg dund 20 ans wala 25 ans bëgg jaay so ngor pay bu ne nga bëgg fa tek lo japp ni bo waxe nit lu bon ñu jox la alal dana la ko jaral lo japp ni bo jaay so ngor jaay ci dignité di nga am loolu dana la jaral nga jaay ko wa bokame par lo jar ñiti bo xolé sa bop xamni yow xot nit ki dox nga waye lañuy nawé do madama ak lañuy joxé nit voleur yow ñak nga ko ku ñuy toroxal ci barab nak koku da am ngor waye bu amon ngor kenn du ko toroxal ci ab barab lool nak serigne bay lu mata baxel la te lu mata set la
2: ma sha Allah damay del ci wat légui rek ci li nga waxon dello ci ngor nañ ko waxtané
1: deug la
2: waxtané gogou nak momay yobbu ci ma delu wat ci lañu wax ne ko xamatul fa nga jëm
1: delu fa nga joggé won
2: da ngay delu fa nga joge won ngor mom mom sunu mami samon nañ ko
1: deug la
2: ndax ngor mo len don may nga am jaak mam jaak sama dugub jeex nga dama sa waakar nañi tibbu sama ci saxama te duma ko deg fenen duma ko deg ci
1: ciatu waaw
2: lolou ngor lo sa ningul ngon jeex sama ning dess fa la sa waakar di tibbi di jox seni fas té duma len wax lu xew dana am ngenté awma gatt bu moko défé nga jëlou gatt indi ma té doko netti fenn ma ngi dañu andone ci ngor go xamné liñ nane ko seen muy ñew sa mbokk la
1: dëgg la
2: bu yexé ba nga xam ko sa bop la mag ñi dañu japp won kenn ku nekk na yaay sa morom
1: dëgg la
2: motax nit ki bu dé nga japp né moy yow yaay mom gatché moy sa gatché
1: effectivement
2: ndamam moy sa ndam tranga moy sa tranga kon sa ngor moy lu ngay féké gatché ak diw sama ngor moy mo sama bakkan duko fekke magni lolou nane wax magni sam nañ ko
1: deug la
2: ba ci sunu wajur yi fekke nañu ci ñom lolou rek lañ doon
1: deug la
2: tudante dom taxawonte dogalante ay lew mayante ngogn
1: deug la
2: mayante dugub mayante gerte joxalante ay gatt luy teranga jo xamne am nañ ko ci seen bi da nañ ko xex seen digante kan
1: deug la
2: bobu ku ne da nga japp ne sa morom sa bop la
1: deug la
2: waye biñ tambalé duñu wax nan ken bop sa bop biñ ko tambalé xomako ñëk indi lolu
1: mo bop sa bop
2: wa bop sa bop kiko ñëk indi mom problème bi ngor am mom ci la bok ndax mom bu ron bop kessé mom du ñëw xara mom mom rek mo fi di bop
1: du ñëw jamono amna fu mu jaar amna fu ko sa borom jaarale
2: dag colère mu ta wessu dem yow yow yow dañ la ci biir lañ la am nga def fa juroom ñenti wër ñu taxawul lu mat fukki at ak nangam nga doro man dara dem ba teyelu bari nan nan bop sa bop lol ngor la gore di fofu lu tambalé
1: fofu tambalé
0: magni dan nañ def pour ñu jangi wat ngor nañ del wat sun mam bi man mak netali na ma ne da nga nan gis keur go xamne ben rabal rek moy ne ci keur gi yeb
1: ben rabal
0: rabal rabal
1: rabal
0: malan la
1: balan moy seuli
0: waaw keur gi yeb ben fi ne xam nga lay wax mbagn gatché amna sakkan yu tek ci dig ci bir keur gi
1: ci bir keur gi
0: nga xamne
1: buñu ko tuti rek
0: boy romb do gis dara ci bir keur
1: gi do gis dara ci bir keur gi
0: ku wara genn da ngay wax ci kaw buñu deg la xamne ya ngeen
1: ndaysal
0: bobu amuñu luñu sutul lo
1: hmm
0: bo genn jël lol trek la yow dem dox yi tej
1: hmm
0: bo del say bak sey war waxati kaw buñu deg la
1: nga xamne li bisinga
0: ken baña genn nga wati fa ki bi bo do gis nak wax ñu xamne ñew nga
1: tey
0: mo ne ay gor duñu nañ ci lol day ba yalla may len ñu am ay yereete ken xamul len dara
1: effectivement
0: da nga nan top bo ngon jot xeyso bu ngon jot do am lo tal yor xalé yu ndaw ñu nan la baye yaay reew nga tal ci li def ci mat dara neew ci lu am dox ngay xam bu ñuy joy di lat ngay xam bu ñuy joy ba nelaw nga xam bi bo yewo dem xey wutul lenen lenen
1: deug la
0: te xalé duñ xey wax ko fen duñ wax kenn añu wala reew bu ñeuk xalé dang koy wo ba sonu ci bekkko duma sax ngir mu lek mala suna
1: waaw
0: mëno fexé bam lekkal
1: bobu
0: ñi ngi sam ngor ngor gogu mag ñi amon nak samon ko seen bir seen colère moy xam nañ ne dembu wessuna ci tay lañu nek te day yalla ñu raan sam seen dembu ba ëlëk kën du len netlin lool buñ ko déggé seug tes gor warna moytu jëf wala mu wax lo xamne buñ ko netlé
1: mourf
0: ab sikkam tege ci dëndam mag ñi nak fofu lañu nekkon demb ak bëkk demb
1: deug la
0: motax ngor gi mag ñi andé won ak ñañ fekkel jamono ba ki Serigne Touba mi mag ñi andon ak mom yeggon nañ ko nako mbacké day té nga fétal jiyat ndax suñu bakkan yi man nang ko joxé ngir nga baña dem
1: deug la
0: waye nak amna ñeneen ñu nekkon ci gënal wëgg dé
1: waw
0: ño xam na muñu ngor ñom dañ ni señ bayil li ngay woté té def ndëg ni ñepp
1: ba tay dañu bokku ci setinier rek
0: seti wajoju mom mi nga nak ñum balé
1: non ñoma
0: kon mag ñaanu Serigne Touba nak bañ lak seeni kër genné len ñi ñu mbugal len bugul yu metté ñi ñu door len sen ngor ñu né ñom dé len gënal bayi Serigne Touba lool moy ngor Serigne Touba and ak Touba bi momit limi daj limi metti mu né liko yalla digël dé mo gënal bayi lool yoonte bi sallam nek na ci makka ñu diko dankafu ci wakko né faaw dañ lay attaqué ndax sunu yalla yi ngay xass di len yedd ak ni ngui toroxale boko bayul ci kaw lañ dem mun len
1: deug la
0: sama loxo bi buñu tagon wer bi tek ci bi jant bi newna baye limay wax wallahi duma ko baye
1: deug
0: ndax mom aji deugal la ci jeffe liko boromum digal kon ngor moy baye deugal jeffe lila sa borom digal ñak ngor dañ ngor moy baye lila sa borom digal nek ci lam la téré té ñak ko sam ngor ak goré di hadis bi mo lan téxalé Seigne Moustapha
1: dal dina am solo sax ndax waxtu wa ngay xoti jëm ci jeex ndax fukki waxtu dal dina jot muy 10h
0: inshallah
1: ta xamna ci dañ wara prox ndol nonu dal di and ak war ici jëli li nga xamni modi tané fu xidma tay nak dañ leena tanal ñi liggé ci walu fondeur ci cene yi ponk bi day del ci wat ngor mom da na ci ñëwaat ndax xamna liñ ci bëgg yaatal da bari
0: lo ngor mom ngir dund la
1: ndax dafa daaji dess
0: ndax jaayante gi mom da war sax
1: ngor gogo day dox ba ci sun sang si sun kilifa yi
0: wax nga ko legui di
1: ñu waxtu dund non benen point dina ci am talibé yo xamni teer bañu amul seeni eut keuri serigne amatuñ ko lañ leen doon yaakaare nekkutu fa ñen ñi jamono japp na leen ñen ñi wéré dig yaram japp na leen
0: ma laaj fofu ben laaj
1: waaw
0: cieur ba mom bu len yalla joxon la wala bu señ bi
1: cieur ba cieurup aduna la
0: amna
1: ci kilifa yo xani amal cieurup aduna rek ñu jaay seen ngor sa digg ak señ borom parce que dootu ñu yamaleti
0: mo ne day bi señ tuwa nekke ganar
1: waaw
0: amna ñaar ñu indi at ye ki indi junu ki indi ben deureum
1: waaw
0: borom deureum bi am kess gën ko genn
1: kenn mom
0: wa duñ ko jëwon nak nañ ko jëm
1: det ki
0: nañ ko deeret xamna wuy mo duñ ko mëna don waye nañ ko xam nga leg ñom leg wuy ma jarul ñuy dem ci geej gi jullu gi mom jaratu ko Seigne Touba jullu nako
1: mën dañe
0: jarul ñuy dem ganar jaratu ko Seigne Touba dem nafa jarul dem gabon waye nak tey talibé warmal len yemal len lool war nañ jël ligéen
1: waaw loolu ba tay
0: bu may tan ñu ñaad dañ la nuyu nga tejju ko yeek na Moussa Bassir yor 100 000 lay nuyu
1: da nga
0: yaru ndaw liko jëli
1: da nga bi far force même la fekkone farso da ngay
0: pourfor lay comme seigne bi daw laal khaas ñom dañ koy laal dañ ci liggéel seigne touba dañ ko ci liggéel
1: ma ngay tuup tay yessul nak
0: bu baax nako de xat nako de waaw du ñepp waye ñi nga xamni ñom ci corps lañuy suko
1: liñ nane règle bo gis amna exception lañ ko xawma mo am rek parce que bu ñepp yé man am ñu gëdd seenu tir
0: deug la
1: mbir yi mom ñepp mënu ñu ma sa yam yalla bind sa yamale wul waye da am ño xamni lu ndaw da leen taxa échapper
0: gis nga da la jox ben exemple ci lool non manam joxe gi lu ndaw lay bu mata moytu la
1: effectivement
0: manam soufel gi seigne abi mbakem seigne fallu mi neena da joge kërëm rombu ben bâtiment bo xamne dañ ko danel mu am fu goor go xamne am juroom ñaar kat
1: nissan
0: mu ne ci fer bi di toj
1: fer bi
0: yoror la fa jaar ci takusan bi fa jaarate tombe goor gi noppi ba yonu fer bi mu tok outi goor gi dem ci gar bi jaay fer bi dik yekati ñaar témer jox ko
1: nissan
0: da naka juroom ben témer la ñaar témer tay mom lay dépasso bu suba yi lay dépasso ñaar témer defal mo ci tuba ci karam
1: nissan
0: mu ne nak ñaqu mag mom juroom ñaar fukki ci toj poto ni metté ba mu yegg amu dul juroom ben témer
1: dërum waaw
0: ñaar témer tay ak yusuba yi yeneen yi mu déssoon mu jox ko seigne touba wa légui koku boy nat borom ndax ki la jox 1 million fi goor gi jaar ba am 1000 francs mi ci touru ñaxam tass ay loxom dag ay loxom toj fer bi ba génné ki bi dem jaay ko ñew joxe ñaar témer légui ñaar témer koku bu la fëgge nga bañ ko ubbi
1: kentan la
0: am bay tan joge fal 3 pc 10000 am nga ubbil ko laal ko jox na ndox bu set mu nan
1: waaw ni ko acci ci bir kay
0: man na baye xel de
1: war kay dana ci del ci yoy mom dana ci yatal ndax amna ci yo xani mom faaw rek mu yaatu asama di lañu nek faaw yenn yaatu ndax nit ñi xam xam ni dol ko ci lepp ak mëna jariñonté ba paré jariñé
0: kay sax yalla bu fakké mom lañuy waxal nak bañu waxal seigne touba mom mouride image yim nek lon jamono yépp li mu bind leen tan wax
1: waaw
0: daw ci ray kenn de
1: dedet
0: yalla yepp day mo bind jamm mom ñepp ay wax mbokay wax mom ñepp jël sen wal
1: tam ñi xaar
0: li tax nak ñu sañu tok suuf suk joxe suñu loxo joxe suñu adiya loolu yalla lañ ko defal muy gëneel waye deggu yalla gëna loolu la bu ko def
1: kene mom ko
0: doxal
1: acca seigne khadim bu fekke jappandina wala bu fekke yemna fofu ngeen nek rek man nga ñoo indi li nga xani mo di tanne fu xidma muy li nga xani mo nek ci walu métier yi bu defé ñu mën ci yaatal auditeur yi ak auditeur yi mën ko baye xel
3: ba'da najahi عند الصباح وفي المساء
1: ni nuñu len ziar len bu bax yeen ñi baye xel ci Asamadia TV ak Asamadia FM ci seen émission Inda Sabah ñu fassiyeno ko and ak yeen lundi au samedi waye bis bu nek ñu am rubrique yu am solo yo xamni mom lañuy andi ak yeen mardi tay nak ñu and ak yeen ci seen rubrique tanne fu xidma bu ne tanne fu xidma nak moy tan nit ki ci barabu liggey kayam ak ci metier mi mi yeungatu ngir mu indi ci ay leral yu am solo tay nak ñu ñew ci fondor yi bu ne fondor yi nak moy ñi xelli ci yi nga xamni njufene yak feen yak ngomene yi ak ñi sante sen ci lay meuna togañ wala ci lay meuna segg cafe ak ya ci aju ngir meun ko jëfëndiko tay ñu nek ak ki nga xamni ñong fi ci marché okas modou mbana wala sek ciin wala sek mbana rek ñu ci wax ben la ndax soti jek def ci la té buñ la do nuyu di la ziar bu baaxa baax ginnaw nuyo bi ak ziar bi ginnaw bo nuyo mbokk ye baye xel jotay bi nga daldi présenté ñu dogu dugg ci li nga xani modi waxtaan bi sekk ci
4: man dal sekk ci la tuddu ma ngi marché fi lay liggé parce que amna fi 40 ans dal fi lay liggé wa fi lay liggé amna ño fi jangal ban yor ay place wa ba légui nak ma ngi fi dess waye dal fondor bi audio bi nak mom doxone waye légui concurrence yi mono yaq parce que matière bi ni jënd 600 lañ ko doon jënd waye ngi ñoko yob 900 légui xam nga waaw 900 té légui ñoo ñew ci ferraay jox leen seen xaaliss nga am ni fondor bi bo ñewé sax gaay na lay wax jaayul lo dal moy galankor dal sun premier galankor dal moy lolu
1: premier galankor moy matière bi ngeen utiliser moy armignon bi mom lañ yobé jëlé 600 yob ko 900 ngay ñoo def lolu ngir gi ne waye lolu est ce que taxul yeenit ngeen mëna yok sen péricine yi ngeen doon jaay wala deet
4: waaw ñu ngi koy yok sax liñ ci man ñu ngi koy yok waye pour matière pour jot ci moy problème waaw parce que ngay moy jël ay millions ñew jox ferrailleur bi mu koy jëndal légui so ñëwé bëgg jënd ñu la jaay waaw dang ko am waye bi lañ ko am dal xana sa waye bo xam yu yag na la jaay ngay dem rek mo aidé la jaal armion way pour nga dem rek jënd armion jafé na dal
1: ku wax fondor wax tangor yu mi andal ndax pour nga togg armion mi pour xelli ko lolou benen problème lam doon gis nañ fi xéti ci ni wouté ndax yeen qualité ci wala yeen nombre ci ci ngay mom ngay liggéey yeen kilo ci dal ci gatal
4: man lepp lay liggéey ci yépp bi tambalé 2 kilo ba 30 kilo lepp lay liggéey waaw lepp lay liggéey dañ liggéey legget indé lepp lañ liggéey lu xéttu ci armion rek dañ ko liggéey
1: wa légui ku wax ni ngay dundé tangor bi ndax ku ne xamna ni jamono bi tangor la nek ku wax fondor timi wax risque yi ci nek ndax armion bi ngay togg diko xelli gaddu bar ak risque bu ne mëna ci am ndax mas ngay ci dundu jafé jafé lool
4: wa du jeex jafé jafé mom kusuma amna ño xam dañ ci ñak seen bëtt am ño xam dañ ci lak lak yu met mom parce que armion bu ñoré nak 300 et quelques degré lay doon mom wa ci dang koy yek bi tangor mom foko tak wess na fo bu dé koor sax ñun 6 demate lañuy xey bala on sel ñu wacc
1: bu dé koor ndax tangor
4: ndax tangor lo lañ liggéey mom wa
1: kon barab bi nga nek ngeen def nga fi ñaata at nga ni
4: war na fi def 40 wala 45 ans def na ko
1: tay ko xamone xolone commande bi ndax ci biir rew mi le uppé wala ci biti rew Touba bi commande yi ngay liggéey ci walu ci ñeek yoon
4: non commande mom ci biir rew mi rek wa léla ñu am nak mbana yo xamne gaay ñoko jënd pour daayere yi à transfert yi jënd ko fi def conteneur yob ko waye lu upp dal fi ci rew mi la wax
1: sa dundin ak fi ci Touba Marceau Kass ku ne xamna ni yoon wi xawna sante nono lol ci dem bek dik bi ndax amul la galankor yow ci walu liggéey
4: non amul ma galankor ndax fi ma nek sa bu am xana route national be mo am fi way fi mo amul galankor wax deug yalla amul galankor way
1: acha kon lan ngay doli ñinga xamni ño nek ci métier fondeur bi xalé yi doga débuter te bëgg ci am réussite comme ño def nga ci 40 ans war nga ci am expérience bo xamni man ko ci doli xalé ñu man ci gëna jarign
4: wa ñu xana ñu gor gor ci jub rek ñu gor gor ci jub rek ndax fondeur boko def alal jambar ngay def mom parce que ci julle be ngay dem mo jox la 1 million wala 500 000 de la ko liggéey légui nak so jubut do dem parce que man fi may liggéey amna fi 40 ans kenn ma fekk fa yuma bor waaw métier mom bo meuna nek rek nga jub bo jubé rek dang ci am dara ndax man amna ci dara ndax dama jub ndax bi marché bi sa fi do soxla 1 million ba demé ci marché lañ 1 million jox ma 1 million nga xam ko ba jox 1 million xam nga da ngay jox xaaliss waaw nak métier bu mu nek bo jubal rek bare ñu am métier bi dox fekk manam dañ ko dañu jubut
1: waay
4: ñaka jub waay so jubé mom li sa wërsek da nga am mom waaw
1: liñ fi fekk ci ay ciñ yi commande la wala dang ko tek ni rek pour ku bëgg jënd nga ñëw nga jaay ko
4: irsan yeew commande la parce que yi foota la wara dem
1: foota la wara dem
4: waaw foota la wara dem camion bi rek lañu xaar mu ñëw yob ko foota waaw
1: acha kon jaajeufal nañu ko bu baax mom sek ciñ ci kaddu yu am solo yu mat yi nga xamni matalé nako bëgg na ma xam péré bi nak dé péré ciñ yi di commencer 2 kilo ba 7 ba 30 kilo yi nga wax non wala
4: wa 30
1: lolou waxal dama jubo rek la fixé wul fenn
4: wa fixé wul fenn un départ ba dal bude 30 kel be 40 000 francs lay wa à 40 000 wa bi 35 000 la jar 20 kilo bi 15 kilo 27 000 francs la jar non la do ak waxale ba jubo rek wa amul do
1: acha kon cianta ngeureum da ko ñeel wa cianta ngeureum day ñeelit suñu cameraman bi nga xani mom lañu andalon ci seen émission tanefu khidma ci Assamadia TV Assamadia FM ñu bayiko xel bu baaxa baax kon jangeen jëf jere ngeen jëfati
3: لهم تداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء
1: اي تي دادي ناي ام سولو لول دادجفال نانكو بو باخ مام سين خادم لي نيو كون دافاي مارشي اوكاس بي نдах تانيفو خدمه فاو نيو تانال لين نين ني تي لي ني ييغتو ngir ñu man ca indi ay leral en ca ngir ñen ci métier bop man ca xam nan lañ cey doxé gis nga armion bi mu wax ni muy matière bi ni buñ ko jëlé 600 la wax yobbu ko 900 kon xam nga lolu metti na doli ko ciat pour nga am code problème lay doon kon damay fara di wax ni yeen ñi bomb ci ni ku ci bënd sa ci da nga yaxa ki de
5: waaw mom lay
1: mom na baye ñang bi sérna na nga baye xel parce que métier buñu def 40 ans mom xam nga ni amna ci expérience xam nga ci amna ci xam xam motax du muy bëgg lég lég dina bëgg sax tout tanki ñew waye mag ñi dañuy tirer leçon ci ñom ba paré
5: nañ jitu
1: bu ko defé buñu jitu lañ ci xam ñom ku def 40 ans ci métier yaakar na ni am nga ci xam xam am nga ci expérience bi yaato yaat te bawuko koku benn affaire la
5: deug la
1: li tax mako don laaj ci risque bi man xawa fi ma don jangé métier nekkon na ak ay fondeur ci ginaaw
5: waaw
1: mais des fois bu duggé ci sen mbar mi benen affaire la don ci tangor surtout buñ toggé armion ba mu xonx bu koy japp du ko yëkëti ni manam sa adna sepp day tukki li nga ñëk xalaat moy suñu borom bi subhanahu wa ta'ala sawaram sa mu dëreelal ñi nga xamni wuyé wuñu ay ndigalam ñoñu señ bi benen affaire la masama fekke ndaysan motax ma la kriski ku ma sa touru mais yalla xamna ni ci la jaara sax ndaysan ginaab na motax kon ñi dem ci mbaru fondeur yi nañu téy surtout fiñu toggi arab ñang bi bo démé seen waji upp rek amal no comporto sa bu jappé ba yëkëti yow rikkelel bu baaxa baaxa baax nga andu ndax à tout moment rek lu ne mëna ci xaw ñak wi ñi and rek tangoru rek lu ne mëna am lepp nak ci ciobaru suñu borom lay da dogé kon yoy yu mata baxel la lu mata sédel lu mata soraré la kon mbar mi mu nekk ni xam nga def na 40 ans ta gis nga mbar mi ni mel ay xotti sengi bari go la am tubarkallah kon lool tim du mata santé la serigne bay ñoo ma sé diglondo élément bi lool dama ko ci don don rek inshallah bu ko defé ngeen ci ay commentaire ñu doga mëna yaatal inshallah
5: machallah limay jëk rek moy jaajeufal ñi nga xamné tay ñoy tour sen ñaq ngir mëna dundé lu lew
1: alhamdoulillah lu am solo
5: jangat biñ ci ñëk am moy ku am jom la
1: waaw
5: ku am ngor la
1: mu
5: am benen bo xamné dégg na ko ci biir mu né 600 francs lañ doon jëndé
1: matière bi
5: légui
1: amna ñi bi yobbu ko 900
5: ñi yobbu nañ ko légui 900 légui lool nak yaakar na dinañ ci baye xel état bi ndax mom état mom la création d'emploi mom la war ba burul genné xalissam sax dina créer condition yo xamné dina tax création d'emploi war manam ñi dañu def création d'emploi
1: deug la
5: ben mom mi ngi liggéey ak ay xalem njabotam ñom ñoñu tay état wutul lu liggéey ñu wutul liggéey sen bop
1: effectivement
5: deuxièmement moy chaîne de valeur bi nek na mu ne commande bi fan la jeun
1: fouta
5: la jeun ki ko commander koku da cey liggey
1: effectivement da cey liggey
5: ak ñam nekkal man na am keneen ko xamne bu ki yobbo lim bi day jeund par 12 wala par 6 wala par 4 man na nek chaîne bo xamne juroomi nit
1: man nañ ci jar
5: bala ak ci client biñ koy jaay dana jaar juroomi lox ñoo ñep wa senegal lañu dañu wara am liggey kon ñi fexé ba am métier surtout métier yu risqué yi nga xamné accident bi mëna graw
1: lool waaw kim tan de
5: dimbalé len ba matière bi ñuy liggéey mëna am lu mata baye xel wax na né am gi li tax muy jafé moy gaay yi ko am sax duñ la ko nongo jaay parce que dañ nan enjay ñoy gëna xaliss jox len légui man limay fof moy señ sék ciin budé amna ñenen ñu melni mom est-ce que duñu wut sen association bop bo xamné ñomit dañuy dem bu melni der parce que dañ ko fay tek pour financement bu jëm ci population ñu dem ñu man leena financer ba ñoomit ñu man am som bo xamne dañ koy jox gañoñu fi agne yi jëndé ñu man fay déposer sen xaliss ñoomit di man am matière man ko liggéey loolu yaakaar na état yu melni bo gisé ñuy wax naan manal sa bop señal sa bop ginaaw matière bi amna fi buñu bayiwul xel ci ñu melni jëm leena jappalé dinañ dem ba dootu ñu am matière
1: ah deug la de
5: légui suñu amé matière suñu amatu matière lan moy xew don dañuy lek li yor suñ ko lekké ba paré lan moy am chômeur bu chômeur amé lan moy am ku ci amul ngor yi di xew légui mën nga ci dug kon japp na né ñu melni war nañ leena encourager war nañ leena jappalé té ingénieur ñu wax nañu jënd fer bi tamit comme am nañ ministère de mine bu nek fi Sénégal nga xam lépp jëm ci fer ak ay yeneen yoy ñom ñokoy saytu lolit nañ ci baye xel liggey kat yi nga xamne ñoy liggey ci rewmi tay liggey ak seen loxo ñu dimbalé len protéger len ba matière biñuy soxla non seulement ñukoy mëna am waye diko amé prix yo xamne dañ ko mëna jaar ci dëkk bi mu amat lu am solo lo xamne dafa feñat ci biir moy dinañ xel li ci mëna bu mag
1: waaw
5: xam xam bobu experience bobu tay bu ko tuba bi amon dakoy valoriser
1: effectivement
5: upp bi ngay wax li gëna bari légui xëñ dañu am ay moyens yo xamna dañu am machine courant bu koy def xëñ mais bu amul li ngay def ni
1: upp la dañu upp
5: wa légui lu mel non ndax jotul nak ñu créer machine bo xamne da ngay ñew rek régler par exemple bu dé degré dafa dem 300 degré nga tal machine bi pendant 10 minutes bu la joxe 300 degré nga xamne 300 degré moy 10 minutes bo dougalé affaire tal machine tok né ba 10 minutes nga ñew il faut ñu jëma moderniser ñomit luñuy def pour wañi choono yi té efficacité bi gëna japp lool ben la mais xarañté bi mu gëna jaxal moy dañuy xéré légat
1: waaw parce nga féké fuñ koy molé
5: dérèd waye xamna légat té yomb gum xamna ko
0: li tax may yem len moy yomb ni mi gëna leget yow nga buñ ko daggé ci digg ba gëna dom bi ci bir ni mel nga xel leget ci aluminium lolu xam xam la

0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Ahmadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak
1: wotem Ahmadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Ahmadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Ahmadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Ahmadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga
2: Salam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبكي جلدي نجلن دنيو تدلن سيار تدلن بالحق تدلن بالحق لجيت النيو بأك سيار بي الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى لنيان سنبرم دفرق وكرام قدفن ببركة الشيخ القديم ak borom barab bi ñu gën yu bax señ abdou samad ginaaw lolu ñu ngi fi ñëwaat tay di wël liggéey bi émission bi nga xamné yag na fay am ñu fi dalali borom xam xam muy alkitab wa sunna mom lañ ñëw fasiyene ci présenté ñaari borom xam xam di len ci ñëw señ makhtar fay di borom xam xam bu ñu xam xam nek borom xam xam bo xamni ñepp rafa la xam xamam ak serigne cheikh diouf momit nek borom xam xam mak ñom ñaan yépp nek ay jangal kat alquran tay ñom lañ fi dalal kon nak dañuy jox serigne cheikh diouf mu nuyo bu paré ñu jox serigne makhtar fay ko defé ñu dogu dugg ci tém bi bismillah serigne cheikh
3: bismillah shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa taslimi على الذي قدمته تعليمي على الذي أورثني كتابه وقاد للتالف والكتابة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جلي ني دغل مبك طالبي فن مانا نيك ني لي نيو نيو الاسلام تدي لين سيارة li ci jital itam ki yalla jital ci sunu kanam muy cheikh mohammed ibn muntaqa di ñaan suñu borom lool liko fe gëna yagal lool te may ko ak wër te motali mbolem nalam yépp te ñu and ko ak mom di jaglel ay nuyo itam serigne abdou samad ñu xamne moy jëwrini barab bi taxawal ko ngir liggéeyal serigne bi te liggey bobu itam mu am ci ak yewen ak ko yaatu go xamne bëgg nako bokk ak kep ko xamne am nga yene liggeyal serigne bi mom itam ñi diko ñaanal yeneem yoyu ak taxwayam yoyu suñu borom deggal ko tam otelel ko ko di len nuyu seigne abdul hakim nuyu seigne makhtar mi nga xamne suñu jëwrin la suñu kilifa la di nuyu mbokk talib yépp
2: jerejeuf serigne cheikh diouf wax ji mat leena amna solo kon dañuy jall ci seigne makhtar fay ngir ñëkënte waxtu rek
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مبكي جليدي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب بنو سانتي يالا سبحانه وتعالى دي جولي سي نين گيم بنديف صلى الله عليه وسلم di sant cheikh salifou mbakar radiyallahu ta'ala anhu di ñaan suñu borom yok ay leeram mok njabotu serigne bi yépp di ñaanal cheikh mohammedou ibn muntaqa suñu borom yagal ko fi yag ko and ak ko wër mok bolem njabot gi ba limu naalal serigne bi radiyallahu ta'ala anhu lepp mu def ko ci namako bëggete lepp na and ko ak mom di jaglel niyo suñu serigne cheikh abdou samad hafidhahu Allah wa raha ñaan yalla liggey bi mu sembal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu yalla agale ko fu kawé ndortam te lepp no andu ko ak mom di siaré kilifa yi mu bokal jotaay bi waye di siaré ñi nga xamné itam ño nek ci technique bi kon xamna dañuy delo kaddu rek ba mu delu ci wat ci ñun insha Allah ta'ala
2: jerejeuf serigne makhtar fay nuyo bi matalena na solo lol kon dal lañuy def mu basharatan ci mawduu bi nga xamne mo fi indi mo nu taxa juk mu nek lo xamne tembu am solo la bo xamne la jamono laj nako tayit ñun ndaw ñi nga xamne ño nek Touba ak di sakku xam xam tembi dana no amal jeriñ xeyna dañuy jëk jox serigne cheikh diouf mu développer ci tembi te moy lan moy ak mouride waye lan moy objectifam lan moy djublu wayam waye lan moy deug deug ak mourid ak yane faso mourid maam lan moy faso mourid ak ay djublu wayam ak ciongate yu ko am yi am ci bir mourid gi mo xam tahaddiyat ad-dakhiliya wala at-tahaddiyat al-kharijiya yeyep xeyna ñom da nañ ci développer bu baax ba ki nga xamne deug deug mo am mourid dana mëna xam fan lay tek tankam dana mëna xam lan la Serigne Touba jangale ba deppele ko am jangalam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam may tek ko ci alquran ak sunna ndax dañuy wax ne Serigne Touba mom kenn gënu ko tek am jangalem ci alquran ak sunna ba bay ci bay mu reuy ba la nga xamne mo ci bokkoton ci l'islam mu genné ko li nga xamne mo ci bokk tan genné ko won ci mu fexé ba dugulat ko nam gëna sellé nam gëna rafété xamna mom mu jaddid la sax mu jaddil la ñewon di yeesal diine l'islam ci lolo tax ñu dajale fi ñaari borom xam xam yi dañu ñëk jox suñu cheikh mu wax ci lolu muy ta'rif ta'riful muridiyya hadafuha haqiqatuha anwa'uha tawjihatuha tahdiyatuha nata'ijuha ana yoy ben bu na xeyna temu bopam la waye len lu dana ci ciof lam ci wara leral insha Allah ta'ala dana ci developper bismillah kon suñu cheikh Diouf
3: na biñ gëné sante suñu borom subhanahu wa ta'ala djulli ci yonentem bi sallallahu alayhi wasallam do jaajeufal serigne bi comme non nga ko waxe rek al muridiyya buñ koy xamlé dañuy wax né harakatun islamiyyatun sufiyyatun tajdidiyyatun tawsi'iyyatun 'alamiyyatun jihadiyyatun islahiyyatun fi tarbiyati wa ta'lim kon mourid mouridiya ap kurel la go xamne ci bir l'islam la nek ci l'islam itam lay wote jeme ci kon bu don société du jël ku nekul ci l'islam kon ku donul julit munta nek mourid kon mourid ak julit kenn munuko diko xadale gis nga sax ku ñewoon doon ton ab julit bëgg ñew doon mourid dañ koy tuubal mu doon julit ba nopi dooro doon mourid loolu itam kon yoonu mourid ci l'islam la juddo ci l'islam lay wote ndax señ bu mag bi de biko kilifa lenn ci kilifa tuba bi laaje yoonu mourid ak fum dekk ak fukki laaj la ni ngi ci mañ mo xabi dañu señ bi sax fofu tuduna yoon ndax dana usut tariqati al iman bi tawhid wal islam bil fiqh wal ihsan bi tasawuf dana yoon wo nga xamne mom ngay laaj liko fondé liko fondement bi moy gem yalla ci wétal ko bañ ko bokalé dara waye ba ca top moy yalla momu nga gem te wetal ko nga diko jaamu limu santane ab jaamam diko def yep nga diko def sa kam katan yimu tere ab jaam diko def yep nga bayiko sa kam katan nga bayi yep ndax digeeli mom dañ ci def sa kam katan niko hadith bi waxe waye tere yi mom lepp lañuy bayi ndax yalla tere wut luñu munta bayi kon lolu moy islam ba ca top moy rafetal ndax ak gem yalla dañ koy rafetal bu rafetut du sel dañ koy selal dañ koy rafetal jaamu yalla itam di def ndigeelam yi dañ koy rafetal bayyi tere itam dañ koy rafetal dañ koy selal itam ndax moy tax suñu borom man ko nangu ta rafetal ko ngey rafetal gem gi ak jaamu yalla gi teggin yam laaj ak selal gam laaj jimmi yalla do nga tax nga diko def lolu moy rattaxal sa digeentek sa borom nga xamne kon yoonu mourid yoon la wo xamne day ñew ngir marale jaambi ak boromam digeente jaambi ak boromam mana ratax ba boromam man ko geureum man ko rang medaille bu nek ndax sun borom lim yor ci ay garat ak medaille ak may du jeex kon yoon mouridiyya man sa ci amel lu nek ci may ko yalla lu nek ci ay garat yi gëna kawé buñu waxe nam tam ne tajdidiyya la kon yoon mourid mom dafa ñew ngir yeesal l'islam te lolu kiko fondé moko wax nako fu bari وبي يجدد السبيل بلا عدا أو ألمي وحنني أجدد التوحيد والفروع مع تصوف حوا بروها ñana yow suñ borom na nga yéssal ci man diini l'islam té yéssal gima ko yéssal bu am nonu ak nono bu am aw metit waxna yit ñatt yi nga xamni ñoo dajalo doon diiné muy tawhid di jangale iman ak bangasi muy fiqh bi nga xamni mo jangale l'islam ak tasawuf bi nga xamni mo jangale l'ihsan ñatt yoy yépp da ko takantal sax waxna ben bu nek dafa ñew ngir yéssal ko ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo waxne témir at yu nek suñ borom dana yabal jëm jo xamne day ñew yeesal ci diine kon loolu mom sunna su leer nañ la señ bi nak bi maxé ci ay jamonoom mom la yalla dogal mu doon jëm joju tay na nga wax ko ci barab yu bari yi sarte yi nga xamne itam mom la borom xam yi ñeek yiko ñeekoon joxe ci ne jëm joju ni lay mel señ bi matalé ne yépp ba am nak ay jeglé bopam ak yefi bopam yo xamné mom moko jago kon diini la jo xam da ñew di yeesal l'islam lo yeesal nak do ko genn kon yoonu murid du genn l'islam dara lu ci genn l'islam amut ndax l'islam la yeesal boko da yeesal nak bu ko genn kon lool do tudde ak yeesal kon diini doon murid dara gennu ci l'islam ñaara bu moy dafa ñew ngir yaatal wax dafa ñew doon yoon wo xamné itam dafa xajoom julit ñepp julit ñu goor ñek ñu jigeen ñi ñepp lu ubbil seeni buntu tayit amul yenn teunk yu muy teunk yo xamne da nga gis julit bu ne man li mënu mako matale kon lu ubbiku la lu yaatu la lo xamne aduna bepp ko taxa juk ndax ñi doonu julit sax yoon mo ubbi na leen seeni buntu ñi doonu julit ba nopi nak mu tagat leen bañ doon deug deug julit ndax yoon mom yoonu murid ab julit lay julit yalla soxla wut julitu neen kesse julit deug deug innamal mu'minuna lay wax al gogo moy julit ni deug deug allazina amanu billah ak yam cey tek innamal mu'minuna allazina iza zikrullah al gogo moy julit ni deug deug kon yoon wañi jaar nak ba nek julit deug deug yoon murid da bok ci yoon yoy waye dis don am murid julit kessa rek te jaaro ci yoon wo xam de tax nga doon deug deug julit yoon yoy nak ay tour la rek tour yu bari ay tour la waye daal melokan wañi mel ba doon deug deug julit lolou da bok ci tour yi nga xamne mom lañu tuddé yoon murid ndax señ bi mom da ubbiku ci ñi bok ci yoonu da leen ubbil borom xam xam yépp señ nañ leen siara señ nañu jël seeni dok señ ñoo jël seeni ñaan lolou lepp rek ngeen ubbiku ak yaatal mu don yoon wo xamne itam aduna bepp moko tax juk mom do ta gi ne fi mu soso fi la yam muy bawal wala nga ne kadior gam soso ñew bawal wala nga ne senegal wala nga ne mourata de geseñu demone dedet aduna bepp la yoon wi paré pour dem fa aduna bepp itam la paré pour ubbi pour wo len pour ñu dugg ci bir yoon wowo ndax bokku na ci laaj yoy ma don wax legi kenn ci kilifa tuba bi laajon ko señ bi bokko na ci lam ko lajone daneko sa tariixa bi wala seen tariixa bobu ngeen di wax fum deuk nga xamne tay fuñ koy adresser señ bi nako wa amal bilad allati yajulu fiha al murid fa biladul muslimin nako rew yi nga xamne ci la yoonu murid di wëndelu de am murid itam warfa wëndelu moy rew yi julit ñepp motax señ bi di wax ne يا اهل بري يا اهل بحري عوجوا لبري بحر السقاي ييغا خا نيه دك سي جي جيرجي اك ني دك سي جيج خا ن ادنا ñaar xet yu ñaar xet dekk wa yo rek yaaka na mo fi am nga xamne kon ñepp lu señ bi wo ngir tegg len ci yoon wo xamne danañ ag ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mom la suñ borom jox lepp lu doom adama yi munta ñak motax mo na gaw len ko ñew ci aji bax yi nga xamne moy geejju tabeki ay yoon murid tam doon yoonu jihad waye jihad bi moy nak jihad ak bakkan waye du ci ay gëna ay ngannaay lay doon ndax señ bi nga xamne da ko taxawal ñim fi fekkon muy ñi walu aduna geek walu ñi nga xamne ño doonon ay bor ñu ci nek rek dañu gis ne seigne bi dafa am lu taxawal ngir jamarlo ak ñom ndax jihad moy jamarlo am lo bëgg taxawal seigne bi xamale nak man mom jamarlo goko dana ko def way yeen duma jamarlo gi yeen man lima bëgg taxawal ku ci bok dana fex nga jamarlo ak sa bakkan jamarlo non yi nga xana moy teye bax moy teye yiw moy teye defaru nga jamarlo yoy lolu mo bu nga digge mo wax jihad lolu la ci jublu motax bañ ko waxe lolu nako da ngay jihad munewa maqalukum inni ujahidu sadiqun inni liwajhillahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muheiminu shahidu nalen man li ngeen wax na dama jihad deug la waye jimmi yalla tax may jihad aduna taxuma jihad tayit nak man jihad moy xam xam la koy defi ak ragal yalla sama xex ci xam xam la koy jare moy jël nit ñu def ci ñom xam xam jël nit ñu def ci ñom dundu xam xam moy jëfi xam xam moy ragal yalla tek yalla fon ko wara tek def lim leen digël bayyi lim leen téré ndax tubab bi bo gisé mu gëna nonu señ bi da xamni bu nit ñi amé xam xam limuy taxawal du jall du réussir motax nak mu gëna jamal ak señ bi nga xamni ña joron japp ni ki kon kat ki ndeké mom mo nand point bi ndax ñako jitu won amna ño xamné seen gis gis lim jëmon moy jël ay ngannaay jakarlok mom té lolou tubab bi mom moy liggéey ngannaay sax far waye señ mom dafa gis ni ñi yor nañ pexé ak ngannaay ak jumtukaay yoyu leen yalla jéyé waye ku xam seen sékkara rek xamna nekkun ci dara rek do leen mësa top mu ko ak lu ñuru na ñoo yor aduna ñokoy jagal ku xam li nga wara xam mel ni nga wara mel kon alawlom ak tuxa am boba ñom ñi duñu mëna yobale duñu mëna yaq ci sa pass pass dara duñu mëna seen aduna gi nga xamna mom lañ bëgg tassaré ci aduna bi boba yo duñu ci mëna yaq motax kon ñu xamna nak ki nak ndeké nak mom mo nandu plan bi ñi xexi deug deug ndeké moko turé lolo tax kon señ bi nak daal dina len kon man jihad bobu may xex ak yeen da ngeen am ay kanu man amna kanu guma jakarlo yeen bu jakarlo seen kanu yi am ngeen jasi amna jasi juma jakarlo yeen am ngeen ay xej amna ay xej am ngeen ay fet amna ay fet ay ansan secret sax da ngeen ko am ndax lolu ci plan guerre stratégie guerre da ngeen ansan secret yu lay geustul ñi ngay xexal fuñ tollu ak seen doole fuñ tollu ak yu demé non yoy yep señ bi na len jumtu ka yoy da ko yor kon lolu nga degg ci na am mourid faw bala man doon mourid deug deug day am jumtu ka yoy ndax jumtu ka yoy moy say nganna yi nga xamna ci ngay xex ak bakkan ak noni l'islam yi ci bir ak yi ci biti ak non yi nga xamne yep ñoy galankor doom adam pour mu mel ni suñu borom bëgg mu mel ko señ bi lolu mi ngi ko wax ci qasidam gogu tambale ci ya jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walid mona len man sama jasi ji nga xamne mom ci lay dagge losu ñi ñett ñettal yalla di bokal yalla nan ñett la moy wetal yalla sayfil lazi yafri tula man sallasu tawhiduhu fa huwa al ilahu al wahid sama jasi ji nga xamne moy dag losi nasran yi moy wetal yalla kon neena sama wetal yalla moy sama jasi kon am murid faw warna fi xaba ak wetal yalla mat sel lolou ngannaay lu koy ar la lo xamne liñuy bëgg ñew leg mu jafé jafé yi nga xanam moy traverse yoon wi bu tawhid bu metti seuk seuk yu mel nonu murid bi mëna ci muccu kon señ bi lim jublu won jangale rek moy kon am murid faw mu am jasi jo xamne mom lay dagge non losu non yi te lolou moy wetal yalla gu mat seuk ndax yalla kuko wetal wetna fa wal ilahu al wahid manaleni tam samay kenu yi nga xamne ci la dakke non yi ñu takale ko ak man kep ku aji jeng di aji jublu ma lor wala jublu ma galangor te ngay takale ko ak man xamna do manal dara moy al qur'anul karim dani wa madafi'il lati biha anfil ada wa biha yufariquni anidun qasidu zikrun hakimun uhkimat ayatuhu mimman yusahsihu ma yuridul maridu mune sama kenu yi nga xam ci la dakk non yi ci la ku deung di takale ko ak man moy alquranul karim alquran mi nga xam dañu xereñ ay ayam mu bayiko ci suñ borom mi nga xamne li aji fetterlu ji nam mo koy sorel kon lolu señ bi alquran la jël muy kenum te alquran moy keñu gi nga xamne mo gëna reuy ci keñu yi bo gisé señ bi motax biñ koy yobbu mu ne alquran do nga lay andal rafiqi kitabullah wal mustafa nabi motax kon xamna ne xam nga keñu mom ngannaay la bo xamna mëna wéc ngannaay yu bari mëna jamar lok mbolo mu bari itam alquran nak di keñu batin go xamne señ bi xamna ne seen pexe yépp bu takok alquran mëna ko nax sayal kon neena moy keñu kon eptal bi mourid itam da bokku ci jihad bi ngannaay lim wara ngannaay yo alquran ndax señ bi neena señ bi def nako sart ci ko aju ci mom lu muridin bi yelo sufal yudim tilawatan li khayru zikrin khadru sab kep ko xamne ci man nga wëru na ngay saxal la wax ndax ngannaay mom fo tol da la wara jégué waxtu wu nek nga diko nga takok mom ndax lu ne man la bet fu ne dara man la fa jogé kon señ bi neena talib muride takok alquran ci jang ci jëfé ci tewlu ko ak yi ci aju yep mu wax na bokku na ci ngannaayam yoyu nga xamne murid bi da ko wara ngannaayo muy ay xejam neena moy ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam amma rimahi fal ahadith allati waradat anil mahi wa ni'mal warid mune ay fitam moy bangasi ahadith te moy tere xam xam yi amal furu' fa ashum qad huddidat li hadithihi inna alfuru'a tawaridu nena sama fet yi nga xamne mom la ñawal moy téré xam xam yi nga xamne ñoy léral ndax hadith moy léral alquran waye téré xam xam yi ñoy sara hadith ndax hadith li ñi bari alquran lañu léral waye téré xam xam bo gisé ñu bari hadith yi dañoo bari té téré bu nek ben hadith dong wala ñaar hadith mëna ca wax lu yaato motax téré xam xam yi motax señ bi bo ñëwé ci tawjihad yi nga xamne ñoo mom la digël murid yi moy fonku téré xam xam yi nga xamna ñoy tax nga xam hadith man xam alquran waxna itam amal lazi yatajassasul asrar li fatasawufun safin jalahu amajidu neena li nga xamna nak momay luñu tul secret ndax koy jihad di xex da nga am ay ansa secret yo xamna ñolay luñu tul ñi ngay jamarlo bu xam seen doole fum toll ak nima ko waxe won legi señ neena lolu moy tasawuf da moy sellu te xol ndax ab xol bu selle suñ borom man na xamal jëm jël lu ne señ bi ko ne xamna ne tuba bi danañ ko lolal ay pexé yo xamna ni suñ borom mokoy xamal te lolu sellu te xol gogu muy batine bobu ko suñ borom defal nana moy instant secret
5: señ cheikh ma ñëwaat fofu tout rek xamna sa premier wax mom wax nga lu am solo ndax nit munta nek am mourid te nekul ab julit lolu faawu ñu xam ko degg na nga sa biir wax ndax suñ tuba l'islam la ñewul yeesalat ko l'islam jo xamne yoon suñ borom moko wacc yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu jaar ci gaay yu baax ba ak ci mom mu ñew nek mu jaddit wa kon ni nga waxe man suñ tuba da nek ko xamne hanif la hanif moy ko xamne dafa sel ak julit maam sel boko don jamu tay ji man nga wax sentati nga won ko xamne dafa sel ba fa sel yam ko xamne suñ comme ni suñ salu daan waxe ne fañ say setan dana ki ci nit ki ba ne suñ tuba kene mënu ko roy lolou jikoy setan lay doon waye kuni tuddu di tuddu suñ tuba diine wu woro ko kafe maam suñ borom mom ndax suñ tuba waxon na li ñek ci am mourid moy mu yobul am tawhid gu wir ndax nit ki bu leen wax rek bu xasse am tawhid gu wir gëm yalla gu wir mo ngi musal ci lepp ndax suñ tuba dafa dañoon ci ak bokkale ba sa ci wicc bo demé ci ay xisdam ak yépp da ko jëbine barra'an ilahu min shirkin wa min kulli nifaqin wa sa'adati damin ane ci borom sétal na ma ci lepp lo xam shirk la mom lepp ak bokkale rek suñ borom sétal na ma ci motax wax nga lu am solo dañen ñew ci ki ndax ñoo ngi ci tawjihad yi amna ci tahdiyat yi mom dañen ci ñew xeyna mënañ ci mujjé ak nataay ji waye wax nga lu am solo kon dañ jé déggé rek né mom ndax bo xolé même yoonu mourid sax bi fekk bu suñ mag bi jogé maam nim gëna développé ci walu diini yi nga xamné wax na né suñ bi biñ koy bi nga xam suñ wuy jëne suñ borom biñ ko indé Touba ba ban koy wadjal ba tekk ba nga xamné ñing koy wadjal jébal boromam da non du fajar suñ Baki Boussen gën na légui nan lañ dem julli ci bis bi mo taxoon mu ni yar nga am dañ ko wacc né dem julli bu nopi ñew dok ci jublu nga xol ñi nga xamne ku ci melni señ Abdou Hakim mom señ basiru ci ablay joxum ba mu gennet li neena bi nekké xel kom dañu ki ba jak ñu julli biñu julle ba am ben mourid bu jaar da dañu sof rek waye mënono beñu julli dem ci liggéey bi nga neen ci abdaki bu juggé wirdu teltu wirdu da tang jir dal di laaj da ne ana ki wax lolu waxun ko mënu leen man duma and ak kenn ko xam di xat xettu wormé sharia te koku ci seul liñ suñu jowa kon ñangalam suñu jowa mom dafa leer nañ nañ bo xamné kuku bëgguta gis nak mom man nga waye leer na nañ comme niñ ko jangal ndax suñu jowa téréem yi mu tali ñun ñu mouride ci wara jitu waye rek pexé sétan dara tax ñu naan waye bokkona ci limu doon wax né bokkona ci wami makaidil la'inil mujrimi saddul muridin 'ani ta'allum bokkona ci pexé sétan deug moy deblu gum gi deblo talibi jang xam xam kon nak ñi ngi ñëwaat ci yow di ñëw ci serigne makhtar fay kon nak serigne makhtar deeng li serigne cheikh diouf développer kon ñi ngi lay jox cadeau bi inshallah ta'ala dikkal ci
4: alhamdulillah rabbil alamin yaaka na ku deglu ne mu tambale di nga xam lan moy ak mourid te itam de ngi ko xame ci serigne bi nga xamne mo source yoonu mourid cheikh abdul ahad waxna ne buñuy wax mourid serigne touba tahradiyallahu ta'ala kon day melni ak mourid des ko wara jangé ci niko serigne bi jangalé serigne melé biñ ko laajé ci lan la source yoonu mourid da wax ne ci al iman wal islam wal ihsan al iman wal islam wal ihsan ñu bari dañu japp ne lan lu ci nek dafa mëna dem bayyi morom ci te ben mënu ci dem bayyi morom ci aqsamu din rabbina al iman wa ba'dahu al islam wal ihsan serigne touba dafa ne xaj diine sunu borom di diine ji lañ jël xaj ko ay xaj ben xaj bo xamne bu béro don diine amut moy al iman gem yalla gennaw ba al islam jebal yalla sa bop gem yalla moy l'islam e xol ndax l'islam dafa am ñetti xaj moy iman islam ihsan kon diine dafa am ñetti xaj xaj bu ñeek bi moy li ciiri di def biti bi li moy def lool la ñu tudde al islam xaju ñaaral bi moy li xol bi di def muy ngeem gi lool la ñu tudde al iman xaju ñatte bi nak moy li roogi di def ñom ñatt nak buñu bokke and lay dogo tuddu diine so demé ci hadith bi nga xamné mom la sayyidina jibril hadithu jibril bu siiw bobu bi mu diké ci yanté bi sallallahu alayhi wasallam nonu ko sayyidina umar ibn al-khattab net la radiyallahu ta'ala anhu wa anis sahaba suku ci kanamam diko laaj boko na ci lam ko laaj lan moy al islam mu leral ko mu laaj ko lan moy al iman mu leral ko gis na sax fof setlu nañ ne dakoy laaj su waxe mu nako wax nga deug kon lolal yonent bi leral sallallahu alaihi wasallam moy njangale mi bim dikke ci laaj bu mujju bi moy al ihsan moy rafetal bim ko ko leral ba nopi yonent bi dafa laaj sahaba yi ndax xam ngeen koku ñewul ñu nako dedet mu ne koku jibril la dafa ñewon di len xamal seen diine gis nga dafa ñewon di len xamal seen diine lol motax ñu wax ne kon diine moy al iman wal islam wal ihsan waxul ne dafa ñewon di len xamal lan moy al iman dafa ñewon di len xamal lan moy al islam dafa ñewon di len xamal lan moy al ihsan waye ñatt yi la boole tudde ko diine legi nak kon bu serign bi ne diinun siwa islamihi la yuhamadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu fofu wa bihi joju ñu bare bare dañu japp ne l'islam la serign bi wax ne mom lay yassal waye wa bihi ci l'islam nu jaddidu lañuy yassale liñuy yassal ci bopam manam l'islam la ko yassale l'islam wa bihi waxut nu jaddidu l'islam waye wa bil islam nu jaddidu waaw diinun siwa islamihi la yuhamadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu bu net manam dama degul arab waye ya waxut ne day yassal l'islam waye dafa ne ci l'islam
5: la yassale
4: lay yassal limu yassal

0: حرف النصب ونفي واستقبال
1: جهنا حرف النصب ونفي واستقبال كيس نكون لان موم داي صاح با فاو لغي نك كتاب الله لا واخ وسنتي ام بنن حديث واخ كتاب الله وعترتي موي سامك جابوت موي اهل البيت واي بيغا خامني موي وسنتي بي مو غنا ياتو motax serigne bi ci bopam ci lolo la taxawale yoonu mourid amul ben tariikha buy genn islam bo xamne dina takale manam al iman wal islam wal ihsan ñet yi buñ ande dañuy takaliko buñ takaliko ben lañuy doon manam ñet yi la ne fuñ leen boole tuddu bu ci nek prime bopam lay am lokatan nak waye istilahan ben lañu mënu ñoo tagaliko buñ tagaliko nak nga xamne ben kep lañ ci tuddu buñ ne al islam yobalena al iman yobalena al ihsan da yobale ñaar yeb mom lañuy wax ne fuñu andé ñom nga xamne dañ leena boole tuddu bu ci nek prime bopam lañ koy jox waye buñ ci tuddé ben kep ci misal ñu né ya ayyuhal ladhina amanu e yeen ñi gëm hala dulukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim yeen ñi gëm ndax duma leen tektal yaxantu mo xamné daf leen di musal ci mbugal mu metti fofu mu wax yeen ñi gëm légui da ngay jël batub alladhina amanu baw ya ayyuhal ladhina amanu delu ci alquranul karim mufir la lan moy alladhina amanu ci ngay xamé né kon mana al imanu day yobale al islamu qalatil a'rabu amanna qul
0: qul lam tu'minu
1: walakin
0: aslamna
1: qulu
0: walakin qulu aslamna
1: aslamna
0: walamma yadkhulu al
1: iman legi a'rab yi dañu waxon né ñom amanna dañu woté wo martabatul iman yalla né yonenti bi né len dedet agguñu fofu né len ñom ci martabatul islam lañ yam li lay xamal né islam ak iman ben lañu mu'min kenn mënu ko don téné ko muslim mana mënu don mano ag ci martabatul iman te escalier bu ndiek bi nga djegge ko moy al islam waye du kullu mu'minin la wax de kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin
0: mu'min
1: mu'min julit ab martaba la bo xamne ci ngay ndieke doga mana ag ci iman ñom ñaar ñu and jur ihsan waye ben bi kep bu fekenteene dafa beru mom islam kep bu beru manam diine nit ke du mat
0: kon lolu suñu do wa alihi wa sahbihi almu'minin al
1: al qur'an muslim ndefa wa hakki legi nak mom ci bopam sax dafa wax ni ci la tabaxe aw yoram mom serigne bi bo demé ci khassidi gi nga xamantene bi ma ngi fatte tenk bi waye ming ko bo diké ci bir amna ci ñetti beyit yi muy wax billahi dumu fi atisamin wa'malu bima bihi jaa al aminul a'dalu bima bihi qad ja'ana min al kitab tamassaku wa bil hadithi wasawab hadi tariqati wa fiha alma'u tara'iq al qawmi alladhina jama'u nena talibe yi ngoy len ci sax len ci ngoy ci yalla billahi dumu fi atisamin ay dumo fi atisamin billahi sax len ci ngoy ci yalla de nga wa amalu ti ngeen jefe bima bihi jaa al aminul ahdal ci li nga xamantene mom la len ku wor ki indil te gëna mandu gis nga ñaari was sifa yim melale yaandi bi sallallahu alaihi wasallam amin la ba nopi itam al ahdal la ko ki gëna mandu lim len indil ngoy len ci mune bima bihi khad ja'ana min al kitab tamassaku ngoy len bima ca la nga xamne khad ja'ana indil nanu bihi ci mom min al kitab te jele ko ci tere bi li ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam indil japp len ci wa bil hadith japp len ci hadith wa sawab ak li jup ijma ci la dugg qiyas ci la dugg dan ne hadi li tariqati moy sa tariqa li le serigne touba indi mo waxal bopam hadi tariqati wa fiha almahuti ti lay feñal tara'iq alqawmi alladhina jamahu tariqay gañ nga xamne ño dajali njubug yanti bi sallallahu alayhi wasallam tariqam gina dafa teunk tariq yeb tariqa munta genn li
0: munta genn
1: dafa am luñuy wax ab tariqa

0: ak lu ñu wax al-sharia ak lu ñu wax al-haqiqa at-tariqatu lu muy tekki ci wolof
1: moy aw yoon
0: ak lu rut yoon ñoo fi nek amut bu ko ñettal lima la doon wax ne la yépp benn la manam baat bi lañuy takalé loxa bi waye manam yi lepp benn la al-shari'atu lu muy tekki aw yoon ak lu rut yoon kep ñoo fi nek al-haqiqatu lu muy tekki
1: aw yoon
0: deug deug ak lu dul deug rek ñoo fi nek li lu wuté ak mom lu muy doon dara muñ ta wuté ak mom bo xolé lepp benn la manam yi benn lañu mi ngi melni ci misal niñ koy misalé benn doomu meññat shari'a moy kaw gi moy darwi ci kaw ndax man nga ko takalé ak dom bi légui dom bi ngir nga ag ci sal ba da nga rombu ñam wi ak xortu wi ko ëmb lolu moy tariqa moy li lay fi ngay jaar tariqa du fuñuy jëm fuñuy jaar la motax dañ koy nit ku lay nital ci yoon wi lay tek lampe bi waye duko tek fa nga jëm fi nañu bëré bëré ci lolu lañu réré manam manam fiñu wara tek sen tank ba danaka bo xolé doxinu want leter lañuy dox dañuy wëndelu ba xir waye duñ jog fiñ taxaw xelu want leter manam mom lañuy daw légui nak bu fekkenté na rombo nga xottu ñam woow rombo manam jëmmi xox bi ci ngay dogu ag ci lubbu ba loolam moy haqiqa moy deug deugi dom ba ndax mom ngay ji man ca am garab garab gi waye ñom ñep fi ne ñoo and ben bu ci mëna dem baye morom ja amut ci misal mi ngi melni zahir ak batin fi da ngay seen luñ nan sahir ak batin sahir ak batin manana lu amul sahir muñ ta am batin
1: dom batin deug la de deug la de deug la de
0: batin kesse muñ ta nek sahir kesse itam so amul batin muñ ta nek mi ngi melni ab dërëm ci misal kaw gi ak suuf gi manam mune su leena takale ludul ci ne fi moy kaw gi fi moy suuf gi waye ci mana dañu and dañu and shari'a ak haqiqa non la deme islam ak iman ak ihsan non la deme tariha itam gennut lolu
1: mashallah
0: tariha amon na waye tour wi mo fi amuton yanabi bi sallallahu alayhi wasallam amna fum don jaarale sahaba yi ni wutele ko lol hudhayfa ibn al-yamani lan la ko jaglelon xam xamup nafiq koku lolou lako sedde won sayyidina ali karramallahu wajha masako wo bam ñew mu tejo mom ci ab neek ne ko na gem mu ne ko waxal la ilaha illallah mu wax la ilaha illallah ba lolou sax la don faral di werde koku bokut ak ke fiñ ko jaarale sayyidina uthman yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca jamono bi nga xamantene xif ba amna fek mu jindi marchandise mu beure beuri bi mu ñewé ñu dogalé ko ci yoon yi kenn ko ne fay ko ci prix mu ne leen dégg na ci lu ko gëna ri bi mu ñewé jox ko yantibi sallallahu alayhi wasallam adiya ci lañ wax ne yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ma darra uthman ma amila ba'da al-yawm ginaaw tay uthman dara wañetu ko dara lu mu defat ñu ko dara koku jëlé wu ko ci ci joxe hadiya joju ci lako jele yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fagul ko ci digeunte mo ba ndax batan nabiyyu ila fajrin yarumu lahu ridam min allah wa tafdilu kubar lolou yaronte bi ko fagul sallallahu alaihi wasallam ci dara jam ci digeunte mak boromam fanan diko ñaanal ngeerumul yalla bu beut set yalla nangu ñaan ge mo ne ma darra uthman ma amila ba'da al-yawm kon tariha mi ngi baye ko ci doxinu ñent sahaba yi doxinu sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu moy dotu gis dara lul yalla dotu beug dara lul yalla dotu am dara lul yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wote am ay ndimbal yum don laaj sayyidina abubakar ñew indi alal ju bari yaronte bi nako lo fa bayil sa wa keur munako yalla ko biyan ndam lepp la indi man deselu dara keuram lola wawa yon amna ñuko jël ci nit yalla yi muy seenu yon te moy wan ginaaw aduna luñ am def ko ci yalla bam jeex tak lola moy yonu murid bo xolé dama xamatul bahlul al majnun la wala yoy kenn ci ñom imam abu hanifa masna and ak kenn ñu dajé ak mom koko ne ko soufi ab soufi yo ngene nagn ko tapas nagn ko laaj ba xam xamna sharia ha wala deer munako da nga japp ne ñok ko gëna xam munako nagn dem rek munako teeng ci bañu dugg munako nagn dem ñu dik laaj ko nako manam ko xamne da doon julli jamo ci nan lañ koy atté
1: jamu moy joom dal
0: waaw
1: ci wolof
0: waaw yok ko wala dolli munako budé ci yende bu yoké day sujjot ba handa salam budé da wañi day sujjot
1: khabla
0: salam bu rek ñun nak dañ ko wara ray ndax dafa fat dafa faté borom mom monako asaka ko amé ñaar témer yo xamné ren ba deun fekk nako ñaata la ci joxé monako bu lé ci yeen juroomi dem way bu dé ñun nak dañ ko té baran ba deun dañ ko jox yalla monako légui yow li nga wax foko sukkandiko monako ci yoonu sayyidna abakar ni siddiq ndax mom ba yanti bu waté bam ñëw da joxé lam am lepp sayyidna umar bim ñëwé dafa xaj alalam ñetti xaj bayyi fa ñaar ya indi benn lolay tariikh la aw yoon la sayyidna uthman bi mu ñewé indi ñaari solusi joxe benn bi moy boko xaje ñett xaj ñaar yi la taxi joxe benn bi ñetti res kenn ku nekk lam am mu indi ko waye ñom ñent ñoñu kenn ku ci nekk manam siddiqu siddiq ngay jël lol motax sifatu salih al murid bo ci demé dañ cey jital as siddiqu fi mahabbati shaykh abad moy melaw sayyidna bakari siddiq imtithalul amri moy sayyidna umar ibn al-khattab bo xolé bu yantabi sallallahu alayhi wasallam wax dara da koy laaj ndax wahyu la wala sa xelum bop
1: la sa xelum bop
0: budé wahyu la ñu jëfé budé sa xelum bop la nak amna ñu ay xel
1: mom
0: imtithalul amri melaw sayyidna umar la lum ci tek ci sifar sarih amri imtithalul amri salbul ikhtiyar moy sayyidna uthman ibn affan bab biñ koy fat bi sayyidna ali yabale njabotam ak julit ñi bëggona xex da leen nañ baye mbir mi yalla and ak dogalub yalla ba nañ ko faté nangul mu nekk fitna yi julit ñi nangul mu nekk jafé jafé julit ñi waye daf ko def jafé jafé bopam fété wogo
1: wax nañ ne sax dafa taxoon ak koor nak yent yoni tabi sallallahu alayhi wasallam munako ñol ndogu sek man
0: jeexna
1: lay wa ci koor gu ko
0: faati ci koor gi lañ ko faati fekk ko muy jang alquran
1: ndesan ndesan
0: nga gis ne kon wawu melokan muy imtisalu amri ci sheikh yi hay sawarat ak salbul ikhtiyar tarkul i'tirad moy sayyidna ali karamallahu wajha wax na ne sunu borom wuñu won ki ray du dole ko yaqin du dole ko ngolu ñent yi ci lañi taxawale mbollem tarixa bu mu meena doon maray sahaba ñent sahaba yoy moy dajé bu ko défé nga doga am tarixa bu mat seuk nga doga am diinañu mat seuk
1: yi lañu mat seuk
0: mu am nak lo xamné dañ koy jaawale sa su nekk ci tarixa moy majdhub ak salik
1: majdhub salik
0: ah majdhub majdhub ak as-salik majisub dafa am ko xamne dañ ko jerbu sunu borom subhanahu wa ta'ala dako woyé ak lèr mi melni rek ku taxaw ñu bëmax ko mu jall ko ko xel wa muy daw te ko bëmax la salik nak moy ko xamne da fay tek tankam ci yoon wi ba bu muy ag koku mom lañuy roy boko royé di nga xam yoon wi mu jaar manam nit yalla day am ño xamne dañuy bot seeni talibé talibé biñ bot du gis lulul serignam yoon wi dana gaaw lol ndax doxi wut ay tankam am ño xamne dañuy tungom seeni talibé talibé bobu ñu tungom nak dañay seen sax lo xamne day jappale señ bi seenuko fekk bu ko señ bi wacce dootuko gis moy talibé yi nga xamne danaka dañuy dem ba mujju sax ñu jappane man nañu bëru fekk buñ bëro rek musiba am am ño xamne dañuy japp seenu loxo koku ñi japp ci loxom nak ak doxam dana yex way fi mu jaar fepp dana ko xam ñi nan dajé nak ci serigne si tarbiya xéet yu mel non dañ fay bokk dajé da ci am ño xamne dañ leen di jaar ci yoonu mayleen am ci ño xam dañ leen di jaar la ci yoonu ñu roy leen nga xamne dañ leen di wan fi ñi jaar ba bañi ag lool moy salik lu mel non nak dafa jaxaso ci bir mourid gi ki djop nga xamne kim top salik la dafa soobu jaar ci yoon wi doxino koko kep la wara dox luko moy dana rero ak mom ki djop nak nga xamne dafa am ak may dañu wax ne déesu ko weddi waaye am na ci may yoo xamante ne mënesu caa roy borom mënesu caa roy borom
1: suñ matar dëggu la fi nga nekk am na solo lool ci comme li nga wax léegi ci roy sa kilifa Abu Hanifa da amona benn talib boo xam ne da ko doon tarbiyé waaye talib bi daa yaakaar na fi ni àgg na ndax neen daal moom mi ngi fu kawe di gis ay leer yu koy dikkal bi nga ko waxee Abu Hanifa daa ko teengaa toog toogal baxam mu wax ko mu ne ko daal man daal dama bëgg a beru daal ndax man yegg naa nee na léegi mu ne ko léegi kon loolu lay dikkal bu la dikkalitee rek mën ngaa dem waaye bu la dikkalitee rek waxal wala xawla wala quwwata illa billahi al adhim asim ba mu demee beru wax loolu loolu ko dikkal mu dikkal ko ndax ne da koy gis day nekk fu kawe mu ne wala xawla wala quwwata illa billahi nee mu jékki-jékki ndekete ci sën la nekk affaire yi lëndëm kër yiis léegi mu gis fi mu xool rek gis ndekete saa ci sën lañ ko sànni
0: seytaane ko
1: waaw léegi bi mu ñëwee mu ne ko loolu seytaane la ay jinne ñoo ne këfoon di la wanag leer waaye yéggugu nga xam ne daa dagat ku yam ñëw toogaat loolu nag comme lii nga wax ni da ci am maam tey nit mën naa am lu koy dik lu ko dikkal wala sax tey jii man ma gis ay verde di jëfandiko verde yi wala nangam loolu dama yóbbu ci xaal boo xam ne sax dama naan fi ni man du ma amatu sëriñ te alquran waxal ne mursid moom mënta ñàkk
0: mursid mënta ñàkk
1: waaw faaw nit ki doomu aadama bi nekk jullit faaw mursid da koy am ak mursid moo ko xam ne faaw da la gidde di la teg ci yoon yi di la tere lii di la digal lii kon sa wax ji mursid mënta ñàkk ci nit ki kon nag suñ Makhtar Faye kon ñu ki nga ñëwaat foofu rek boo paree ñu wax la ñi nga xam ne atahadiyat daaxaliya gi nga xam ne moo am ci biir murid gi xam nga atahadiya alxaariji yi moom man moom kii na loolu waaye li gën a metti mooy ki nga dëkkal te mënoo ko génne ci sa bopp mooy cong gi am ci biir murid gi te ñuy wax loo xam ne yu safaan loo xam ne bokkul ci yoonu murid soree naag yoonu murid nga xam li ma ko waxee laa alaqata laha bi sharci wala bil aqli amul benn ak moom relation ci sharia waaw kon nag ñu kii la pàcceeg nga ñëw foofu
0: waaw xam naa bala maa wàcc foofu rek dama doon leeral ci diggante sëriñ si ndax dafa dugg ci ak murid buñ koy wax taalibe la ak sëriñ boo demee ca xuqa sëriñ bi day wax ne fa maqsadun bi muy wax ne tariquhum asharatan jaat lawasimuha la budda minha li arbaabi al iradati nee na yoon wi nga xam ne moom la ñuy sóobu ba àgg ci sunu borom fukk la lawasim yi fukk la wartee fii ku namm àgg ci yàlla munu koo ñàkk def la wax lam ci njëkke mooy fa maqsadun ab sëriñ jubluwaay kon mooy fa nga jëm fii nag fi la ñu bëri wuutee minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu axira fii ne loolu dafa jaxasoo dafa am ñoo xam ne àdduna la ñuy wut di ko wute yàlla mbubboo yàlla di wut àdduna dégg nga sëriñ bi li mu waxoon ci Touba nee na Touba gi bi ma koy sanc daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi moo taxoon ma sanc ko nee na bi ma fi ñëwee fekkuma fi lu dul witnde ak saawo saawo mooy tànki nag witnde mooy néegi sàmm nee na ñaar yooyu la fekk bi ma nefee jàng ñaara ma fi fekk muy kuy wut yàlla ak kuy wut àdduna te mbubboo yàlla nee na kenn jaaxaluma ci kii wut yàlla naa ko teg ci yoon boo xam ne bu ko wàccut dina àgg ci yàlla nee na kii wut àdduna nag tey mbubboo yàlla àdduna yàlla jox na ma ko tuddeewuma ko dara danaa ko jox ba mu doy waaye bu ëllëgee ña ma topp la ma yàlla sédd bu ma koy séddoo ña ma toppe woon yàlla bu ma xooli bët am na ñoo xam ne xisa bi noonu lañ ko nettali woon la ma toppe woon jox naa ko foofu ci àdduna kon mu teg ci minha dalilun ka cheikhin di futuhaati damaa waxoon ne taalibe daf cay am ñoo xam ne àdduna la ñuy wut am ci ñoo xamante ne ñu wut àdduna mooy ñi nga xam ne li leen di doy ci sëriñ mooy sëriñ ba photo wu naam ak moom buñ amee nit kuñ bëgg mu fonk leen ñu mën koy dunde ànd ak moom dem ci sëriñ ba ba ñu gis nim jegee sëriñ bi bu ko defee loolu moom ci lay am ñee muy am dafa am ñoo mooy man yuri mi ngi ko man yuri dunia am koo xam ne moom àllaaxire lay wut mooy àjjana lay wut ko nga xamne aljana lay wut da bokut aw doxine ak ki nga xamne yalla lay wut ki yalla di wut mom du wut aljana du wut aduna manam ñaar yi sekkut ak ñom dara wutut ay toyaba la la wax da wuta dem sawara mom yalla ko taxaju legi nak nit ñi nak groupe bobu ngay gis ñom ñepp jaxaso de and motax señ bi da ci atek ne warufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun rufqa bobu ñi and manam fiñ tol tay ñun ku dugg ci ci yoon wi rek da daal di masse ak ñun budé ci daayira la dugg ci bala fa def fukki fan ak juroom ne day laaj micro bi tambalé di soñé budé ko xamné da gënt dugg ci ci yooni donte ci diiné jenen la joggé bu dir bu gatt nga seen mu tambalé def ay conférence ay nit tambalé di djébul ci mom té ñu koy gis muy wax ay kéman yo xamantene bu ko défé lam jangon ci jang mom jangon wala la nga xamne mom la doon dund mu wolbeutiko biter ñuko def ko mu yoon wi
1: ma ki defo ma ngi ñewat fofu
0: waaw
1: mu ngi jox suñ ki legi lolu dañe duppok sax li ni mujjé ndax fi ni da ak jotana waaw dañe dugga ci atahdiya dakhili yi rek ji suñ ki ndax ki bañu ki bi jattunu ndax fi nga wax ni point ba am solo la dañ ci dugg ndax da am ñu xam ay point lañ ci yoonu rek fini mënuno ñew ni ay nangam lan def ni def ndax man 2015 la tambalé geussu lolu la nekkati yo amna ño xamni mënono nekk ni ay mourid lan te mënono sol bayla gëna mag xaftan ba gëna mag te ay point lañ ci yoonu moyt ño xamni dañuy geussu li ni geussu buñ fi juggé bind ci li ni bind alhamdullilah bu fekk dajal nak ño xamni nak mom alquran ak sunna rek ci lan tek seen tank bo adam len lumi ki kon nak dañ ñew ci seigne cheikh diouf fi seigne ki daane le rek seigne makhtar fay nga dooga ñew fo rek muy tahdiya dakhli may ciongu gi nga xamne mo am ci biir ki bi bu ko defé ñu jëkënte waxtu bi inshallah
2: ah jërëjëf seigne abdullah kem jërëjëf seigne makhtar mom ken bëggutoon mu taxaw ndax leral yu am solo yi machallah waaw nim ko waxé leg rek tahdiya di ta moy galankor yi nga xamne moy tabbi ci biir yoon wi xam nga aw yoon nak boko xolé ci wolof ni rek day am ab code sunu yooni aduna yi day am code ku ci wara daw ku nek da nga wara jang code bi aw yoon day am ay tabla bu lay signaler ne fi dañ fi wara yad fi dañ fi wara daw nangam fi dañ fi wara daw nangam legui nak bokku na ci tahaddi yad yoy fi ne ñi ngi ni suñu yooni aduna yi autoroute yi ak yoy nangu wuj kenn ko ci daw te amu ko ko ko def ñu jam gidindi ko yow kon nak ñun gëna li tud na yoon te code yoy fi na da ko am ndax señ bi ay tawjihat yu dul jeex la def bokku na ci loolu amna benn bataxal bo xamne señ bi da ko adresser modus yépp yu goor ñi yu jigen ci tambale ko ci te innahu minni الى جميع المريدين والمريدات سلام طيب يعصم الجميع با تاخر جيخ تي تنك واخنا لي موي بوج واخ دا بايكو تي مان جيم تي مريد يو غوري مريد جيجن ييب تي موي ام نيو بو سل بو لين موسل تي دي لين دوغال نيوم نييب تي جام تي ادونا تي الاخره تي بركه يونتبي صلى الله عليه وسلم دا ني غيناو لول فقط امرت كل من تعلق بي لوجه الله تعالى الكريم بتعلم العقائد والتوحيد واحكام الطهاره والصلاه والصيام وغيرها من كل ما يجب على كل مكلف نانا غيناو لولو دي يون وي كوتي بغا دوخ ماغ لاي واخ ني نغي دوخ كون موي كود بيغا ورا جانغ بور مانا كوندير تي بي مانا دوخ تي بير يون وي داني كيب كو خامني ادونا تي مان كوكو موي كيب كو خامني نيونا سوبو تي يون يوم رد ماغ لاي ديغال nga خاملو nga جانغي نان لا ني ويتلا يالا جانغ atay lab ak julli atay wor ak yep yo xamna da war ci mukallaf lolou ba tay di del ci war ci julli gi rek gis nga yoyu moy l'islam ji seigne makhtar don wax legi nga xamne fuñ ko tudde tud na ñet yep xam nga lolou bala xa dañ koy wax tasmiyatu say bismi juz'ihi dañuy jël mbir yu bari ñu jël ben tudde ko lepp motax lele nga deg ñu na iman kesse nga na fofu l'islam bokku xam nga hala adullukum ala tijaratin tunjikuna tu'minuna billahi wa rasulihi fi na l'islam ma nga ci bir l'ihsan ma nga ci bir way japp na ku gëm yalla kesse rek yi ci dess mom man nga bayyi
1: ci matar
2: تكمل آمنوا جزيمة الذين آمنوا وأسلموا وأحسنوا
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم
2: يتوكلون
0: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآية نيغا خامن نيو المؤمنون ني يالا دي واخ يا أيها الذين آمنوا يالا نانا نيو نيغا خامن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فون تودي يالا manam birga day yengutu way da tulayat alayhim wa ayatuhu zaratuhum imanan fuñu jange ci ñom ay yalla yi daf leen di dolli ak ngëm al mu'minuna lay leral de dan ne wa ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom it lañuy wakkelu mu melni dañ ne ko ñan ñoy ñooñu nga xamni ñoy alladhina amanu al mu'minun mu ne alladhina yuqimuna salata gis nga fofu iman ak islam la bolé def ko muy ben liman la tudd fi ba nopi leralé ko l'islam
2: l'islam leralé
0: munu ñoo tagalé ko alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun muy ihsan
1: muy ihsan
0: ñett yi la jël tuddé ko al-iman motax mo ben buñ ci tudd mom dong day yobalé yété dess buñ leen tagalé nak buñ leen bolé nak kenn ku ci nek yara turu bop
1: yara turu bopam assalamu assalamu
2: jere def xam nga yoy lu yu bari bari la xam nga tay ci bisal tur wiñ jox julit julit ci julli lañ ko jëlé tay bo ne julli dong kon mo ku jullit mom moy julli kessé kessé wor bokut asaka bok est ce bok fenn ci tour yi dañu jël ben bu ci fess yobale teunk yep ñu tuddé ko lepp lolu moy iman yi alquran di wax légui ak alhajj arafa tay bo non arafa kessa lay taw mu ñent bi tud demo tawaf armalo ndax ndax ak dana sot ala dafa la wax kon yoy lu bare bare gis nga limi sax mo don wax lol moy señ bi da wax ne talib murid bi da wara jang ndax fi ne bo jangul gis alladhina amanu nga ne yam alladhina amanu kessa lañ wax ñi kon mo muslimone yi bokkuñ ci lol muslimone bokkuñ ci yoy bi taxal limi sax taxal lu gogu señ bi jang señ bi ne ki dox ci yoonu da ko wara am mom manki motax cheikh mohammed al murtada daan wax ne yoonu luñu ci nak reere reñu ko te deug reer la joge
1: deug la de bo nopi
2: luñu ci met rek ñi reer la ci reer la joge
1: bo nopi mom suñu borom xam xam lan mujjé
2: mako dana ci dik leg lolu
1: wa okay
2: waye kon señ bi wax ne lolu nga xamne mom la leen digël wa inni takaffaltu lakum wa lakum bi tawalifa yakunu fiha jami'u salik li wati la ta'ala lolu ma leen digël na ngeen xam lu ni ngeen jang war lol na ne dana leen bindal yeen goor ñi ak jigeen ñi tawalif yo ay talif yo xamni lepp da ci nek legi señ bi lim warlu won def nako kon mourid bu nek warna am yitte lolou señ bi bindu mu xam li ci nek bu ko defé señ bi li tax mu bëggul ñu ti poñé ci xam xam moy tax ñu mëna doxé ni nga xam na dox ko xamu dit nga top ci ginaaw ko xam lim xam mu la ci yobale waye fi na ni xam xam jamono da ubbiku wax ubbiku te xam xam bobu ñu bari dañ ko sagane won te faaw ñu bëgg wax comme ñi ñepp baba nak legui da ngay jël di ki rek legui bokku na ci denkane yoy señ bi nga xamne moy manan ci ko tuddi ay code amna fu mu waxane amara katibu hasihi alhurufi jami'a atba'ihi bi mura'ati ma katabahu huna fa in imtazalu falahum wa illa fa'alihi nga xamne neena señ bi bind neena mom bind araf yi mbollem ay talibim digal na len li mu bind fi ñu sam ko
1: liko dox lolu digal la
2: buñ ko samé diko top digal lolu seen bop lañ ko def ku ko ci defal yi jotté
1: man amina salim fa li nafsi wa man safa alayha
2: kon lepp di ni tudde émission bi jangalam seen bi ci kitab ak sunna lepp ci la lay leral légui lam wax fofu moy ya ma'sar atba'i istami'u waqbalu minni hadha لا تخالف السريعه المتهره مع ما تيسر لكم من الحقيقه المنوره لما لين ديغال دا مو بولين جويولوك سريعه ميغا خامنا دا سيت ويت اندك ناك لو جابوند تي يين تي حقيقه المنوره ميغا خامنا كون سريعه موم دنجي دنجي تي تنكو بنكو جويوك موم تي دارا حقيقه ناك اموت فمي يام ليغ لو تي جابوندي ريك غا خامنا لو تي جابوندي ريك دا سريعه مان ما امنا فمي يام دا
1: مام فاو داغي ام كي بو دغور مل ما جي جال واي
2: نانكو dina ko misal neena seug mi neena sariha geej la genn gal dong lañ ci meuna pousse
1: haqiqa haqiqa geej la
2: umay yaqut
1: haqiqa geej la
2: bahr al haqiqati bila fulki sariha hum hun jala gis nga kon haqiqa geej la go xamne genn gal lañ ci mëna duggete moy sharia seigne bi daal leral na as-sari'atu al-mutahhara al-iman bit-tawhid wa an-niyyatu al-khair wal-islamu bil-furu'i al-fiqhiyyah bima tayassara lakum min al-haqiqati munawwara min qasdi wajhi Allah tabaraka wa ta'ala 'inda al-imtisab wa 'inda al-ittina nana haqiqa bu leer moy gëm yalla yene aw yiw l'islam itam moy banga ci fiqhi ak nak li nga xamne mo jappandi ci yeen ci haqiqatu munawwara gis nga bokku na ci jafé jafé yoyu li nga wax légui dañuy jital luñu wara mujjé xam nga yoon mur dañu wax la aw yoon da am fu jëm yooni fu jëm ci yalla la jëm señ bi bokku na ci tuba bi laaj yoyu mako laajoon sa yo seen yooni fu jëm señ bi nako wa ama maqsaduhu fa wajhu llahi ta'ala al-karim mom la ci waxtaw légui tariquhum qasdu wajhi llahi dona hawa deug la ma'al usuli lati tanfi ru'unati kon yoon wi ca yalla la jëm kon yalla nak kou fa jëm ben tank lañ fi mëna jëm moy def ay digal baye ay terem ba bo aggé gisabam dajé ba mëna neex waye kou fa jëm ndax yalla mo def na fa mësa agg bis ndax kou fa aggul fi itam dana faatu ñu jébal nañ ci borom ba yaakar na agg na ni wala ci na
1: kén do jébal nañ ko suñu bidéw
2: jébal nañ ko borom kon yalla faaw dana ñu fa agg ndax señ bi yalla lañu yobbu te yalla lañu jëmé kon nak duñu joyel ak yalla seen bi
1: dedet
2: duñu joyel ak yoonu yalla duñu joyel ak ndulit ndax sa yalla lañu jëme
1: seigne cheikh diouf jerejef fini daaka xana sun technicien mais seigne ahmadou bam fall dag na may tout rek ndax fini yeen deser sax jonne waxti op na waye lepp soros jotaay be ko waral ak li fi feñ fini ci njangalam seigne bi ndax seigne cheikh diouf ak seigne martar fay wax de ya wax nañ fi yu am solo fini yo xamne danaka ku di mourid rek kon dana xamne ak keneen ñeneen ñi ni diglu dana xamne ke yoti suñu tuba mom alquran leer nañ ak sunna su yunus sallallahu alayhi wasallam ju leer nañ ci la nekkon ci la doon wote ci la yaron mag ñi timit ndax bo dikke tuba gi li fi ëpp symbole bi fi gëna reuy neegu bi yalla la muy mom natal bi nga xamne mom lañu jakkar lool wa kon lo am solo nga wax muy faawu nit ki rawante bu ne am mourid ma ab julit te ci mourid moy la dal moy al muhtar al muhtar ma ab mourid dafa nek ko xamne mo nek ab tanef yi te koko ab julit bo wara bu sel la wara don ndax bi yalla na inni ibrahim kan ummatan qanitan lillahi hanifa nga amna umma la bo xamne dafa nek ko xamne ko sel la lolou ci ngeum yalla rek lolou ci lako man amé waye man damay faral wax ne fi ñu jëm ci kanam tuti fi tuba jëm ci kanam insha Allah taala ku jëngul sa bop nga koy def ndax comme ni ñu ci muntaha ni organiser université bi ci ay gono yo xamne ñi ngi jang di ci gënne ci lu bari lolu lepp ay deñ ma ko xamne dafa nekkon ci bopam di wote lo xam ci tiaxan la kanam tut lepp ay leer ndax jangalu señ bi dafa leer kon ñu ñëwaat señ Makhtar Fay mom mu développer fofu bu ko defé ñu mëna yek di jaraam fexé kaddu bi insha Allah
3: serigne cheikh dafa nekkon ci né képp ko xamné ni dafa nek mourid dafa wara jang indi denkané bo xamanténi yaakaana daf ko tambalion sax té jotta ag muy serigne bi don wax né li muy wax mourid yu goor yak mourid yu jigen ñepp lako jëmele ginaaw bu mu leen ñëw ba nopi ay bo xolé lim leen jëk xërtal moy jang waxne warlul na len mom talifal len tere yi nga xamanteni bi mom lañ wara jang warlul na len moy wanene waruko won mom moko warlu serigne bi jang moy jeegu bi ndek fi na tahadiyat yoy ngay sen liko indi bok na ci ñak jaar ci yoon ba nopi ag yoon wa gis dafa am fum jëm waye lele nga rombo auto bu pan auto bobu pan man na pan ci kaw telib man na pan ci souf wacc telib bi wacc telib mom neex na xamne fim taxaw du taxaw kay bi waye fi ne bi pan ci kaw telib bu benen ñewé pan fa benen ñew pan fa ku xamul yoni bu accédé japp ne fofu ab garage la ab taxaw kay la mu taxaw
1: fa
3: lool moy top sa morom talibé mu dila gindi fim tolo Sénégal sen lepp danaka mo and da ngay sen ku ne bopam day metti
0: nga ne ko man de may ordonnance biñ ma bindelolon dess na mu ne la may ma ci nangami dom ñaari paracetamol wala yi demé non fi ne su diine itam non lañ ci demé waji jangana arab rek nako doole sama diine fi ne ñi ci bari seen diine ci tiktok lañ koy jëlé wala whatsapp bi laaj bi dañ koy duggal ci groupe bi kenn ku nek wo kam xam laaj ko ko mu wax ko ñu duggalal ko ci groupe bi bu ko defé mu daal di jëf jëf seen batay seenu gudi yalla itam non la demé manam dañuy fekk ben way ci biir yoon yu ko xamni abtaru bi la day faju tané gud wéra gud manam ñu jël seen jëmi bop dem jëblu ci serigne ba nopi baye légui mu dilen womat
1: wop gu metlé won
0: waaw lu mel non ay serigne bi daf ñoo waxane fal tas'al al alima wahdhul muttabi'a li sunnati al mukhtar khair man tabi'a وليقتدي العابد بالمتبعين لسنه المختار احمد الامين نانا بودي لاج لاجال بروم خام خام وخوت بودي روي روي بروم خام خام دي
1: لاج
0: لاج فاسالوا اهل الذكر لا يالا واخ ان كنتم
1: لا تعلمون
0: لاج وحد المتبع نانا بوي روي نا رويال كوي توپ لسنه المختار كوكو لا ني روي دلول تي تسود سخار سين توبا فيم تامبالي اك ناولي بوكو خولي تي تسود سخار lum ndike ci wasiyam bu gatt bobu te am solo lol
1: mukaddima bobu mu def
0: mukaddama bobu
1: tamr ja yo sibiyanu
0: fofu la beugone ñe ya ay hos sibiyanu lan moy asabi sabi fi ne moy ko amugul ñaari at fofu la tambale ak mom bu xasse na sabi rek tambale ci ñaar limatugul ñaari at manam fofu la sabi tambale ya ay hos sibiyanu la tashtaghilu anil huda
1: anil huda
0: bu len soxlo wo lulul ak djub ak djub mono tebeutam xam ko ta jango
1: dedet
0: motax mon wabil halu mistahilu soxla wolen xam xam bo jange da nga dali xam ak djub legi na bo xasse xam djub gi da nga xam ba xam nekkon nga ci wala de
1: wala nekko ci won
0: motax mu wax ne ab mourid bu fekenteene bi manam lim wara ndika def moy jang bu jange day dali xam ne mom mi kat li yalla doon diglen deket amna jamono doon ko defte lim doon tere mi ngoy def lola ci lum lay jeme mo lay jeme ci ngatu nga meuna tu bakari ndax legi xam nga ko meuna wuti lim la digalon lañ ci digge ndax legi xam nga ko lol nak moy waral nak moy jeegu bu ñeek bi su ko defé nak nga dogo jog nak wuti ab serigne lola nak jang mo la ko meuna may lola ab serigne du ko jangale serigne mom fim lay xaar moy nga xam lu bax bi nga jangé ba nopi xam lu bon bobu luñ la téré nga xamé liñ la téré ak liñ la digël légui nak mu wan la nañ koy moyto ak nit ñi wutélé motax ci tassawudi xaar daf la wax na la fastaghilu bil hifsi wat tilawa na ngeen soxlo wo mokal ak nafar li ngeen mokal moy tax mu dëkk ak yow wattani bu majalis ash shaqawa légui nak nga wut ay and moytu jataayu taxédi lum ca tek légui jang nga mokal nga li nga jang baye nga jotaay bepp bu la dan taxa def naka sudu nona taxul nga meuna demal sa bop mu dog ne walazimu man la yasalu abida li rabbih ila hudahu qaida mu ne na ngeen takko ko xamne ñatt sarti dajana ci mom walazimu na ngeen takko man ko xamne la yasalu abida sarti bu ñeek ba ngogo du dañ bi jaamu yalla
1: di dañ bi jaamu yalla
0: walazimu man la yasalu abida li rabbih du dañ bi jaamu yalla qaida ila huda manam ila hudahu qaida ko xamne day womate jeme ci
1: njub
0: yoonu njub dafa am ño xamne dañuy barkelu ci ñom am ño xamne dañ leen di top ki ngay top day doon kuy womate mu man la yobbu walazimu man la yasalu abida li rabbi ila hudahu qaida legi nak munela fa kullu man badara waqta sighari ila huda staraha
1: waqta al kibar
0: amul baye buma teb ko gawantu ci waxtu ndawam gis nga waxtu sehar la señ bi ndike ak yow moy waxtu bi nga xamantene sandap dara takagu ci amugo bakkar to logo fuñ la koy bindele ko xamne fofu la fexé ila hola jëm ci njub istaraha dina nopal waxtal kibare waxtu magam dana fek mu jang jamono bañu waré jang dana fek mu xam ak njub xam lañuy téré man ko moytu légui nak lum ca tek ki nga xamne defuko won mune wa man tadaraka alladhi qad fata min allah
1: wa amara
0: fofu la fofu damay taxaw wala ma ag ci wa amara wa man tadaraka alladhi qad fata min allah ko xamne day dabatal lan lay dabatal alladhi li nga xamne qad fata fat nako min allah ci tiaxan ki nga xamne dafa ñeuke tiaxan ne dakoy dabatal lolu momum bi tawbatin nasuh lolu lañ koy dabatal li wessu tuba koy dabatal boko tube ñu jéggal lako mo melni fofu légui da massa bax naka jek wa amaral awqata mu dundal waxtu yi waxtu yi niñ koy dundale moy bil iqbali ila al ilahi bayit bi daf ko bolé ñaari
1: bolé waaw
0: wa man tadaraka alladhi khatfata min allah wa amaral awqata bi tawbatin nasuhiji manam wa man tadaraka alladhi khatfata moko mom denga wa amaral awqata momam wal iqbal ila ilahiji tahmirul awqat boy dundal ay waxtu dang koy dundale degmal yalla legi bu re li nga wess jegal nañ lugu li la dess degmal nga ko yalla motax mo ne faasa bil kamal day amuk mat manan ci ginaaw dara newu fa lu baxut ba nopi degmal na sunu borom bim nopi hakum nasihati la wax motax mo ne man talabal wusula lil jalil falyatasim bi sunnati rasul bi an yulazima muti'an la yamil fi dhahirin wa batinin an as-sabil yaquduhu bil ilm wal ibada kama yurabbih bi tarkil ada kep ku beug ag ci yalla neena fali yahtasib bi sunnati rasul nak moy sunna su yanante bi sallallahu alaihi wasallam yanante bi dafa am sunna mo sunna su wax amna moy li nga xamne muhaddisuna yi mom lañ topato ba dajale ko sunna su jefam amna moy li fuqaha yi dajale sunna su halam amna moy sufiyu ne yi kon na bolé diiné ñatt yépp muy diiné ju wër téego bi an yulazima muti'an la yamil fi dhahirin wa batinin an as-sabil su boba nak la koy may mu man ci sax moy mu top ko xamne muti'an lay doon ben day top yalla ba nopi la yamil du jeng fi dhahirin ci li feñ ñaar wa batinin ak li neub du ko jeng an as-sabil wali fi yoon wa du wacc yoonu ci dhahir du wacc yoonu ci batin su boba nak koku yaquduhu bil ilmi wal ibada ci xam xam lan la koy womate jaamu yalla kama yurabbihi bi tarkil hada motax seigne bi mom yonam bi dafa waxal bopam ne ad'u ila al ilahi bit tawhid wa ma ra'aytu anhu min mahid nena man damay wote jeme ci yalla way tawhid la wote gisuma manam len luy tax ma man ko wan ginaaw lillahi ad'u bit tafaqquhi bila maylin li khayrihi wa kulli qubila nena damay wote de wote ci fiqh ñal yalla gis nga ad'u ila al ilahi ak ad'u lillahi bokkuñu xeyna waxtu ne duñu ko may waye wote jeme ci yalla ak wote yalla bokkuñu damay wote yalla moy damay jaarale ci jaamu yalla wote jeme ci yalla nak moy nga wo nit ki jeme ko ci sunu borom bokku bi mom da nga ande ak mom yalla be mom dang ko jeme ci yalla dal ne lillahi ad'u bit tasawuf ma makarim al akhlaq wa huwa samiha gis nga tawhid fiqh tasawuf moy liman l'islam l'ihsan la wax ne moy mom la wote kon amna ci lo xamne ku ne bokul ci yono murid dafa jangul bari na nak lo xamne wa qad yajru zahirul kitab non ko serign bi waxe ca mawahibul khudus baytun nabikha bobu neena rubba kufrin nashi'in musabbabi an jahli shakhsin bi lisan al arabi barana kefer weddi go xamne ma nga sababo ci rere gu nit ki rere lako arab fini nit ñi dañu wax jaawale at tafsir ak at tawil
1: deug de
0: moy firi ak tawil bala nga tawil day fek nga firi ba nopi bala nga tawil ben way mas na mané khul huwa allah ahad khul moy xamal li ngay xam moy huwa mom yalla ahadun ken la yalla dogal na jangul arab kon yalla des koy xam nanguna legi khulam sa rabbil falah nek nel khul khul khamal ahon sa dina muslu khulam sa rabbil nasi da ngay firi ba nopi doga xam li nga firi amna ay degin yanante bi sallallahu alayhi wasallam nim waxe ak biti non la waxe ak bir dine bir ak biti ñoko bok nit ki du kaw kep kaw la ak bir gi daf ci amuk cër buñ na la jappal dogu julli japp moy lan takale ko kum toj sangu farata moy takale ko ak sobe lolu tuub la waye neewuñ la bul japp bo de julli de nga legi kon jappum shariha moy am ndox nga dindi tojma wala nga dindi sobe sa budé sangu farata budé ñappum haqiqa nak day bolé mi ba nopi mom gis né tégam nak janaba mom mëna tax mëno taxa ci kanam sa borom waye naka mo janaba ju nek ci bir xol muy reuy kiñaan ngistal naw ay jëf ak xéer demé nonu kon ñun buñ dañuy bolé mi ñapp ak ñapp mé ay bokalé ak yu demé nonu yoy yépp ay janaba la yo xamné dang koy raxas ba mu set nga do ko mëna taxaw sa kanam borom subhanahu wa ta'ala bu ko défé biti bi itam nga raxas ko ci yeb ci ndox mu lap ba mu set nga do ko mëna taxaw sa kanam sa borom subhanahu wa ta'ala su boba nak julli dañ koy woutal ñaari deggin ginaaw bo taxé ci sa kanam borom né Allahu akbar mo yalla gëna mag bu lu mëna doon bu fekkuton nga bayyi aduna tagaliko setané tagaliko ak banex tagaliko ak bakkan soko waxé du doon deug ndax yoyé dañuy ñëw taxaw moy tax ñuy jaarali ni ci tarbiya ak tariixa yi ngir tagaliko ak yoy ba bu mëna taxawé di julli bu né Allahu akbar fekk yalla képp nek ci xolam nga baal ma rek ma tecc ci
1: wa bismillah
0: bo xolé ci madinatu munawwara yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bim gadaye makka lata moy gaday ci tawhid la doon dund ak sahaba yi ba yalla jaral len alal jiñ am lepp ñu man ko bayyi fofu gaday dem madina ci la ponk l'islam yi dogo wacc bu baba buñu julli buñ kabaré sen xel du nek ci luddul julli ndax baba genn nañ lepp
1: genn sen xel genn ci lolu
0: banañ ko amatuñ ci soxla gaday nañu dem bañ accé gis nga nim len def xexale len ak ansar muhajiru ne ansar yi
1: te lolou moy hal adullukum ala tijaratun jikum lolou la moy lolou
0: waaw
1: ay mon na tatbiq waaw
0: legui nak kon
1: ndax sax bo xole lim len tagale ak ye motax mo ne xarma ki len ko ki bo xamne da len takale mbugal te lolou moy len gum yalla gum yulut bu
0: do ci wan sar la nek
1: sur saf
0: bim ci jige ci wan sar la tek suratul jumaa
1: suratul jumaa
0: xam nga aljuma jojje ñu doon julli
1: mu no tegal suratul munafiqun
0: waaw nit ñe doon indi marchandise ma tej gaay dag julli gi daw dem ci marchandise ma ngeen bañ mo raw leen ci leen xamal na nak da am tijaratan jo xamantene mo geuna doon tijara ci li ndax li kat benefice bi fi lay am te lay mom benefice fe la jëm muy julli gogu ñu nak budu ton waxtu wi limu jeex julli limu lamb ci ay tuya ay xéeti jaamu yalla
1: da non ci ñewat
0: mahdubatullahi lañ koy wax manam nganal ak yalla ma diafatullahi manam palala bu yalla taaj
1: ci
0: bo xamne mbollem jaamu yalla yonenti mbollem jaamu yalla malaaka yi yépp dañe ci biir julli menam julli kep moy jaamu yalla go xamne dang ko def juroom yon ci bes genen jaamu yalla gum mana doon at mu ne benen nga ko ci def mom di julli
1: te
0: bala wacc nit ki dafa dem ba ag ci xar xar le te amul genn jaamu yalla go xamne kuko bayyi manam
1: agn makak waaw asaka dañ fa wax ngeen fex dang koy man
0: yoy yep manam bok xole ba ag ni ci julli tollu manam ñom ñep dañu duggat ci
1: biir julli waaw
0: amna ci biir
1: julli anat asaka
0: istiqbalul qibla julli bo re julli da ngay julu penku taxaway ad la taxawé
1: asaka
0: amna ci ndax juromi waxtu nga jël ci say waxtu
1: joxe ko
0: jox ko yalla ni melni da nga am yenen waxtu genn ci jurom jox yalla niki nono amna ci bir wor ndax ku ci lek julem da yakku
1: nan
0: ku ci nan tam julem da yakku jang alquran nga ci sabale nga ci
1: wallahi
0: taxaw comme ni malaika yi def yenn malaika yi ruko
1: amna
0: yu koy def bir la and ak biti bir ak biti bir gi moy tewna gi ak toroxlu gi ak dina non biti gi don amalul jawarihi arkan mana al amalul qawli ak al amalul nuñ koy xati ibadat qawliya ak ibadat fi'liya moy ligay tari subhanallahi ngay wax samiha allah liman hamada ya ngay wax ak fi'liya moy ruko ye sigi ak
1: takbirat ya
0: ba limu dajale koku kuko genn ci ab tari xane boku ci dafa xamul
1: jerejef
0: ken munu ko genn ci
1: di jerejef seigne makhtar li nga developé amna solo lol xamna na mom ki bi mom waxtani mo xamna munta ki tay mom faaw den jappale emission xon fi li mom faaw ñu jallar ba kérok muy jeex ndax amna ci luñu wara ñew lo xamne ci walu julli comme niñ ko léralé ni maggé nim réé nga xamne mom yé tay ji man nga sarah da lay teug ne la faaw nga man ko manista ta ila sabila asaka ñun la da ngay am nangam do ko mëna génné yoy waye bir julli mom dañ na la no man di def li fek tolo ci fahatu rek te fuqu haa sa amna luñ ci wax xamna lo yoy yep dañ na ci ñew
0: fa am lo xamne kenn du ko wotel dañ wax ne ki tollu ci yeg yegu nangam duma ko def kenn du ko weddi waye nak nako def waye bum ko wotel manam bum genné julli ci bir tarikhatul muride ya
4: munte
0: nek sax ñu né bokul ci yoonu murid nangam bokku ci ko ko ko wota dañ ko wara wéddi
4: tat nak
0: ki taxaw nak né mom worut wala julli wut amna ci sañ sañ
4: tat nak seigne matar mom seigne matar lolu wuro ko wax mom la engagé amna yo xamné du lu ñuy wax man bu la engagé yow dong jurum man nga ko xamal hala kulli hal man mom man jangal musul diwa mu leer man ci la nek bani kenn duma ci genné si makhtar ci la nek seigne cheikh mi ci la kenen ak kenen ci la nek li yow bu ci nekul lolé ce ki bop la seigne bu bop la lol mas na la ko nangu wa dam yo xamne nekul lo xamne lu ni ki la waye nit nak bëgg siiw wala bëgg am bëss wala bëgg nangam dana ko tax muy wax yeen wax yi
0: nga baal ma dafa am ben malaaka mu sunu borom yabalon ne ko demal alak dekk sangam mu nako fekk na fa lu mat juroomi ñaari junni nit ño xamne ñepp ay jaamu kat yalla lañ mu nako dama na nga jallar bi suufa la kepp ko seen kaw ndax amul te ñom kenn ko xamantene ab xolam masna yëkëti ko ngir wuté guñ wuté ak limay diglé wala def buñ def lamay taré kon kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi lan moono may ñu doon xéed wi gën ci xéed yi moy tamuruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar munkar kep ku ko def nañ ko wara wéddi amul luñ ci masla man Mokhtar Faye keneen ak keneen ci yam diine dañu tim kep ko xamne dañe diine bokut ci nangam wala nangam li bokul ci yoonu murid dañ ko wara teppi bam tege ne legi nak mom jëm bopam ñu bokkat ak mom nak nek ay sénégalais bokk ak mom nek ci réew mi
2: yu
0: amu ñoo waye l'islam ci bopam da mayewut ni teppi lolu wéddi lu tol nonu mana julit ñi nopp ci
4: jerejeuf serigne Mokhtar Faye wax jam na solo lol motax bo demone ba suñ duwamu leppam dafa leer comme ni ab jant leeré non la leppam leeré motaxone dano tarif yimnu bindal muy téré yi don na ci wax sax ma mu newe ba jëmmé jamono ñi nga xamné dañuy genn di wota wota ay serigne kap dong lan ay fiir lan ngir bëgg ki seen bop isbana jahra annama suyqu hadha samana juluhum fuququ wa ba'dhum yarakun li tasadduri ila riyasatin bila tasatturin ñoo ñoon mom dañuy jéngi ak njiti rek mu ñu bëgg mom la bëgg té amuñ ci kërs
0: dañoo fébar
4: waaw dañoo fébar ngir bëggum njit té nak li ci gëna doy war moy walam yu may yes bayna fardin wa sunan way ci bul wara li mujjir bul fitan xol lool dafa ki
0: ci tawati ru la bok
4: waaw ñi nga xamne dama am fini dañuy woto wote rañi wu lan moy farat ak sunna ñoom rañi wuñ ko ba nopi ñoñu dañuy ñoddi mbidef dañu jëm ci ay finna moy suñu taw waxon na sax amna ñu jëm dina dem ba jëm jëmono mbolo muy tuddo té ñi nga dëgg mal kam sawra kenn mu leen taxa depp wa ta nak ñoo dañu woto ak mat ak gulaaya di jommal nit ñi ci ay netali ay rewaya neena nangam nangam te lolu ko ra xamna ne sore nak yoonu murid ko ra xamna dañi ki jox seigne Mokhtar seigne cheikh diouf mu kaddu gu muju bo dewe ma jox seigne Mokhtar kaddu gu muju ndax fini waxtu mo wen waxtu lan mayen sax way fini eppal lan ci ay simili kon ñu def kaddu gu muju bu defé ñu mëna yëkëti jotaay bi inshallah
5: jere jëf seigne Abdoullah ki ci leeru yam sa reey wa li ngeen doon wax legi doon na wax ne l'islam nim reey ñu jël julit jox ko turu julit ñepp ñi ci bokk ñepp moy da teunk lepp l'islam ndax mom dong mo ci muntu ñak ci julit ab julit man na dun témir at ta du massa aji makka du massa jox asaka ndax amuko wala mënu waye julit mom boko doone ci bis bi la julli mom ci bis bi la tambalay war seigne tou yunus sallallahu alayhi wasallam mom gis mom la mujjé denkaane seigne bi mag bi mom la mujjé denkaane motax hadith ba seigne bi ci denkaay mujj do nako leral ne bu ëllëgé jull li ñi jëk sét ci li nit ko doon def bu jagee ñu nak ki nga xamne liñ ko santone par bis jagal nako ko liñ ko santone par wër taxu ñu wax par at taxu ñu wax par girub dund taxu ñu wax par am ko ba nopi taxu ñu wax kon mu yobale ñi bu jëgul nak dara du jag waye gis nga seigne Touba ñaglem da bayewu dara bo dewe ci masal gu ñaan day wax ne bokk na ci ñakku talibé lim duggal ci lim ci xañ ci yoonu dafa bari ndax talibé muy ay tegg bokk na ci ñak ñaawal tegg nak wa minhu yu'rafu tatabbu'ur ruhas wa kulli tawilin fara'an sal qisas nana bokk na ci ñak ak talibé top yomb ak tawil ni ko waxale bepp tawil ayr waye tawil yep nga top ko ndax neena fa in ghadal murid dahran yatba li rukhsati sar'a fala yantafa murid mom sa bo xamé ni yomb yu dong la top du jarignu kon lay taxa jarignu moy señ bi yoon yu jall lepp lu lako yombalal nak ak kep ko lako yombalal da la bëgg xañ jarign lool nek ci yoon señ murid te lool lepp xam xam biñ doon wax rek
2: seigne bi neena fa kullu man daya alman bi sunan wa bi fara'ida wa yartajil minan fa huwa zuddalali wal idlali jazaa'u intiqamu sil jalali te seigne bi mo waxal bopam jafé jafé yoon wi liko ci lim ci ñeuk gëna tuddu fessel ko ci moy wayefal ko xamne talibé dañ ko wara fal xam xam te lim leen jëk digël li ñeuk ci seigne bi bayiko ci mom ñew ci muridu jigeen muridu goor moy ta'alluma moy jang xam xam seigne mustafa cheytu mom mam cheikh anta ko xam serigne salih ko taxo won ak mom lawon masna ko deg ci magaluk daru salam mune mam cheikh anta day xam nga mom am cheikh anta yobbu won nako mu jangi mok ala doom bayam yu bari mune mam cheikh anta len doon wax legi yoonu murid ni wara dundale xam xam ak serigne bi num fonke jang ci murid gi mo war la mu yobbu len da li ci netti li ñaan na len serigne bi de da li ma sa wax na len setan den xex na ma ak mom ba gañal waye dama xori ñet xori bari yo xamne talib bu ne war na mako fajal dan bu ñëk ba moy woyofal xam xam ba ñaar moy woyofal aj makka te ponku la ci diine seigne mustafa cheikh neena bu ñatte ba da ko fatte dama sant waxon nako waye dama waye gis nga lool da bok ci liggey setan ay wax yo xamne ni day dugg ci biir bo gisee wax ji nimi amé doole dalay xamne li yete setan la ak nimi tasaro waye talib bi liñu wara xam moy serigne salih mbacke lim waxone neena nit ñi liñu wax woor li señ bi wax mo woor ndax señ bi lañ top waaw señ bi ñu taxaju kon légui lu way mëna wax kum mëna doon ak fu ko mëna tek nañ indi li señ bi wax
6: waaw muy dëgg de
2: bu bokku tok loolu ñepp wara taxaw nako li nga wax mo bokku ci yoon waye li nga ci bëgg genn mu ci genn yow mi ya yi nga wax mo bokku ci yoon waxa defé loolu taxaway bo la señ bi sama am ak ndax alquran da wax na inna sayatina li yuhuna ila awliyaihim li yujadiluku xolamu jaarale bi xew fi ni li yujadiluku kon setan nga xamne bokku na ci ngem yi mi tassa xex ci biir yoon bi ñi nga xamne ño ci juddo bokku ci yi mi duggal ci seen bokku ay message yo xamne ni day dugg pour indi ci yoonu mu jaadala
6: ben jeriñ
2: yoy yep nak taxaway yu melni rek mo ci baax ndax ñi ci bari dañuy jital lu wara mujju ndax gis nga dem ba wara jakkal murid na li nangam da ci bok da nga wara jangal muy murid gi ba nopi waye yow jango murid gi ak tanya xole ci bolé wala da ngay topando yow ay ya ngay wax sax ak la ngay wax dang ko yak nang koy firi dara wiru ci nga bëgg woté kon la señ bi waxon né isirtiyadun ma'al irshadi qablahuma min jalibati ghururin mashaawat kon ku bëgg jubal nit ñi te fekk taggutu ci sarih ak haqiqa ba mat sekk ci woro nga nek te yang xëc ci jëm nit ak xëc te loolu nak sëriñ bi gën nañu ci ak woro duggal ñu ci ak woor gën nañu ci ak texé ni duggal ñu ci ak texé loolu lañ ko topé kon ñaar yoy ku ñu ko bëgg indi laat nañ ci am taxaway yi nga xamna mëna ci wala taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: jërëjëf sëriñ cheikh diouf wax jamna solo lol mazallah xana dañuy tej jox seigne makhtar fay mu tej rek
7: nga xamna dañuy tej cadeau gi du guddou di sante rek cheikh abdou samad ci liggey bi muy keur gi nga xamna da ko taxawal lepp lu xamantene serigne bi radiyallahu ta'ala no beggon nako mu fexé bañ diko fi jallale lepp lo xamne serigne bi danako tare mu fexé ba talibé diko xam di fi dalalay borom xam xam kon wares nako sante bu baax di ñaanal cheikh mohammed muntaka benen bi dess nak muy sans marche gi ak ñi tolok man dama saña wax ak ñom ñu fexé ba bañ di ubbil sunu serigne si buntu yuñ leen di wax lu leen nakari
6: deug lo de
7: ñu fexé ndax buñ ko ubbé ñun dootu ñuko mëna tejj amna ño xamne lool rek lañuy xaar bone serigne bi lim wara wax waxuko amna ko xamne mom bu diké day daal
6: am buntu
7: wax lo xamantene moy ëpp loolu ndax ya ko may buntu bi loolu ñu fexé ba buñ ko ubbil sunu serigne ci yoon wi serigne bi radiyallahu ta'ala anhu du tégen sax ñu bal ma ci baat bi sonu na ci lool
6: wallahi
7: sonu na ci lool
6: wallahi
7: du yuri khalat wal ahlu anni tafarraqat samay kër ngi ni kenn nekkatu ci sama njabot gep takaliko ñi and ak mam tiernu jëm gewet ñi and ak serigne nangam jëm gewet te dara teggu kuko lulu rek wa an akuna shafi'an li qawmi sama bu khaybati ya anallaha arada an anala min hujaha wa an akuna shafi'an li qawmi ngir ram nunun boko taxone jog kon nan fexe ba mununu ko delu njukal waye serigne muntaka dafa am lumnu ma sa wax ci ndjarim dal ne bi may tollu ci di geuf dama na wax ni nit bala jébal bopam Seigne Touba da ko wara défar ba mu jagg mu do ko jébal ndax Seigne bi kene waru ko jébal lu jagul
8: hmm
7: waye nanu fexé ba yi di xew ñu moytul ko yoon wi ndax du yaq ci yoonu mouride dara yoon wi genné na ay échantillon yo xamantene ku len gis dana xamné kenen ku jogoti mel nenen ca mom la waye du ci yoon wi jëlal Mam Thierno jëlal Seigne Mbacké Bousso jëlal Seigne Lam Abdourahmane Lo jëlal Mam Cheikh Ibrahima Fall jëlal Serigne Darou Hassane Ndiaye jëlal Cheikh Issa Diagne manam da ngay lima ba sonno ñi ñepp kenn ku ci nekk ci ñom bu fekkone yonent jeexut nga mëna wat ci yalla ne manam yonent ay yonent lañu

0: ngay dégg sunu borom subhanahu wa ta'ala yore kaamil bi maanaam nim ko tegalee ci alquran karim noonu ngay déggee wax ja Serigne Touba radiallahu ta'ala anhu noonu kon nanu sàmmal sëriñ bi lii nga xam ne moo fi bàyyi ngir nit ñu defal ñun ban fekk ko fi ñu defal ko ñi nga xam ne ñooy ñëw sunu ginnaaw muy sunuy doom ak sunuy sët ak sunuy sëtaan yoon wi kenn mënu ko yàq Serigne Touba radiallahu ta'ala am na ko mas a wax ne ko man day mbàkke tiit naa ci sa yoon wi buñ demee ba mujjug jamono mu ne ko loo ciy tiit mu ne ko mu yàqu mu ne ko su may dem dama fiy jëlee yàqu bàyyi fi yàqule nit damay jéem a defaral ba defaroo ci mbaamu di ma jéem a yàqal ba yàqoo
1: ci yàqoo ci
0: waaye yàq yoon wi moom kenn
1: mënu ko waaw suñu daal waxoon na ko
0: waaw. dañuy wax rek wa axiru daxawaana an alhamdulilahi rabbil alamin in uridu illa al islaha ma stataatu liñ ci jublu rek mooy defar ndax ñun amuñu lu dul sëriñ bi sëriñ sëpp suñuy sëriñ lañ
1: ndeysaan dëgg la
0: ñëpp lañu nangul ñëpp lañu wekk ñëpp lañu gëm waaye nag lii dañ cee bokk
1: dañ cee bokk
0: te it ñun ñoo war a taxaw sàmm ko
1: wallahi wallahi wallahi
0: ñoo war a taxaw aar ko
1: musique sàkk di
0: buñ ko defut keneen du ko defal aar sunu bopp nag la nuy def ñun yoon wi moom sëñ bi aaral na ko boppam ba noppi dégg naa ci Serigne Moustapha Saliou radiallahu ta'ala anhu mu wax ne yoon wi Serigne Touba yàlla la ko dénk
1: ci
0: maanaam kenn mënu koo yàq yàlla la ko dénk waaw loolu maa ko dégg sama nopp yoon ci jëm boppam yàlla la ko sëñ bi dénk yàlla nag du fi jóg moo tax kenn taniwule ci
1: xayun laa yamut
0: xayun laa yamut jeex na kon wasalaamualeykum warahmatullahi
1: jërëjëf Serigne Makhtar Faye jërëjëf Serigne Cheikh Diouf macha allah ñu ngi leen di sant bu baax ci xam-xam bu sell bi xam-xam bu matale bi wax dëgg yàlla amee na ci lu kawe suñ njorto loo xam ne lañ leen joxoon émission bi xam naa ne moom émission bi li may wax rek xam naa ne moom dana ko defaat sax ndax am na yeneen yu ñu ci war a indiwaat yeneen waaye xëy na ñu ngi jéggula Serigne Ahmadou Bamba Fall ak Serigne Amar xam naa ne la ngeen la joxoon sax ëpp na lool ñu ngi ëpp na waaye ñu ngi tuub solo solo sa waxtaan wee demee noonu di leen ñaanal yàlla gën leen a defal taw fi yàq fa ngeen bëgg a àgg yàlla àggale leen fa ci daraje Serigne Touba di nuyu tamit ni ñu ko waxee borom kër gi muy Serigne Abdou Samad dama yaakaar moom ku roy ci moom da nga gindiku ndax moom sarixa ju leer nañ ci la tegu boo demee ci ay barabam ci waxtaanam man keroog ba ma fa demee rek noonu laa ko gisee muy boo demee barabam boobu amul góor ak jigéen nga jaxasoo ba ñag ba danaan wii yu ci la jigéen ñi toog fee fa la góor ñi toog loolu nga xam ne sarixa ju koo kong ci la nekk looloo waral sax moom mu defa barab bi ba ko gis nga yëngu ci yoonu ci xam-xam rek mu récupéral indi la ci barab bi ngir nga leeral diini ji yàlla ji ngir nga leeral njàng ne suñ Touba moom ci loolu rek la nekk ci lay xëy di ci gont ci wax ndax man ngay kerog lan xamante mu jox émission bi nii tey kon loolu taw fiix la ak bëggul baaxam keroog maa ngi wax nag man bokk nga ñi nga xam ne da ngay dalal suñ xel ñun waaw da bokk nga ñi dalal ndax fu ñun fu ñu jaaxle rek amul kenn suñ xel ku muy dem muy Serigne Abdou Samad waaw loolu moom ñëpp ko mën a xam kon nag ñu ngi lay ñaanal mbàkke yàlla gën laa taxaw gën la fay bàyyi gën a yokk wér gi liggéey bi suñ Touba fi nga ko bëgg a yëggale yàlla na la ko yàlla may dëbbal kàttan gu wér ci dara ji suñ Touba kon nag di wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant
2: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem yéen ñii di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadiyé TV waaye bu leen fàttee laal colos de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
3: bismillahi rahmaani rahim hasbunallahu wa ni'mal wakil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشين

الشين معجمة والكاف والراء

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

فقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

Assalamualaikum warahmatullah. Bok Senegal, bok julidi, rawatina yonu mourid fo ay mëna nek ci bir réew mi ak ci bitu réew mi. Maa ngi leen di nuyu te di leen xamal ne Serigne Touba Abdoul Khadir yeesal na ma ndigalal toppatu magal gi. Ndigal Serigne Touba nag man maa ngi ko def ni ma suñu borom digale julli juróom. Bu ko sama yaram mënatul, sama xel mënatu ko it, sama yéene di ko def. Kon nag lépp loo xam ne daanaa ko def, lu ma ci mënul it danaa ko yéene. Ndigal Serigne Touba moom du pal, du ngóor bu ñu fa la ka follee, du banneex. Jëf lay doon joo xam ne ko dibtal bi te man ko bu neexee kiy digle mu def loola ko. Gannaaw neex na kiy digle ba mu digal ma ko nag fas naa koy ne def. Njaal bennu li ma Serigne Touba Abdoul Khadir waxloo tey moo di xamal leen ni màggaloo ren noo ngi jàpp ne weer yi benn fan kaaw la. Kon fukki fan ak juróom-ñeent juróom-ñeent ci safar juróom-ñeent ci safar danaa tolloo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tubaab ñu di ko septembre di waa doon bisub traata bi ñu suba saa di àndal ba chef délégation président Abdou Diouf di ndokkeel si sëriñ bi. Nañu ko daan defee digal na ma it ma joxaat leen ndigal la sëriñ Abdoul Hadj daan joxe ci màggal yi ñu weesu muy fileeg bis ba kenn ku ne ci noonu jàng ñaarul kaamil maa ngi jàngalu ko. Yéene yoal ba Cheikh Amadou Bamba ak njaati gém la Mohamed Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ñaan la sa bopp la nga soxla, ñaan la réew mi yàlla def ci jàmm ak xéwal. Loolu ndigal nag yëngaloo ko ci noonu mbëri ji. Ku alxuraan di seen téere Sénégal di seen réew ci nga bokk. Li ci des nag waxtaane mbiru màggal gi la ni ma ko daan waxtaanee at mu ne ci bis bii Serigne bi bindoon na président Abdou Diouf laaj ko mboolem ni nu ngoo gi daan dimbalee ci màggal gi. Bu ñu maan koo defee ni mu ware joxoon naa lettre ba président moom it nee na ma jox na ndigal ministère yépp ba la ñu daan def ci ndimbal lu ci yokkoo liit dara lu ci wàññiku insha allah. Kon nag noo ngi am yaakaar te seen ne lépp dana mel nam daan mel. Kilifa yoon yi nag li tax duñu leen fi daal ci nañu fekke si dikkub ndaw yi président Abdou Diouf di yebal bi ñu màggalee ba ci suba sa barab bi ñuy toogeeg sëriñ bi dërul ay tribune am ni rek la boo xam ne kilifa yi xajuñ ci voilà bu ñu àndeeg ñañu mën lu ñàkk àndal. Loolu moo tax ñu jégal kilifa yi ci boobu jataay ñu xam ne it aada yoonu murit koo ci gis kilifaam gis nga ko te noonu ñëpp Serigne Touba suñu kilifa koy gis gis nga ñëpp. Noonu lañu ko doxaloon ba ñu bàyyee def ay tribune ak léegi yenn di cees yëpp nag nañu ko doxalee woon daaw lañu koy doxale insha allah. Man nag li tàmbalee bisu alxames ja juróom benn fan ci weeru safar tolloo juróom-ñaari fan ci weeru tubaab ba dibe di war a doon fukki fan ak juróom benn ci safar tolloo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tubaab. Ku ma soxla lu jëm ci mbir màggal gi maa ngi koy Serigne Touba bis bu ne tàmbalee ci juróom-ñeenti waxtu ci suba ba midi ak tàmbalee ci ñeenti waxtu ci ngoon ba juróom-benni waxtu ak gannoor la. Bu ma tëralee liggéey bi lépp nag ba lépp dox na ma la doxee mu ñu ne suba la màggal ak bu si màggal gi danaa ko nekk sama kër ba tamit ma dellu si kër Serigne Touba. Maa ngi ñaan nag mbokk yi ak xare yi ak taalibe yi rawatina taalibe yi ma bokkal daara yi Serigne Bassirou ñuy dolli ma jàppale ci wàllu yëpp ba ndigal li mel na mu daan mel. Jàppale gi nag mi ngi tàmbalee ci muy li nga xam ne
dañoo ko bëgg a gis ci léeg màggal gi te duñu ko mën ak li nga xam ne war naa leen ko lijjantil ci ay soxla te duma ko jot. léegi si jàppale gi nag moo di looy mën a jëf ci li may doxalee ndigal li nga jëf ko ndax ñaanuma yàlla sëriñtu waa dama liggéeyloo dara di ca amaat ab coono ñaanuma yàlla it keneen dama ca defal dara ku dul yéen ñi ma ko bokkal. ni ma leen ko daan waxe rek ku ñëw te manoo maa gisit samay rakk ngi fi samay doomu ngi fi yow yi ma daan wéy ñu ci yéen ñu ngi fi kon ku leen gis nga ma daayira yi nekkaaru yi daan digg ci wax tey sa saa yi nag

mu bëgg a feeñal. Kon nag am na yaakaar ne bu ñu ko waxee seen xool danañ si dimbali. Maa ngi xeeloon nag sama mbokki taal bi yi daan daje ci sama kër ci sa Kolobane ñu daje kër Serigne Touba ga ca Pikine ndax xam fu ñu daje fu dul foofa it day mos a toxoo te kër Serigne Touba moom du fi jóg fi la heure ñuy tukki. Kon nag ginnaaw am nañu seen am nañu kër am nañu ko cem relation mbooloom mërit muy daje ci te bokk Serigne que Serigne Touba lañu war a daje ñi Serigne bi ñëpp mërit yoo xam ne nag ñoo bokk benn Serigne te lañu wax seen soxla Serigne la loolu mën na dem seen kër Serigne daje fa su fekkee seen Serigne am na kër sa dëkk ba su fekkee am kër dëkk am fa jëriñ mën nañu ko. Waaye képp koo xam ne kii ba képp koo xam ne mbor yoo xam ne yii bokk ñu Serigne moom dafa war dafa kër Serigne Touba amee ñu dem fa di fa daje ndax fu ñu ma daje fu foofa itam noo leen ko waxee dem fi mësa toxoo rek te kër yi loola taxoon ñu di ko xalaat ak di ko sàkk. Maa ngi xelal bokki tàll bi yépp dëkk bi ci amati kër Serigne Touba nafa mur yépp daje di ko jëriñoo ngir loola tax ñu di ko def. Gannaaw loolu ñi daan dugg ci saxaar yi Alhaji Mossa Seck ma ca kees te daan ko toppatoo daan ko toppatoo ñuy def ko nañu ko daan a defee. dana ko ci dolli sama waxtaan dafa nag tuuti ndax Serigne Bamba dafa bari melo yu yàlla dajali ci moom melo yi nag ña ko fekke woon ñoo ko gën a xam waaye noonu ñi ko fekkewul te am lu ci dégg it mën nañu caa xamee lu bari ci doom yi mu fi bàyyi ndax am na si ñoo xam ne seen baatin yàlla moo ko xam waaye seen saayir nit njaay lañu. am na si ñoo xam ne it nit nitóor lañu te ginnaaw Serigne ba mu dalagul jàng am na ñu daa wax ne nit nitóor la noonu ne mu mel doon ba ñuy wax nit nitóor la am na ñu ko ndiw ci ay doom ndax xam ngeen ne suñu Serigne bii di door na noppalu ab liggéey taa nga ko fekk bis muy nit njaay du wax yow dara lul waxi nit waaye léeg-léeg nga fekk ko it ci xaal yoo xam ne du mën a wax ak yow dara lu may lu yàlla wax ci ay xoyaan ak may yu may Serigne Bamba loola nag dana ca dem ba nga xam ci moom ne àndatul ak sawam. am na ci ñoo xam ne meloo Serigne bi la ñu amee ba mu nekkee njaayreem ci àddi mujj yi dégg naa coyoo jamono tubaab yi seet nañu ko ñoom gëstu nañu ko ñoom ba jàppee ko njum ko bàyyi ko ci yàlla ndax bu ñu ñëwee fi moom di bëgg wax moom waxee àdduna lañu koy wax du ci xam dara li mu leen di waxe ñoom tooy duñ ci xam dara mënuñu am ci moom taal bi it sax mënuñu am ci moom lu weesu dégg ko mu julli ci jàkka ja mbaa muy jàng alxuraan ci biir kërga mbaa ñu koy gis dañu koy fekk muy bind ci yonent bi lu ca dolliku taal bi dañuy bàddi lool ci dëkk bi ngir bu ko siyaare mu woote si barab may leen dée bu gàtt ñu siyaare te waxam ak ñoom du weesu jàmbal leen yàlla te liggéey loolu daw koy si axam. kon nag nanu xam ne Serigne boobee moo dellu si ànd ak melo woowee waa nguur gi nañu def na nguur googee daan def coyoo jamono lu ñu xam ne ak bëgg ma ñu def ca lu ñu mën te bañ ko soxlaal waxtaan wu neex loolu nag dama ko wax ndax bëgg ñi bokk ci nguur gi ñépp xam ko noonu waaye kii jiite nguur gi moom di président Abdou Diouf jékkiwul ba tey muy jàng na mu ànd ak moom ndax mosul la ñëw Touba di waxtaan ak Serigne Touba Abdoulaye te moom mii di borom Touba tey ñetteru leen. kon li wolof di wax li wolof di wax am na ci seen diggante ñoom ñaar ñi fi teew tey wolof nañ wax ne jote jiitu na joote kon loolu am na seen diggante kon seen jote jiitu na joote jam tey ñun bi it nanu def taal bi yooyu defoon bu nu bëggee nag muy dolli dara ci li sa xam ne ji muy digal waxtu waxee noonu nanu koy jëfee ni mu ko bëggee te jàppale ko ci liggéey Serigne Bamba bi Serigne Bamba bi ko bi mu koy liggéeyoo nanu koy jàppale.

0: nawuy defal ñëpp. Kon moom yëllay dunu jaay defal ci làmmiñam ak ci xalimam, te jënd jëf yu koy jëfal ko mu gërëm la ca ngërëm la dana jëri ci àdduna ak alaxira. Kon nag magal gi mu jëkk liggéeyal Serigne Touba nanu ci def nu gën a baax naan daan def ba mu xam ne Serigne Touba taxaw nuy def te Serigne Touba jógul. Man sama wàll boppa nag ñaayu ci man nañu xam ne yeesal naa sama laxasaay ci fas yéene liggéeyal Serigne Touba ba may fekki Serigne Bassirou ñoo ko digalul.
1: Gannaaw bu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke wootee noonu kon ci déglu Serigne Abdou Khadim Mbacke xalif général Koul Mourid, ñu amal niñ ko baaxoo defee ndajem kilifa yi réew mi ak yu diwaanu Njourbel ànd ak gouverneur Ibrahima Sall ci njiitalu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke. Ñu fekk ca Touba ñuy liggéey bu baax ngir séntu màggal gi. Serigne Abdou Khadir Mbacke xalif général Koul Mourid ñëw na ñu ziare ko fi ñuy réunion, ñu ziare ko mu ñaanal ñëpp daal di génn nag. Serigne Moustapha Bassirou dend ak Momadou Lo secrétaire particulier bu xalif bi ñu daal di tàmbali nag réunion bi bu chef de service yi. Ku ci nekk daal wax fi nga xam ne fi nga toll ci ni ngay liggéeyee di séntu màggal gi. Serigne Moustapha Bassirou jox la ay tegtal gannaaw ba nag dénk na lii transporteurs yi.
0: Waaw, li may dolli ci ñu ko waxoon rek moo di fàttali ñu dëkk Touba li nga xam ne sëriñ bi naa leen ko wax muy bëgg rek ñu teew gan ñu teral leen ba it ñu fàtte ku itte penc mi ba sëriñ bi gorlu kere fi nekkoon di fa def ay gendarme bugg ñu sellal penc mi setal ko bañ fay def dara loo xam ne wuute naag li nga def ci léegi borom. loolu moo tax mu di jëli garab bi bañ daa ci sama jege fi ba rawatina léegi nag bi nga xam ne def nañ ci ay tànn moo ti tànn wax ne lu fi jubloon moo di abog lépp loo xam ne lii moo xeetul yant bi rek moo lu bëgg mu jege sëriñ bi ndax sopp boo xam ne sëriñ bi soppoon na ko yant bi ba tax lépp rafandioo mbirmu yant bi ndox saama yi nga xam ne moom Madina mooy garab bi Madina mu sàkku ko ngir ñuy def ko fi. kon nag penc bi nañ ko nañ ko de sàmm bu baax dalu ko sellal bu baax tenn bi si nekk itam ñëpp di ko bàyyi xel. ñi nga xam ne dox tànk sax nañ koy bàyyi xel bañ koy jege dañ ko laal dañ ko yàq waxuma laa ko yor biir waxuma laa ko yor oto bokk na ci li mu gën a soxla ñu sàmm ko ci mbirum transport bi ngeen dal ci góorgóorlu bu baax circulation ngeen defa ko ni ko sante ndax loolu lépp bëgg jàmm rek moo ko waral te sëriñ bi dafa bëgg ñëpp ñu ci jàmm dellu ci jàmm. kon luy tax rek ñëpp mën ko def loolu lay soxla koo def. kon nag góorgóorlu bu baax loolu yëpp borom wax moom ñu doon ñu àndaloon di ko wax ngeen sàmm ko te yàpp ko topp ko bu baax a baax te xam ne ñu si dara mooy teen defar rek gannaaw li déetoo sama defar ñu mën fi di fàttali la nga xam ne moom la sëñ bi waxoon daaw ci mbirum saxaar yi. am na ñu ci kaw saxaar yi am na ñu ci suuf di sànnante xeer loolu nag ñëpp ko rawatandiku. waajur yi gone yi sax war na ca taxaw bu baax waaye nag gone yi si nu fit war na ca taxaw bu baax ndax gone lu mu tututi nañu gën a xamul yàlla yar la xam waaye gone gën a war naa xam lu koy lor. kon nag muy waajur yi gone yi muy gone yi seen bopp ma ñëpp maa ni waaye sama tëndiku lépp loo xam ne dina lor sa morom sa morom julit rawatina mu jóg ngir rek Serigne Touba loolu la muy gone muy mag ñëpp ko rawatandiku. te ñu ci kaw saxaar yi ak ñu ci suuf dañoo war a bëggante soppante kenn ku ne sàkku barki sa morom kenn ku nekk yaakaar ne sa morom mën laa jëriñ nga def ko nekki sa doomi ndey wala sa moro sa doomi ndey ndax ñu ànd bëgg Serigne Touba ànd yëm ci Serigne Touba ñu raay doomi ndey. kon nag góorgóor leen bu baax ba soppante dimbalante yërëmante te bañ di mel ne ñaar noonu yi daje wala ñaar ñuy fo di xaar ko xulo loolu mag ngeen ni ko tëriku ko nee nañ ko tëriku ndax ko ne lam du tudd war naa xam lu koy lor te yàq liñ sañ tuwaa day lor nit day lor mag di lor gone kon nag lu ko ne tudd na tëriku loolu ngeen góorgóorlu bu baax sàmm li nga xam ne moom leen kilifa yi nga xam ne gën a xam mbiru wote yi neen ko waxee gën leen a xam mbirum doxal leen wi ngeen def ko bu baax assurance yi lu kuufu ci man donte ñett fan la sax la ñeen defan la ngay dox na nga ko def ndax amul lu may benn oto nga def sa mbooloo assurance soo ko yàllogal accident am sa ay gaañ yi gañ am sa leen lay fay dox ko mën a fay mën na ngeen nangu oto ba mën na ngeen nangu oto sax dee topp loolu mën nay bàyyi xel mën nay fàggu te yooyu yépp sëriñ bi moom dafa bëgg ngeen boole ko ci léegi di tax a jóg ci am pasteef bëgg lu baax leweente dimbalente ngeen tax ba kenn ku ne mën a dem mën a dikk mën a dellu ci jàmm mag lu muy def ko na mu waree gannaaw loolu yi doyen yi wax nañu ci lu nu mën waaye góorgóor leen ba li wax kuy tëru kuy teggee ko ay wax nañu ne man nañ dañu mën a bàyyi li nga xam ne jëm ci sëriñ bi bàyyi ko ci dëkk yi dañu mën fuñ fi dem kilifa gi nga xam ne woon sëriñ bi booleel muy kilifa foofa nañu daje lañ jox sëriñ bi te ko ci loxo bañ ànd ak moom moom dana dem ca kilifa doyen ba xamal ko ko ñu ba doyen ba ko ndaw ñu ci sëriñ bi mu ko defee sëriñ bi jotti waaye wax nañu ne képp koo xam ne kii def nga forot mbaa ngi jëm forot dañu koy nangu te lise coono ñaar noonu na leen nag ne li nga xam ne dañ koy seen loxo ba koy jariñoo ci dund na ngeen ko jéggal loolu wax na leen ko wax nañu ne li loo ci xam ne xam nañ ne lii borom da si jublu yaay ko te forot rek ñu jublu dañu koy dolli si war waaye nag lépp loo xam ne kii moom lekk rek loo defi xëy na moo koy jéggal kon nag lépp luy war a lekk ñu leen lor ba tëriku leen ko kuy tëru koy teggee caay na ngeen leen teggi bañ leen di forot bañ di ko nangu ba ngeen di coon di ci lor góorgóor leen ñëpp te ñu ngi rawante ba ak màggat ak ndigal sëriñ Touba jërëngeen jëf.
1: Sëriñ Moustapha Assirou Mbacké Diawrin di délégué général di porte parole yor organisation màggal gi yépp noonu la wootee ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Abdoul Khader Mbacké xalif général lu kullu murid ñaan yàlla yóbbuñu ci bés bu mag boobu. Seydou Mohamed El Bachir Ibn Cheikh Ahmadou Bamba di way juróomu tedd woowu fàttali woon na ca Daru Salaam ca Kayel gannaaw bu mu santee yàlla ci xéewal yi mu wàcce ci bés bii di bésub sant di fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu ci màggal kon bés bi Serigne Touba di demee ci géej. Yoon waa ngi sosoo gannaaw bu ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo bi muy def l'ihtikaaf ci weeru ramadan ci fii jàkkay Daru Khoudous nekk tey ànd ak sahaaba yi bi mu demee liggéey ba liggéey bi sotti yàlla xamul ko ni may na ko lépp lu mu doon sakku ca fiyeeg ba addinay tukki bu bés bi dellusee dana ko dolli pay gu toll noonu. Sëriñ Touba woo nit ñi ca njaareem ni leen bëgg naa képp koo xam ni kii sama mbégte sa mbégte la nga di ma santale yàlla saa bu la bés bi fekkatee ci kaw suuf ba tax na sa xaar yeeg kaari sotra yeeg oto yaa ngi fees dell jëm Touba ca bés bii Sëriñ Atou Diagne mi nga xam ni moo nekk ci daaira université di fàttali li waral bés bii fii nga xam ne fi la ñuy defee exposition bi.
2: Moustapha bés bi li nga laaj mënees na koo mën na maa dugal man ci benn bunt bu ndaw boo xam ne aw waxtaan lay doon mooy lan mooy tax nitu yàlla am bis bu mel nii ñu di ko defee ci dëkk bu mel nii di Touba. Sunu delloo ci histoire l'islam seet Sidina Ibrahima dafa nekkoon koo xam ne fa mu nekkoon ci biiri bokkam gëmoon na yàlla gëm goo xam ni wéetaloon na yàlla wéetal goo nga xam ni ña mu nekkaloon wéttali yàlla rek ci jaamu ay yàlla yu bare bari moo newoon seen yitte mu xeex ak ñoom bëri ak ñoom waaye yàlla dafa dogal dëkk boobee mu nekkoon ak dëkk yeneen yi nga xam ne jaar na ca yëpp dadul woon dëkk yu mu sos du woon dëkk yi boppam sa yo xamantene yegg na ci wétal yalla no xamné ni lejeul na len dañ koy wax ne ko yow kat li gën moy da ngay gën dekk bi wa illa ñu song ko ba mu gën lolé nak ba mu dé am yalla suñu borom dafa def sa yo ko nit gëmeté gëmé gëm gu tol non wala mu ragalé ko ragal gu tol non wala mu nangu ko jaamu nango jaamu gu tol nonu dafa fagu mom ci kaw suuf ci ay dënd yo xamni da demé ni makkatal mukarram da demé ni madinatul munawwara sayu suñu sonalé ko nga xamni moy jaamam bobu da ko koy tektal non la ko alcorane waxé non no won ibrahima barabba muy makkatal mukarram ba fa ibrahima ñëwé dënd lay doon yo xamni kon yalla fagu nako ci kaw suuf karangé dënd bobu ci mom loxol yalla mom loxom lay nekk mom yalla suñu borom moy watu dëkk ba dëkk bayit barkem dëkk bayit bo ci tabé mbollem galan koor bu la doon té mëna jaamu yalla niñ ko bëggé dana dok lol mo indi sidna ibrahima lol moko indi makka waye nak yalla da dul yam rek ni gënga ni gëm ngama ragal ngama yaang may jaamu no xamne ñeneen ñi nga nekkal joti wuñ ca mu tax mu wolu la dedet bimu ko indé ba makka da ko nak légui mag yow ci dess yow dal li nga won sa biir bokk yi mag yow ci dess bala makoy gëm nak dama lay tek lo xamne soko matalé ma xamne li ngay wota deug la ci yow mu dal ne ko da ngay ray sa doom lolé muy natou bu 10 Sidna Ibrahima matale ko rafetal ko ba mat seuk ba jeex ñu joté ko am xaar tay ji bisam bobu di wey ba bis penc naka Seigne Touba nak mom ci bopam Macky Kadior la jëkke woté Rasulullah waxon na ni Touba liman balagha mi'ata rabi'ata ba'dal alf texé dal ñel na ñi nga xamné ñoy jot fukélu xarnu ba ak ñent te fukélu xarnu ba ak ñent ku ne xamna ni atum jooni ak ñetti témèr ak ben manam 1301 et le début du 14e siècle kon moy at mi nga xamne mo jëk ci 14e centenaire Seigne Touba waxna ci ay bindam ni wa ashara khidmata ama jaysasin wa khalbuhu admaraha min asasin waxna ni li nga xamne ëmbun amna ko ci atum jooni ak ñet témèr ak fuk ak ñet nga xamne ci la fi xey dem liggéey li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal nako ci sama xol ca wër wu jëk ca atum jooni ak ñet témèr ak ben loolu bam amé yeggon na yalla fo xamne ci ngëm ci ragal ci jaam mbollem kumu nekkalon te tollu wo fofa lejeul na la jaar na mbacke bawol jaar dal salam ceddo yi ak goor yi sonali bokam ba mu jewu ludul wut jemu dug ci manding mi sos fa dekk bo xamne dana sori lepp lu nakar yalla kenn du ko fa lejeul waye li ci mata japp li lay xamal ni lam waxon ibrahima rek mo dik ci Seigne Touba bam ne cepp ci dekk bi dafa waxon sakartuhu li annahu qad saqani li watanin bi nafa maqani man dal yalla womat na ma bay nima ci dekk bo xamne kérok bamu ne cepp ci dekk bi barke dekk bi rek ci la sama bepp galankor dal di deñ mu dal di yalla ne ko nak legui du doy juroom ñaari at ding ko nga la la may nga nek ko ci dekk bi dana la tek nak ay natou li tax ma di la ko tek yow bi nga xamanteni def na lextika fi ci jakkay daru qudus ci atum jooni ak ñett témer fuk ak ñaar ci wéru koor wa rasulullah dik and ak saaba yi ngir takal ko daraje khutbu saman da ko wax ni ko sa gaay ñi nga andal la bëgg andal saaba yoy ñom ño xexon badar jeysun bi la ñett témer lañ fuk ak ñett alcorane tag leen wax leen ulaika asamu darajatan te itam ginaaw bu ko alcorane defé ndax jaayante gañu defon du bay amul harb mo leen mom la yalla sunu borom wutew lay badar xex lo leen ñu tour sen deret lam waxante won ak ñom bi and la humul jannamu matale ko waye nak dafa am lum ci tek dafa muju ni leen tour deret weyna legi nak nest di def ba am ngeureum lu melni li ngeen amone kuko man defati ci aduna ku ne day xex bu tal ni ba ngeen xexon waye du tour deret lolu mo indi saaba yi jaayante ak rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ci udaybiya ci fukki kilometer ak ben digantem ak makkatal mukarram lañuy don notab lañuy don jambar lañuy don ñu bax kenn ku ci nek bo sigge da nga seen sapu jum nek rasulullah jot ndigal ni du ngeen tabbi yalla wax leen ni tay ji def na rasulullah sallallahu taala muy seenu serign xam lu ngeen xamut di gis lu ngeen gisut lum leen digal def leen lum leen tere bayyi leen lolu mo kerek la yoonu murid judd ñaaral la ci rasulullah tek fatul makkata fukki fan ak ñaar mu wop fukki fan ak ñaar mu wuyji borom yoonu murid taxaw Seigne Touba nak bimu bëgge bok ci gaño ñu dañ ko gasse ki nonu jamono mom nak amna toute différence ci bisam bi ak bisum Sidna Ibrahima lolu moy Sidna Ibrahima dañ ko tek natou bi mu rafetal ko bamu jeex tak jeextel natou ba atel la japp bis bobu moy bisu sante yalla am yalla digal ko niko bis bi nañ ko japp moy bisu sante yalla ba yowmal qiyam Seigne Touba nak bis biñ ko ne tay la natou yi tambali moy bis sangam so ci agge natou yi dana tambali ci la daldi japp ne bis bobu nak man moy bis bi fajj sama aaje bis bobu lay japp kon bu fekente ne sunnal nañu ñetti fan yo xamni ben fo ci reey sab gat am yollu tebeski wax deug yalla ki nga xamne mom biñ ko ne tay rek la natuy di tambali nga wara mëna nango dess Touba fukki fan ngir magal bisam té fukki fan kenn woowu ko fi kenn loolu ñetti fan téru bis bi ndax gan guñu magal la guñu fonk la magal bis bi gungé bis bi kon Seigne Touba liko may ab bis du li tax ma di ci waxtan tay moy daf dul dafa ciagneewul ne ku jog rek ni suma nexé am bis japp bis da ci def la neex dedet lima ñaan bis Sina Ibrahim may ko kenen ku mëna doon yegalantu yalla bu mu doon fu nek moy may Seigne Touba bis moy da ngay yalla dalay jaral ci jamono lum jaralul ken manam nima ko mëna misale ñun ñi suñu imam yi nga xamne jamono te nañu ak Seigne Touba la Seigne Touba li yalla jaralon Seigne Touba su len ko jaralon bis bi ken ku nek ci ñom dina ko am dalen ko jaralul won nak li may wax ji lolo waral leg leg nga gis sax werne dang bu Seigne Touba digele won ne bu ken julli ken du julli ndax woor nañu ni liko l'islam jaral jaralunu ko lim ci nango def duñ ko ci def kon kay buñu goré buñu digele ngir jëm yalla rek dañ koy def buñu téré ñu bayyi Seigne Touba donc liko may bis moy tek na yalla fuko ken tegut yalla jaral nako lum jaralul ken la nga xamne mom la yalla daan jaarale julit ñi bax ñi di nit yalla yi nga xamne du len fal mukk ci jenn daraja ndar da leena natu fa la jaar ak mom rasulullah bam ko beugé won nit ñi limu doon da ko ni gennal 628 égypte taxaw mu ag fa ñu def ne fa la yé mu xaré loko badal kon ku ne xamna ni lolay may bi Sidna Ibrahim da ko ni gennal mu genn mu dem mu def ne fa la yé mu ray loko doom Seigne Touba da ko ni gennal mu genn bimu ñëw ci dëkk bi ba signé mom contrat fekk na 306 déjà parce que fin 1305 début 1306 ci la sañ ci dëkk bi mu am fi juroom ñaar et l'ihtikaf 1312 mu dal mu fekk na 1306 bin na xass de guñu wax madla bu fawzeni ma ngay wax ci bir nal wajhal harimana hariman amina wa kun bi fi kafilan damina loolu moy wone ni dëkk bi natt du fi wacc bimu signé contrat bi ñu ne ko gënal lima ci dolli rek pour dajé ko moy amna xassida gu señ bi bind tudde ko jazaa'u shakrul hatuf nar bu ñu Abdul Latif moko go bind diko lacc ci tukem bi Abdul Latif bimu ñewé ci señ bi dako wax sa tukki bi ni mu démé la bëggon nga bindum señ bi wax ko ne ko di tontu ko téré bobu yépp ci biir ma nga ci wax na kharajtu yawma sabti rabi as-safar té ku ne xamna ni fukki ak gërom ñett lañuy magal té wax bind na ci téré bobu ni jogé na sama kër gi ma sañ ci fi jollof ci ñent fanu safar ci bisu gaaw atum juñu ñett téwena fa gëben liko waral moy dañu bëgg ngeen xamni dogu gawon ci ulul asmi dogu gogu la xeye kërok ñent fan yi nga xamne détermination résolution ak la bonne intention qu'il avait noué ce jour là nga nan pass passam ak dogom ak yenem pour dem ci mat agon na fo xamne ci bis bi togat na fi fukki fan ak ñent dogal suñu borom bi soga wacc manam procès verbal bi nga xamne moko assigner mu wara dem soga ñew wante dogu ul asmi gogu cette constance des apôtres doués de constance ni ngui koy dégg ci lolu moy bi fukki ak ñent maté ay fan nga xamne dogal bi wacc na mu wara dem yeesalatu fi pastefam yeesalatu fi ak dogom yeesalatu fi yenem defatu fi len wajatu fi lam waxon ci ñent fan rek mo walabul ci mom mu dem mu bëgg nak yol bobé nga xamni mo warale ñent juromi ul asmi ak li dess ci ñet témeré fuk ak ñet moko warale ak mbolam nitu yalla yi ci la dogo demé ci fukki ak juroom ñet mom la ñuy magal waxna ni magal gi mu japp diko magal njal benu natu yi ñ koy tek motax bu bes pencé aljana buñ fa nekké fum fi meuna don ci aljana yi mo xam jannatul ma'awa la mo xam kharrar la mo xam huld la mo xam huld mo xam dar salam la mo xam na'im la mo xam illiyin fum meuna don ci aljana yi ba Touba fum ci don bu bis bi delsé fu way nek de nga xamne magal gi delsina tay lol nak liko ko may moy secret au lieu mu nek ba natuy jeex muy sante dafa bi natuy tambal rek lay sante
3: kamil ummati nabi sallallahu alayhi wa taslim rabbul jalla ki ijabatan tashashul a'da إلى شواهم سرمدا ودا نعفو يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير المرسلين عن الذين كفروا بالرسل خد لهم النصر العزيز حاجلا وبشر حاجلا واجلا قدس بالإيمان ما يشيد حبك يا من عندهم مشيد أهل سوى الإسلام عن ركوني إلى يداك وعن سكوني على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جعل المنتقى والآل وسهد الكرام أوصل سلامي توجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مهنيا أهنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك عاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من عمدا نصرا حشيسا يسمى

قتل من لم يسلمه كمل لأمة النبي صلى عليه بالتسليم من رب جلّ.

0: rajulni bil manam
1: batay ci lu yok xam xam exposition bi étudiant mouride yu université dakaro amal ci wetu bibliothèque bi di fi biral lepp lu way bëgg xam ci jëm ci serigne touba jëm ci xam jariñu ci jëm ci lu waral magal gi jëm ci dekkup touba bi lu mu ëmb lu ñëbbal lu yoonu mouride ay diglé serigne touba ak mbindam fi isa kwa yu xam xam la kon serigne abdul khadir ñewon na fi ne meku siko ñaanal ñi xam ni ñoko amal di étudiant yi domam di tawam serigne modou mbacke moko ubbi ci ñaanal étudiant yi ko taxawal and ak ñom ñu wan ko ni ñu terele liggey bi
2: bis bi ci bopam moy bis bu mag di bis bu reuy ci ñun di bis bo xamne bisub l'islam yep la di bis bu yalla gëreum di bis bo xamne ndamal serigne touba la di ndamal l'islam di ndamal sénégal yep di ndamal aduna sep di ndamal julit ñep exposition bi mom ni mu démé yakana ni yeen sax yeen ci sen bop leen am ci experience waye demé na ni amélioration bi ci am at mu jot mëna sa ko teunk ci lu gatt rek sa su nek ci bép façon buntu wala juntu way bu ñuy jàngalé ño ngay sét lo xamni buñ ko yoké wala ñu gën ko baxal dana tax nit ñi gëna mëna jot ci exposition bi bataxel bi nga xamni mom lañu bëgg mu acc ci ñom ñu gën té mëna gaawa jot ba nga xamni li ñu bëgg dinañ ko def bokku na ci li nga xamni dolé ko na ci ren amna ay enseigne yo xamni bo sété c'est des enseignes électroniques yo xamné djiblu wuñ ci luddul dat yiñ ci def nit ñi fixé ko xamné dat la yo xamné suñuy doom suñuy set ak suñuy tetat ñepp dañ ko wara japp muy 18 safar 1313 di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar atum junni ak ñett témèr ak fuk ak ñett ginaaw gaday gi nga xamné ci la fi Serigne Touba xeyé won liggéey li boromam domaine bu ci nekk boy set bu dé ci walu audiovisuel bu dé ci walu panneau yi ak lu mënti doon té fim nekk ni ñoo ngi am perspective set sax ba xam sur le plan électronique avec le progrès de l'informatisation nan lañuy mën def ba tableau yi ñu changer ko ba mu gëna accessible té du bari choono kon danaka li ci dess noko gissando duma def luddul wëlbeutiku sante ñep ginaaw buma sante Serigne Abdou Khadir mi nga xamne yëkëti na tankam ñew fi ci guddii ci waxtu wo xamne ku ne xamna ni baax ko genn muy 23h ci guddii ñaanal ñu yebal ci fi doomam Serigne Modou Mbacke mu ubbi ci ko ñoo ngi sante Serigne Moussa Bassirou itam mi nga xamne moy organisateur principal magal gi di leen sante yeen wa télévision di sante ñep autorité yek population Touba kenn ku ci nekk ni ñu dikké duguna ci sa xol tabina ci sa xol gërëm nga ñu ñëw nga fi feñal sa yéene jo am ci mbolo mi mu jëm kanam kon no ngi sant ñëpp di ñaan yalla mu bolé ñu tabal ñun ñëpp ci ndimbalé Serigne Touba ak yërmandem
1: fi ci juma ji ñu fi ziaré borom dëkk bi di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Abdullah wa Qadim Rasoul Serigne Touba sant dëkk bu tedd bi di kërug ragal yalla di kërug xam xam di kërug diiné di kërug yéek ak yokku Touba di barabu taxaw taxawayu acc ci bepp ko xamni ci beung aji makka ci yene ci lambo ak tele lolou lepp Serigne Touba ñaanon ko yalla yalla defal ko ko bo gene ci barab bi nga xamni fi la Serigne Touba nek ñu diko ziaré ñu gis fi nga xamni fi la ñu dencé khalifam bu jëk di Serigne Moustapha Mbacké fi mu nek ouf ay domam Serigne Cheikh Mbacké ak Serigne Mbacké Madina ak fi ñaarelu khalifam Eladji Fallou Mbacké nek ñukoy ziaré mom itam defal mission bi ko denkon doxal ko bu mat seuk di ziaré Serigne Abdul Ahad Mbacké fi ci eutu bibliothèque bi ñuko denc kenn rerewul mbir liggéey bu reuy bi nga xamni Serigne Abdul Ahad Mbacké def nako fi ci Touba ñepp tek ci seen beut di penku batay fala janasey nek Serigne Touba ci bopam mo leen natton leuf ci ak njabotam fi lañu nek ku demé ni Serigne Bara Mbacké ak ay talibem yi nga xamni ñoo jëk soobu ci yoon wi ni Cheikh Ibra Fall ak yeneen talibé yu bari ñu leen di ziaré fi ñu leen denc ci suuf su tedd si

0: الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا
1: biñu fanane jang nak ba beut set ci alarba ji nak ci le cérémonie officielle bi ñu bare bare ñewon tewesiko délégation officielle bi mi ngi aksi ci yor yor kiko jité di Medoun Fall ministre forces armées ñu bokku nañ ci Ibrahima Fall ministre affaires étrangères André Sonko ministre de l'intérieur Mamoudou Abbas Ba ministre urbanisme ak habitat Sambalaw Be Fall, président groupe parlementaire PS ci Assemblée nationale, Ibrahima Sall, gouverneur diwanu Djoubel, and ak chef de service diwan bi yeb, amna ay chef de service régionaux, ak itam Bamba Crespen, nek président de la République, ambassadeur yu bari bari nek seen réew fi ci Sénégal ñu wonu ñu tew ci fa, ay kilifa yu bari, ak kilifa diiné, ay délégation tarikh yi ci réew mi yeb, bu bien xamé bi nek délégation officielle bi aksi na Serigne Safa Bassirou Mbacké porte-parole délégué général di organisateur magal gi téru len ñew installer len da dem nak jëli Serigne Abdourou Khader Mbacké khalif général kul mourid bi ñewé nak ba tok nak ci le waxtan wi daldi tambuli ki jëk jël cadeau gi di Medoun Fall ki ci téggu di Mamadou Lo secrétaire particulier bu khalif bi ki tej waxtan wi nak di khalif général kul mourid Serigne Abdou Khader Mbacké
2: ba lañu joxé yonenti bi nga xamni mom lañu yonni dama bëggoon sëriñ bi ñaan la nga may ñu ñu jëbal suñu xol ak suñu xel ci fàttaliku kilifa gi nga xam ni moom la ñu si fekkoon daaw bi ñu ñëwee fii te yàlla def ren bi ñu ñëwee mu sotal liggéeyam ba dem fekki boroomam tabaraka wa taala. Serigne Abdoulaye daana wax ni moom lépp loo xam ne daf koy def te du ci am ngërëmu Serigne Touba ñaan na yàlla mun na saxal ko ba mu bañ àgg mun na saxal ko ba mu bañ am. Ñi nga xam ni yàlla dafa leen may tuuti xam-xamu baatin ñooñu day dinañu mën wax naka ko sëriñam gàttandoo bu ñu dajee ca këru dëgg ga waande ñun ñi nga xam ni suñu yéene rek lañu am ci tegtal li ñu gis day suñu xel dal na bay moo tax rafet nañu njort ci dajee boobu mu war dajee ka xaadimu rasul Serigne Abdoulaye yàlla na ko yàlla dajalee Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba jox ngërëmam teg ko ci loxo boroomam boroomam wattee yërmandeem ci moom yokk leeram yokk ngëneelam xare ko aljana ca taasuñ ci barkeem. Sëriñ bi ñun nag suñu yoonu tey président Abdou Diouf moo ñu yónni ñu ñëw jottali la ci bés bu màgg bii tey nuyoom ziaram santam ngërëmam te it ziar boobu ak sant boobu ak ngërëm loolu ñu ngi ko jottali képp koo xam ci njabootu Serigne Touba nga bokk ñu ngi ndokkeel taalibe yi ñi fi teew ak ñi fi teerewu. Serigne bi fii nga toog sa mag yi nga xam ne doomu xaadimu rasul lañu te ñu jiitu woon la fi def nañu liggéey boo xam ne ñëpp naw nañu leen, def nañu liggéey bu rafet. Waande kenn wéerewul mbir ni liggéey boobu bañu koo def teewe nga ko, liggéey boobu bañu koo def sa loxo nga ci, liggéey boobu yaag ñoom a bokkoon di ko liggéey ba yàlla wàcce leen. Loolu moo tax ñun day suñu xel dal na ci sa taxawaay, suñu xel dal na ci sa toogaay, ndax xam nañu ni li fi sa mag yu tedd yi defoon mu di liggéey bu baax ca sell su yokkuwul ci sa loxo du wàññeeku. Loolu lu ñu wóor la. Sëriñ bi man ñëwoon naa fii caat yële passé wax ni Sëriñ Touba li mu ñu bàyyeel lamp la boo xam ne dafay tàkk rek ca du fay, ca at mu nekk it mu gën leer na mu leeree woon ca at mu ñu weesu. Loolu moo di dëgg bay moo tax ñun day doyloo nañu la, ñun day am nañu ci yow cofeel, am nañu ci yow yaakaar. Loolu lu dëgg la bay moo tax defe nañu ni sax waxtaan wi soxlawul guddal lool, waande daal bëgguñu ko àggal it ca defuñu li nga xam ni moom lañu daan def baaxantal ko, ndax ñun yàgg nañu naw sa ñaan. Bay moo tax tey it bala ñoo àggale waxtaan wi danañu sàkku ci yow ñaan. Xam nañu ni ñaan gi gaamasuloo ci jóg, waande lu baax dafa dul doy. Loolu moo tax ñu ñaan la, na ñaanal ñu ci nawet bi ñu nekk ca yàlla def ci suñu yaakaar, yàlla sottaliko, sottaliko ni ñu ko bëggee, mu di xéewalu réew mi ca it di wërsëgu ñi nga xam ni ñoo ci daan seen doole. Ñu ngi laa ñaan nga ñaanal réew mi jàmm, jàmm ci suñu diggante, waande jàmm it ci suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci diwaan yi dend ak ñun, ndax jamono yi am na teq-teqal yu xew ci suñu diggante ak ñoom. Ñëpp jàkkoon nañ ci, waande yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala mel na na léegi dafa cee door di suy ndox mu sedd. Foofu it soxla nañu fi ñaan, ndax bëgg nañu li ñu séq ak ñoom yàlla bàyyi ñu ci ndam ca mu di wërsëgu réew mi, di darajey réew mi, di darajey doomu réew mi, di wërsëgu doomu réew mi. Ñu ngi laa ñaan it nga ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. Moo xam kilifa diine la, moo xam kilifa jamono la, yenn leen fi yàlla bàyyi ci suñu kanam ca may leen kattan, may leen wérgu yaram. Yow nag ci sa bopp Sëriñ bi mënuñu lu may ñaanal la yàlla guddal sa fan, nga nekk ci suñu kanam lu yàgg a yàgg di ñu won lu baax, di ñu tere lu bon, di ñu ñaanal wér, di ñu ñaanal jàmm. Loolu dañu ko wax ndax wóoru nañu la, doyloo nañu la, doyloo nañu sa ñaan. Bay moo tax ñu ngi lay dénk suñu bopp, di la dénk réew mi, ndax ñu réew mi rek lañu am, réew mi rek lañu xam. Ku ñaanal réew mi ñaanal nga ñu, lolu moy di suñu doyul fi nga xamné nak ci nga ñu feyté denk nañu la fi suñu bokk waande ñu nit fi ñu la feyté bëgg nañu doxal li nga xamné moy di suñu waru gar bu ëllëgë ci bir do ci am dara loñu xébé do ci am dara loñu sikki Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.
3: Monsieur le ministre, ak délégation bi nga andal, monsieur le doyen du corps diplomatique, ak ambassadeur et chef de mission diplomatique, serigne bi mu ngi len di nuyu, di bekk ci sen teway, ci bes bu mag bi ngeen xamne moy besu mouride yi di besu julit yi ci senegal ak ci nekul ci senegal danaka di besu l'islam ndax ki tax bes bi am deug le fi la fakh ko waye ku julit bok nak yow o topé sunnal mohammed sallalahu ta'ala alayhi wasallam be taxna sen teway bi daf len ci bolé ngén bok ci bayyi sen itti yi ngén amone waxuma sax pour bes bi waye ba ngén ko déggé lo len japone bay ngén ko di fassal bes bi bi mu ñew niki tay ni ñu diko magal ci magal gu sedd ci sel ju sunu borom barkel magal gi tamit dafa dik ci ñaari xew xew yo xamne dingi nañ ko fi legi ndax ku tok fi tay saxal dem na ci demb ak ngeen xamne mo len fi daan teru di wax ak yeen wax ji ñepp daan deglu di xaar di jarino ba magal delu ci mu doon jambar jo xamne xex na ci yoonu mouride ci yoonu l'islam ak ci taxawal julit lo xamne ku dugg tay Touba bu sa beut doxanto di nga xamne fi ligue yeengi fi bu jëm ci l'islam bu jëm ci yalla lu fi dugg ku xol di nga gis fi mu jëm lu fi ñewagul tamit bu ak sey di nga xam fi mu jëm koku won ñu gannaaw mënu ñu tey luddul bu ñu tewé suñu xel yeb dem ci mom ñaan du xeb mutul xeb fu way tollu nakoy fatelako diko sanni ñaan tax xamne buñu agsé fi ligéyam bokk na ci liñu andi fi tay bé fuñu munti dem ci adina buñu né mouride lañu am nañ mandarga yo xamne tamit ku ko gis ci ñun dig ñu naw ndax jamatul rek ci sénégal fu nek way joggé na fa ñew fi fu nek way nga fay bëgg joggé ñew fi am nañu agsi wul amul ku fi nek tay te musso ko def serigne li ñew teggu ci nak daf ci yok rek waye dindigul dara ci la fa nekkon ba taxna tay ñepp ngi ci ginaawam fu mu xol lañuy xol fu mu joxoñ lañuy joxoñ lu mu wax lañuy wax li muy wax nak jëmul ci dara ludul ngeen top yalla ak yonente bi ak sunnal muhammad te fas jom digey bay ay taxan lolu mom mom lay jangal talibé ci la né e ku bëgg jup ak mom tamit ci lolu ngay sax e mu dess tamit li nga xamné daf ma waxon ma jottali len ko mu don lo xamné tamit ngeureum la rek lo xamné nit bu bayé lamu japp ñew fekk ci la ci sa xew bokk ko ak yow lo ci yëngatu mu yëngatu ci lo xamné ku ko ci fekk defene moko mom koku bu ñëwé tay ci yow sargal la am nga ñukul boko wara dello modi ngeureum limu len di dello ci sen tank yi di len xamal tamit ne di ngeen ko ñaan lolu musu ci jokk def di musu di ñaanal rew mi ak bepp doomu rew mi tax jamm rew mi moy jamm ñepp legi mu ngi geureum delegation di xamal chef de delegation bi ne mu jottali president ne ko limu ci def yeb ak sina fi yek nañ ko mu ngi ko ci geureum te mu ngi ñaan suñu borom mo ci jamm ci rew mi wacc jàmm ci ñu ngi nekkal ndax jàmm rek ci loolu la àddina mun a doxee ba jëm kanam ba mu am njariñ ci nit ñi. Ñi fi toog nag toogal fi yeneen kuréelu diine yi tamit sëriñ bi defe leen rek xew bi seen xew la. Munu leen ñàkk gërëm, waaye tamit bu leen gërëmee boppam la gërëm ndax yëf yi seen yëf la. Nag wasalaam, loolu la waxoon dal ci ma tënk ko dal di leen ko jottali. Maanaam ñi nga xam ne nag dañ fi toogal ay réew, ñi ay julit lañu, ñii duñu réewu julit, waaye xew-xewu julit bi tax na ba ku nekk ñëw nga ba kenn xàmmeetul ku fi toogal julit ak ku fi toogal julit, nga ñu tey ñun ñoo ñoom bokk xew-xew yi. Ñu leen di gërëm ci seen taxawaay, te di wax tamit gouvernement bi mu jottali suñu ngërëm seen gouvernement. Seen taxawaay rafet na, te ñu ngi ñaan yàlla rek waxtu buñ ci yàlla yobootee ñu gën fi teew, gën fi bari, te suñu borom gën a barkeel mbooloo bi. Loolu la sëriñ bi waxoon, ma jottali leen ko.
4: Maa ngi sant bu baax.
5: Sëriñ bi nee na mi ngi leen mi ngi lay sant bu baax. Di la gërëm itam.
4: Mi ngi itam président.
5: Nee na mi ngi nuyu président di ko sant.
4: Di ko gërëm.
5: Di ko gërëm.
4: Yéen ñi nga xam ne ñeen ko yebal ndaal ak ñoom te jiite leen.
5: Yow ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal te jiite leen.
4: Ñaan loolu nga wax ne itam moom nga ñu def ko ñaan ko gi itam defal ko façon boo xam ne que sa ñeen du bon incha allah.
5: Nee na ñaan googu nga xam ne sàkku nga ko ci turu réew mi ak borom réew mi def na ko sasam boo xam ne fas ni yéen du booy.
4: incha allah
5: incha allah.
4: d'accord na ci tali bi.
5: Na ni ci taali bi itam.
4: ni mu leen daan dénk moom lay dénk ba tey.
5: ni mu leen daan dénk. démb ak barki démb moom la leen di dénk ba tey.
4: moo di ñu sax ci jaamu yàlla.
5: moo di ñu sax ci jaamu yàlla.
4: ci sunna.
5: ci sunna. sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
4: tey wattandiku ak tooñ.
5: tey wattandiku ak tooñ.
4: te sax ci jub.
5: te sax ci ak jub.
4: te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk di ñi imaginé ji. ñi xam ne ñoom la yàlla dénk addu jëmee ci ji.
5: te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiri àdduna ji ñuy seen kilifa itam.
4: waaw ñeen di mudaara teg ñoom.
5: ñeen defal ñoom mudaara ba ca gën ba gën a rafet.
4: te lépp loo xam ne liñ soxla lañ soxal soxla lañ ko. te suñ diine ci réew ko ñeen ak ñeen ànd ak ñoom.
5: nee na digal na leen itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñ diine terewu ko ngeen ànd ci ak ñoom. barakallahu.
1: gannaaw nag cérémonie officielle bi ak laata ñu leen a bernde ci añ waa délégation officielle bi demoon nañu ñoom ñi nga xam ni Medoun Fall moo leen jiite ànd ak Serigne Cheikh Mbacke bu Serigne Moustapha Bachir ak Momadou Lo di secrétaire particulier bu Khalif Général Koul Mouride dem ziare ji Serigne Saliou Mbacke Serigne Sohaibou Mbacke Serigne Moftada Mbacke Soxna Maymouna Mbacke Serigne Moustapha Fadilou bi Serigne Modou Bousso Dieng ak Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Abdoul Ahad Mbacke mu doon kon liñ leen indiloon ren ci Magalou Touba 1989.

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëre Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem
1: sa talibé modi magal gi te yalla na lol
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokk juliti bokk talibi bokk ni jakar lol bokk ni setan bokk ni deglu bu ngeen gi sey jotaay bu sel bu barkel bi ngeen xamni digal bayiko na fam baxa bayiko ci serigne touba cheikh ahmadou ntaka mbake mi ñepp di ñaanal yalla mbake yagu gëna wër waye ci crypto serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne abdou khadir mbake ñew nak ci kan ki toga jotaay wajuru ba tay mat ko sepp woto magam ya serigne mamadou mbusa mu serigne mbake kandi yalla yag muy lan bisu fatlikou bisu ñaan bisu taxlani xewal lu japp ko kagn wara nek ñaar fukk ak ñent ci mois d'octobre de la 24 octobre 2006 ci Touba Kojale bisu bobu nak tok nañu fassiyene wote bisu bobu di ñaan yalla yobbu ni ci ak jam mu melni kaddu gu jekki gi daana ko jëbël serigne Sidi Bousso dana wax ci mbollem seti serigne mbakk kan yeb ak mbollem seti Bousso bi genen kaddu gi daana ko jëbël serigne Babacar Mbake ci kaddu bokki nok ci mbollem kaddu bokki way nak jotaay bi lan ci duggu lom solo mu jokk bokk way fatali dembu tabaro bu am solo lu yëkëti ko jëme ko fan atum jabal serigne ibrahim jaay mu bax mu gorama li mbokam mu melni kon ñoñu tam seen kaddu kiko yoré muy serigne cheikhou na jaay ñu wax seen kaddu genen kaddu gu mu jigi lu baye ko serigne basir bu serigne mbake kandi mi nga xam mo ne ci auto baye mom and ak mom lepp di rafat kon lu baye kaddu gi serigne sidi bousso
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibé yi ma ngi nuyu ñëpp di len siar baax ci turu njabot ci bakkan gep di yeglé yeglé bo xamné ma ngi ko jëlé ci sédi ci ci bakkan yépp rek ñi woté bisu mag bu tedd bi ñu musine bisu mag ci bakkan ni war nek 24 octobre 2006 ta Touba Kojale bisu ñi ci wo ñëpp rawatina njabot ma maram gep laacc ma maram ak no ci am ayo ñëlé wo ci bis bi bayoon kenn waye ñi ngi wo njabot seigne bousso bi gep rawatina ki xam mo jittel njabot seigne bousso bi mo seigne bousso bi bagaj ñi koy wo ay njabot seigne sa bousso gep bayoon kenn ñi ci wo cheikh yi cheikh sepp ñi ñi ci wo bayoon kenn fu ab cheikh nek rek fu xam seigne touba mo la cheikhal ñi lañ wo ci bis bi ci seigne bis bobu rawatina nak sun mbokk yi mu wax seigne samba kan ni waka son amit kan ni nga xane bis bi ñoko bokku mu seen bis ni ci amé ab ciir ni ci amé ab ciir ñen wo ñum ñep waka seen jogu mbacké ñi xane ben lañ ci kassiñ bakkan ni ak kassiñ mudu yoni ñi xal ñep xamna kassiñ bakkan ni ñen la ci wo baax rawte ni waka seen bidaayum jaay ñi xane ñom lañ darjaalé tabarol bi ñi xal ñom la ko jox ñoko defé ci taysir hasir ci wet dar khadim mu wara nek le 6 octobre 2026 ci wetu daru khadim seigne mbacke abdourahmane moy def waxtan wa gaw taksan 17 heures ni ci won ñep tombu am solo lañ ci waxtani kep ku bëgg sakku ci xam xam wala bëgg diglu ak mbokku ñu na ci wo ñi ngi wo ñep ra ci bis bi nga xane dekk ba Kojale ci len ko baxo diko defar diko set setal ba gagn man fa nek ma ngi war nak le 9 octobre ñi ci wo wadar khadim ñep lepp aj dar khadim mbokk ya fa nek talibé fa nek ñene wo ci liggéey ba di ci wo wa tawfiq bisu ak wa jajjiga ñene wo ci bis bobu di ci wo santian yi Kojale rawatina talibé yépp rawatina dayri ba fa nek santian Kojale ñi ngi lay wo ci liggéey ba ñu defa dekk ba setata ko ba nga gagne ku ñu saxol sedd ñi ngi wo daari kaymil kep ko xane ni jang alcorane mo xam daara nga yor wa daari kaymil ñene ci wo nga jang ay kaymil yene seigne ba kenn yolba kon nak ñu ci wo ñep ñu jang kamil jang khasida sikrullah ñi sikrullah ñep ñu ci wo jang khasida ñep bayun kenn ñi ngi wotim kilifa gi nga xam mo jitt rew mi mu president de la republique bassirou djuma jaxar fay ñu ko ci wo ak président assemblée nationale seigne ousmane tonko ñu ko ci wo bax di wo gouvernement bi yep ci ñi tax premier ministre ak ñim aji ñacc mom ñep ñu leen wo ci bis bi ñi ci wotim gouverneur turbel ak préfet ak sous-préfet ñene ci wo way di ci wo bax nak ki nga xane mom bis bi sam la monsieur abdou hatka ñu ko ci wo bax bis bi la japp bax ñu ko sant ci la jall way diko wacc li ñu jëm ci djublu muy le 24 bi ñu ko ci wat bax taxaway yim nan def refata no lol ñu ko ci wo bax ñu ko defé mu defé ko nona ñu ko sant bax di gëreem nak way ñi wo opposition bi ñep opposition bi fu way nek ñi lay wacc bis bi programme bis bi nak suñu xey arkhan la fa jang ak khasida dañuy xey diko xeye ba 14h ñu ñaan julli def bernde sun bernde ba takusan jot 17h ñi di waxtan wo nak sa bu basir mor ci ebou mbake mo ko def mu sun basir mor bisba nak dañ ci ñaanal ñeppu sun bakkan gep kep ko ak sun bakkan ni ta wané ginaaw te deddu ñi dañ ñaanal goor ak jigen mak ak ndaw ñepp lay ñaanal kon ñu xamni bisba wa sun bakkan la ci fatlikou waaji boole ñeboot gep nak dañ ñaanal mo nek la 24 octobre insha rabbi ñu ngi wo presse bi bayun kenn sene presse ñep leen wax nak waye ñi ngi jikko wo asamadiya ci ngir ci epson bakke mu tan soy bu ndax daana jabal asamadiya ko ñango ci wo bax di ci wo wa kojol tv ci ngir seigne abdou hadd bousso mi xane mo jele kojol tv waye ñi wo njabor seigne bakkan gep rawati na ñi nga xane wa ko son ma bousso ci ki fi mak di seigne mourou mamoun mbacke mom seigne mutla ak rakam yi ngi lay wo bax wa di wo njabor seigne soxna momi seigne fallou nek ci bobba ak rakam ci epsomat ak ci amsa siamsa mi xane mo nek dekk ba lepp refat lol ñing ko ci wo bax ay taxwayam and ak ñun ci liggey bi ko ñing ko ci wo di ci wo cheikh karim mbacke mom soxna walu ndjay waye seigne mbacke bu se mi ñu fekk ci seigne mbacke bu se bilal ñing ko ci wo bax taxwayam refna lol ak seigne eladj accu ak mbokk yep ñi ñaan sun borom lepp lu way def sun borom fayal lako te fulal lako bak seyna am khadim
4: no ngi len di nuyu ci touru serigne mohamadul maamoun bousso mi nga xamne moy khalifa serigne mbake kanni ak mbollem njabotuk serigne mbake kanni gep muy jital nak ci nuyo bi al khalifatul aam al sheikh mohamadin al muntaqa yal nako sun borom yagal lol te weral ko te sam ko bu bax ci barke cheikhul khadim ñu jox ñu kaddu gi nak ci touru bokk yi ñuy wo mbokk yep ci bis bi nga xamne moy bisub serigne mbake kanni ñu war ko defé ci touba kojale bousso serigne bi neena mi ngi jital ci wote bi kilifa ak mouride yep muy serigne muntaka ak mbollem lu aju ci yoonu mouride yep rek ak bokk yi nga xamne yep itam ño bokk ak serigne mbake kanni kep ko xamne aju nga ci maharam rek ñi ngi lay wo kep ko xamne itam dafa bokkon ak yow eutup keur seigne touba bi rek mi ngi lay wo muy mbollem xéti cheikh seigne touba yépp ak fu way meuna fété rek mi ngi wo ñepp di wo mbokk yépp niñ ko waxé nak ku na xamne ni serigne ibrahim ndjay mom lañ jaglél table ronde bi kon da ci bax ñu xam lan la serigne ibrahim ndjay sékk ak serigne mbacké kanni ci walu ak bokk soxna kanni mi jur serigne mbacke kanni ak soxna ashta mi jur serigne ibrahim ndjay ño bokku nday ak bay soxna aisha balla la sen yaay tuddu mam balla aisha ko jur mom mam maharam mor je la sen bay tuddu ibrahim awagnang moko jur mom mam maharam kon serigne mbacke kanni ak serigne ibrahim ndjay ño bokku nday lolou yit senu and itam di wey ba negani lolu motax njabot gi jël cieur bu toll nonu jaglel len ko ñu war ko defé fé nak ci ab dekkam ci Touba Taysir nek fé ci Darul Khadim ñuy ñaan buñ caagé itam mbokk yépp téwé ko ndax lu ama am solo lay doon té lañ fay waxtané lepp lu am solo la sëriñ bi daal lolu la waxone ci turu mbokk yépp ñi ngi leen di wo ki ma fi jitu legi lim na ci yep waye bokk yi mom boko xasse tudd rek seigne mbacke kan ni mbokum senegal gep la muy ci wet yep ci mbollem xéti tariixa yek yep fum ci mëna doon rek seigne bi mi ngi wo ñep di wo bokk yep mbollem xéti seuti seigne bu soobi yek seigne sa yep mi ngi leni wo ñep mbokki seigne mbacke kan ni lañu mbollem lu aju ci mbacke itam mi ngi lay wo soone ma maharam rek ñep duggu nañ waye seigne touba nak mom moy yelif ñep buñuy wax mbacke nak mom seigne touba motax ndax moko melal ni mel lolou motax nak kon ñi ngi wo njabotuk seigne touba gep buñ né seigne muntaha itam nak ñepp duggu nañ waye kenn ku nek nak am nga fo fété muy keur seigne abdul khadir nga xamni seigne cheikh ahmadou mbacke mom moy kilifa keur gi seigne bi néna lepp ci kilifté fam it lañ koy défé kon nak mi ngi ñaan dal ñu ag ci ak jamm rek lepp itam ñu dajé ci ngeerumul seigne bi ko am ngeerumul seigne touba nak ku fa ñew ku né ngeerum lolé da nga ci am te seigne mbacke kan ni amna ngeerumul seigne touba kon nak ñi ngi leen di sante bu baax di leen gëreum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi sante bu baax di ziar di jital ci ñew bek ziar bi marwan al khalif cheikh mahmoud muntaha di jital ci tatagal gi ak sante ge ngeureum li serigne mahamoudou mamoun ci cadeau yi serigne ibrahim mi nga xamni mo fi togal serigne ibrahim ndjay lañ ñëwé and ak délégation bi nga xamni mo lañ andal ngir di woté table ronde bo nga xamni dañ ko cërélé serigne ibrahim ndjay ci biir magal gi comme niko serigne babacar waxé légui ñom ñaar ko xam la jitté won da nga xamni diina bolé na len waye da nga xam tamit ak mbokk bolé na len ndax ñom ñaar seen ñaari wajuru jigen ño bokko lepp ci soxna asta ak soxna kandi kon ñom ñaar man fu ki nekk rek ka ci dess war nako fa fek fu njabot ke nekk tamit ka ci dess war nako fa fek bis bobu nak table ronde bi ñu ko wara amal le 16 octobre bi di ñew ñu tan tem bu am solo ndax tem bi dañu jël beetu serigne mi nga xamni mi wax ne wa'lam bi annama tafawutul wara bil ilmi waddin yakun fasbira ñu bokk ko def muqarana tahliliya kiko def nak di serigne mbacke abdourahman mu nek lo xamni ñor na njabot gep ñom ñep ñu koy safo ndax cër la bu reere bo xamni cër mënu ko fété kaw motax ki nga xamni mo jité njabot gi di serigne ibrahim ndjay di ci wo ñep di jital ci wote bi serigne modou mi nga xamni mo yilif wa keur serigne aliou ñep ak talib yep mi leen di wo baax baax serigne modou mi wo ñep ci bis bi nako non tamit ki nga xamni moy serigne fallou mi nga xamni mo jité wa keur bayas mo mi wo ñep waye tamit ki nga xamni moy serigne mbay mi nga xamni mo jité wa keur serigne bu soobe mo mi wo ñep waye tamit ñing koy wor ñing ci wo ñep ñi nga xamni ñom lañ bokal soxna asta ndax soxna asta mi nga xamni mo jur serigne ibrahim ndjay momit amna ak njabotam gu fi nek go xamni tamit ñom ño bok lepp ñing leen do wo bu baaxa baax waye buñ ci tuddé ki nga xamni moy serigne bay tuddi serigne cheikh tamit ñu mu doy sekk ñi ngi wo ñi nga xamni ñoy mbokki ñufeni di wo ñi nga xamni ño fété ci ndang ak ci jëlëru waye tamit ñi fété ci xarew ak ñi fété ci dakaro ak mbolam dekk yi nga xamni ño nek senegal waye tamit ñi nek bitim reew ñepp ñi ngi leen koy yegal ndax dafa nek bis bo xamni reeni ci ñom lool waye tamit jamaaya bi nga xamni mo lu tuddé jamaaya ali ibrahim nga xamni mo bot mbolam ñi nga xamni ño setato ci serigne ibrahim ndjay ñoom ñi ngi wo ñepp ci ñoo serigne mamour ndjay muy serigne mbacke ndjay mo nek ci bob bi kon dal bis la bo xamni ñor na leen lool ci mbokk yi ak talibé yi ñepp ñi ngi takkuto di ko wajal bu baaxa baax képp ko xamni dal seenu mbek suñu mbek sam mbek la ñi ngi lay ci wo bu baaxa baax ndax bis la bu reey ci ñun bo xamni amuñ luko gëna reey kon serigne bi neena nañ ko bayyi xel bu baaxa baax ñu war ko amalé fele ci Touba Taysir mo wara nek le 16 octobre bi di ñew inshallah taala ñu bayyi xel bu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
6: moy bis bokk serigne touba sante rek nako yaa sam talibé nangul ko bis bobu lañu sante bis bobu lañu fatale ko diko sante mun lañu japp diko sante bis bobu nak kon talibé yépp ko bokk yépp ko bokk ñu bari tuddu leen buñ waxé mbokk nak moy wa mbosso bi ak wa mbacké señ mbacké ci ñépp la bokk yaay mbosso yaay mbacké la baay mbosso kon ci ñépp la bokk kon ñi ngi wo ñépp di ci jital nak ci ñaan gi mo wara ñaan muy serigne muntaha mbacke diko ñaan mu yag fi lol tabir guddu fan lol ba don mu ay sey guddu fan ndax mom taxawam rafet na lol ci lepp kon ñong ko yegal day sakku ci mom ak ñaan yalla defal lu ci liñ yéré ku fa ñew am ko muy ngeureumal serigne touba ñu am ko ci lol lañ ci yéné serigne bousso ba nga itam nga xamne moy jital moy khalifa serigne bousso bousso serigne bousso magmus mo ci mag ñep moy itam ñing koy wo diko ci sakku ak ñaanam moy itam mu ñaanal ñu yalla defal ñu ci ndam defal ñu ci barke ginaaw lolé njabotu serigne ma samba kanni mom duma len tuddu ndax ñom ci ñom ben lañ kessima samba kanni ak serigne bak kanni ben lañ du ñaar jëm di wo itam serigne cheikh bombali mom itam da am yitté lol ci bis bi am musaf ko lol da na del mako téla wax ndax bis bi dama ñor le ko tax li tax mu ñor ko nak lolou ñu ne ko serigne touba dafa am serigne mbakane serigne touba da ko gëreem ba tax ñuy sante ci mom ci bisum bi lolou tax mu sawar ci mu ko nak mo ñoo koy fatali diko yëgal serigne Cheikh Mbacke mom serigne Abdou Khadir té Abdou Khadir ak serigne Mbacke ben lañ ndax serigne Mbacke kenni ak soxdam ent kenni ñoo bokk nday ak bay serigne Mbacke mom serigne Moustapha May ci la bokk ak ginaa bu ko yegalé serigne Fallou mom serigne Soyebu serigne Amsadou mom serigne Soyebu serigne Abdou Sall mom serigne Soyebu ñoo ñep kenn gënal leen yé ci bis bi serigne Mamoun Mbacke mom serigne Mourtala serigne Mamadou ak serigne Youssou ñom ñep kenn gënal leen ci bis bi ñom ñoo leen ko yegal leen di sakku seen ñaan ak seen téway ndax téway ba lu am solo buñ ko mané di wo itam wa Touba ci kanam ndax Touba ci kanam liggéey nañ ci dëkk bi liggéey bu réré ñi ngi siyaré serigne Habibou Mbacke wajurum tedd wo fi joggé bu yegut ke serigne Ibrahim Ndiaye gi nga xamni li ci lañuy défé tabalond bi ñok ñom ben lañ yag nañ serigne Mbacken lool waxuma la bokku gi dé waxuma la bokku nday gi waye xar lañ won ben bakkan mo taxone soxna mbenn buso mi nga xamne moy kenn mako ci wak serigne Mbacken ñu bari mum lañ joxone serigne Aliou Ndiaye ina buñ ko joxe señ maram mom lañ ko jox señ Aliou Ndiaye lool lepp ak taxatam bokku la ke señ Diogo wax nañ ko ñom ku ne xam na ne seen taxaway ci kër gi ben la ndax ñom itam señ Touba señ Mbakane ak señ Diogo ak señ Modou Yoni ben lañ won ci ben ci doxine ken daw ci wuté ken morom ji kon loolu war nañ ko roñ ñun itam baax fexé ba wuté bañ am sun digënté jëw bañ ci am té am nañ ci yaakar bu baax di fatali itam ko xamni ki mbokk la mu jégué muy serigne Alhaj Bousso Accio serigne Mbacken juri wajuram mo itam ci bis bi la bokk na téla ñëw té téla participer ni nga xamné na la serigne Mbacke daru di def fatte wuñ nak ki nga xamné mom mo seus rek ci ñun té japp ci wajuram doon ko baaxa baax muy serigne Cheikh May serigne Moora ngay tok di dégg leen wax njabootu soxna aw buso duñ leen fatte bak serigne Fallo neen téla ñew de kenn na gënul leen ci yeey ndax ginaaw serigne Fallo mom ne non serigne Mbacke dañ leena ko lool ndax liko serigne Touba ne sab talibé kon ñom na ñew te buñ kenn def ginaaw ma ngi ko yegal dal ñepp dal fatte bayu kenn ndax bo limé da ngay joom wala nga fatte ko xamne ki mo warona jitu serigne Mbacke ne ko ne xamna ne serigne Mourou Moustapha moko yobone ndiaré muy jité jumaaja té bam ko ci yobot lam ko waxal ku ne dégg nako ndax bam démé dafa woowa ndiaré mu gep né ba serigne afé na la rek légui ma ngi louté iliman mën moko am lolou serigne Saliou Mbacke mi nga xamné moy doum serigne Moustapha mën ko netti mak serigne Mamoun mi bam ko yobbu ño andone Franck Gallé jëgë fa dem ndiaré né bam faané ba ci suba sa mo wa ndiaré mu gep né ki ma leen di jox ki ma leen di jité lo ki nga bëgg mu jité leen ba serigne Touba ba serigne afi joggé lay magout ilman waye ki dama serigne Mbacke bu so bolel ak wa Touba gep te bu len jité mel len serigne Touba jité len len ko jappé non non lo serigne Sall netté len non lo serigne Mourou wax wa kër ga day wax serigne Abdou Dieng Ball fa nekko non nga défar kër ga lolou motax nak dekkam bé nga xamné su fa nekkon ba day juma amna fa bu yagg ñu tambali fa juma mi ngay dem nak te amna ño xamni ñi ngi ci yaakar lool ñu duggal seen loxo te gis lu mel non te duggal ci loxo nak yakana ne du doon lu gën lool kon na ci ñepp duggal seen loxo juma ji daadi egg ñu sañ ci ko difa julli waxtu juroom bu yeggé sëñ am sama nga xamne moy borom dëkk ba ndax sëñ Mbacke ne yur yaayam ñong ko ci wo bu baaxa baaxa baax te bu noppé lepp ci loxam lañ ko tek lolu seigne fall waxon nako seigne fall mi ko tambali won neenako bu eggé jeb ci lox la ko tek kon nak momitam ñing koy wo la ci def mom rax la ak bu ak décoré ak caro yoy rek def ñong ko ci sentu diko jakar
2: jeregen jeufati bokk juriti bokk talibé yi bokk yi ni deglu wota baangi nonu bis baangi nonu kañ lay doon la 24 octobre 2026 bi nek touba ko jale wota fep bayiwunu ken waye bayiwunu fenn bayiwunu ñen seigne mamoun dal andak njabot gi wona ñep bayiwulu ken waye and ko njabotuk musoba gep ñital bay serigne busaba ngaj mi nga xam moy kilifa musoba gep ak mbolam njabot seigne sa di ñaan yalla nak yobulu ci jam programme rek mi tedde moy xey jangal xoran waye la ta lolu baraba xam ngeen ni dañ ko wara label setal ko ci mbale japp na ko le 9 moy mbale mi mbolam ni tambale allié bakkar ngam tuwa belal bakkar ngay dem keulal yob fu feub dekk nek rek te beug ligue cheikhul khadim bis baangi mi nga bis bo xam bo dikke man tam geureum cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba khadim sul muy bala dekk bi le 9 le 7 fu lu jëm tay sir ndjay lu fa wuti jokk bok kuni wuy ji njabo seigne ibrahim ndjay seigne babakar mbake leerana ko legi waxna ko lu ko ngelaw da bax ci ku jeri dag ma fatali digeunte sonna sambake ak sonna kandi mbake lu bok wena wajur mu jur ki mu jur ke rek muy seigne mbake kandi ak seigne ibrahim ndjay kon bok bis baangi nonu le 6 bok yaangi fex fan la nu jëm ci bok fan la nu jëm tay sir ndjay lan waxtan ci bok waye jokk bok waxtane kan moko def jambar l'islam borom xam xam seigne bakab abdourahman moko def waye bisuma gal gi nak programme xey jang xayit jangal quran def ay mberne ay salat nabi magal ci mbollem ke seigne bakkan yi nak ak likor yep nak keur gu fa nek nak ku ci nek ubbi ge sa mutu keur di magal ci qasida ak al quran ak mberne di ñaan yalla nak lu ci ñaan yalla yalla ko yalla nangu ginaaw takusan ñu ci bax bi def waxtan mom solo waxtane kan moko def seigne bo mbake mom seigne bassirou mor mu sox jamaara musim bisu mbakam cheikhul khadim bokk wota bangi nonu ni nga ñaan yalla yobulu ci jamm ci barke cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba assalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh
1: bis baba seigne bamba wax seigne mbake kadim le sa talibé modi magal gi te yalla na lol

mu tekko ci loxo Touba ci kanam ta bokku na ci rek yaatan mbedd ya pawas ko defar ko assainissement bi itam di defar ko ba ndox mi am fu muy jaar ba nekkin wa mëna doon nekkin bu baax loola nag Serigne Habibu moom Cheikh Mamadou Fadel yéene murid yépp dugg ca biir liggéey boobee koo xam ne tàmbali ba rawoon na la mujji waru laa raw sëñ bi wax ne bu jur du million murid bu kenn ku ne joxee 7000 francs mooy junni ak ñeenti téeméer bu boobaa li sëñ bi bëgg dana mën a am daal di koy jaayante Cheikh Mamadou Moundakhar itam fekk si ko ja génne alal yu bari def ko joxeel boppam waaye joxewaaleel murid yu bari loolu nag kenn ku ne ci noonu ba nopp soññee ci moom Cheikh Mamadou Moundakhar kon kenn ku ne ci noonu rek war naa fexe ba ñàkkam dem ca kenn ku ne war na ko mën te damay faral di wax ne ñun ñoo mënta ñàkk Serigne Touba waaye Serigne Touba mën nañoo ñàkk ñun ñoo amul ku dul Serigne Touba waaye Serigne Touba am na ñeneen ñu dul ñun kon nag gannaaw ñun amuñu lu dul Serigne Touba damay faral di wax ne sëñ bi bu du woon dara bëgg ab sagam rek war nañoo jaral suñuy ñàkk ñu ko ci ñu koy jeexal ci moom léeg-léeg nga dégg ku ne la Touba ci kanam li ñuy laaj daa bari waaye Touba ci kanam kenn laaju ci jëme ci sa bopp dañuy laaj jëme ci Serigne Touba te kenn ku ne na xool waxam xéewali Serigne Touba yi daa bariwul ci moom wala déet sëñ bi moom ay xéewalam dëkkul ci noon kon ñun tamit suñuy haddi yi wurta nakk jëm fa moom te loolu la mag ñi daa def dañ daa ñiy raasu jël seen lépp jëme ko ci mbëmu sëñ moo tax lu fi taxaw rek loolu ko fi taxawal jamono naqari na waaye daa am ku ma sañoo ci moom di jooy sëñ bi ne ko looy jooy mu ne ko sàq yee daa fànk te dugg bi daaw ja jeex na te dugg bi renit amamut sëñ bi ne ko xid ma man may sàq mu dul ngeenul fàgg mukk waaw sëñ bi mooy sàq mu dul jeex mukk daana wax ne bàq ñaar la bàq bi bàyyikoo ci asamaan si mën naa taw ba fépp tooy waaye boo jiyee mu wetat ko mooy mu yàq ko daa ne bàq bi ci des nag mooy man lu waay ji ci man dana jeb bi te du yàq kon ku bëgg a ji sa alal ci Serigne Touba def ko ci Touba ci kanam dana jeb bi njariñ nga jariñoo ko te danga ci am ngërëmal Serigne Touba te ngërëmal Serigne Touba mooy li ñuy jarim tey ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: ci sagom ba naal yeneen naal ba àggale ko te lépp ñu fekke ko. Mbokk yi ñu ngi nuyu mbokki téléspectateur Asamadiya TV yépp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xam ne moom lañ weesu, muy bis bi nga xam ne ci la yonente bi salaa salaam ganewan jamono, muy sangu bi di sangu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ab sëriñam. Ñu ngi ndokkeel mboolem adduna bépp, waaye di ndokkeel bokki téléspectateur yi fun fi mën a nekk ak bokki auditeurs yi ak bokki internet yi, di am mbégte lool ci ñoom ci topp gi nga xam ne ñu ngi koy topp télé bi. Waaye di leen ñaanal sunu borom subhanahu wa taala ñu fekkewaat ay màggal yu bari ak ay gamma yu bari, di ñaanal borom xalaat bu am solo bii nga xam ne mooy Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chouaibou, wax naa ni naka jekk baat yooyu nga xam ne Cheikh Mamadou Moustapha waxan na ko. Dama wax ne waxtu bu nekk mënees na ko moomale. Serigne Moustapha ci discours bu jëkk ba mu waxee ne jataay bii mosuma koo xalaata tooge, dafa waxan lu leer nañ daan ne waaye sama xel mësta jóg ci liy doxal yoon wi. Moom Serigne Abdou Samad xelam mësta jóg ci liy doxal yoon wi, xelam mësta jóg ci liy siggal l'islam, waaye mooy bàyyi jirim yi, mooy bàyyi miskin yi, waaye mooy awakaab yoon wi, waaye mooy wajuru mboolem jàngalekati alquran yi. Kon ci gàttal mooy koo xam ne naka jekk rek waxtu mu nekk mi ngi xool loo xam ne day jëmale yoon wi kanam. Yàlla na fi yàlla yàggal te wéral ko te bàyyil ay kemam ci yoonu murid wii nu nekk. Mbokk yi am nañ mbégte ànd ak yéen ci yéen émission bi nga xam ni mooy karaamati xattu yedd yi. Karaamati xattu yedd yi nag émission la boo xam ni dafa am ci télévision Asamadiya TV, di émission boo xam ne dañ ci jàng xasida waaye di ci jéemal laabirante ci xaside yi ngir ñu am ci gën ci am ak dégg. Wax naa ni noo ngi dañ waxtu wu nekk du ñu dañ ci di wax ni xaside yi Serigne Toubaye moom jéemuñu koo firi ndax fekkeeguñu fu ñu koy firee, ndax tafsir boo xam ni dañu ne tafsir bii tafsiru qasaidul qadim la ñun xamaguñu ko, te gis nañ ñu baree bari ñoo xam ne wax nañ ci Serigne bi. Kon jéemuñoo firi xaside Serigne bi, waaye yax bii ci kaw nag lañ ci dégg mën nañ koo dégg, lañ ci jubloo wax ci loo xamante ne dana xemmemloo nit ki xaside Serigne Touba yi, waaye dana xemmemloo nit ki ci mën a jublu ci liggéeyam Serigne Touba bi. Loola waral léeg-léeg nu indi génn xasida di ko leeral kem sunu dégg. Loolu mooy sabab si. Kon mu'tasiran li kulli si ibrin adab googu Serigne Touba waxan waxtu bu nekk mën nañoo jël jàngale woowu di ko sukkandikoo, mooy waxtu bu nañuy déñlu ngant ci ki nga xam ne fóore la ju bari xam-xam lool, mën naa am mu dégg ci yaxu baat bi ñuy wax déggiin wu wuteeg li ñuy wax. Waaye ala kulli xaali daal ñu xam ni jublu gi mooy nit ñi gën a xemmam xaside yi, gën a xam xaside yi, waaye gën a mën a lëggéeyal xaside yi noonu nga xam ni ni la ko Cheikh Mamadou Moustapha waxe woon. Tey jii nag ñi ngi fas yéenee waxtaane xaside goo xam ni mi ngi tudd Haza Jasaul Ihsaane lil Qudaami, muy xaside goo xam ni fan yii gis ngeen Serigne Abdou Samad joxe woon na ndigal ñu firi ko ci firim kaw mi ba mu leer nàññ. Waaye muy xaside goo xam ne nag mat na murid yi dégg ko, ngir am na bayit bu ci siiw woo xam ne néewaa na ab jàng ab waxtaan kat di wax, wala sax koo xamante ne dañ laa lëggéeyal ba lëggéey ba sotti ngay yiwi ñooña te andiwoo baat booba wala andiwoo bayit woowa, muy waq di xawaaji lasina daamu fi xidbatin wahab lahum maaraamu. Te ndekete yoo xaside gi kon xaside la goo xam ne ñaar fukki bayit la ak benn. Kon buñ ci cuqee benn bayit boobu rek di ko wax dana jaar ñu dugal nit ñi nag ci xaside ga wax leen xaside gi ni mu demee. Loolu moo tax ñu indi sunu jàngkat bi muy koo xam ni Serigne Moudawa Balla lañ ko tuddee, muy Serigne Moudawa Balla Thiam, waaye ma séq ko sama xarit sama wëllëre sama Serigne muy Serigne Cheikh Touré. Ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Awa Balla Touré, seenu ndaw nga dalal leen muy Mame Thierno. Yaakaar naa kon tey dana am solo lool masa allah. Waaye ngir jëkkandeeg waxtu ak Serigne Cheikh dama la jox nga nuyoo, ñu fàttlaat bokk yi émission karaamati xattu yet yi door a jox Serigne Moudou mu ubbi ak xaside gi. Xam naa bu boobaa Serigne Cheikh dana ci jangal lu tollok fukki way bu ko defé ci ñaarelu xaj bi ñu doora ñew ci yenen fukki way ak ñaar yi dess wala kon mo jangal nu fukki way ak ben su ko defé bu ñewate jang fukki way yi ci dess kon señ cheikh mo baye la nga nuyu ak bokki téléspectateur yi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni uhijuha bika wa shurriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatini wa a'udhu bika rabbi ay yahduruni barki cheikhul khadim wajhadu wa ila mu'til ghani wa innani bi kawni yali khani no ngi nuyu mbok talibe yi ñi setan yep gidal ci nuyo bi niñ ko baxo waxe dagam suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh mohammedine muntaha ba lim yene ligel señ touba lepp muntaha yal nako def nama ko bëgge te nanu ko ak mom bëgge xaside yi di sof suñu nuyo rek ci nuyo señ mam cierno ci nuyo bu matale bobu nuyu borom kër gi borom xalaat bu reey bi borom yene ju reey ji cheikh abdou samad mom cheikh soaybu ñaan yeneem ci seigne touba yalla nako seigne borom motalil ci barke cheikhul khadim ñoom mbektel bu baaxa baaxa baax ci del ci wat fi jotaayo mbokk talibe yi nga xamne seen yengu yep guddeek ba ci liggeel seigne touba la waye nak gëna fessel bu baaxa baax gëna fessel seenu liggeey bu baaxa baax jëme ko ci xasaay di tay ñoom gan gu tedd seigne modou karacham seigne modou ban lañu gën ko xam seigne modou karacham niko seigne mam cierno waxe muy jang ko tub khasaayit bo xamne suñ ko so ñun ban ko xame ak legi dama ñew wu do xon wërat way ñaar fukkat yi mom tegna te boba ak legi ci li lañ ko xam mu boole ñaar moy al ibadatu wal khidma muy am metiem di fonk ko lool di ci xey sa suné waye teewul itam mu boole ko jangum khasaayit am ci ay jaar jaar lool sax yo xamne jaar nako ci ba suñ borom defal ko ci lima ko ci defal kon ñom ci mbekté mu baaxa baax yalla dogal na biñu sakko mu tew ci jotaay bi dako woy fa lool xamne comme ci tol bi lay xey ci lay yendu ci lay fanan japp na ne kep ko ci tol bi ay ko dimbalé motax muy japp ndal ko lool momu ciofel bu baax ci señum sonat mom suñ soyib ci liggey bi nga xam am lay liggey señ touba mu am yeenit and ak ñun liggey bi kon suñ modou kara ñi lay dalal ci barab bi baaxa baax te xamne barabu ñepp la way rawat na jank te xasside yi ndax ñepp xamnañ serigne bi nga xamne mom la yalla dogal li jaar ci mom diggam ak jankati xasside muy cheikh abdou samad kon ñoo ngi lay dalal di la nuyole ak serigne bi di ñaan suñu borom defal la ndimbalal serigne touba lo xamne ni nga bëgg liggéel serigne bi ci xasside yi dang ko defé non inshallah mam cierno xamna man nañu gattal fofu li nuyo bi su ko defé bu suñu modou kara noppé rek ñu wéyel inshallah
0: assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne cheikh touré mu bax ñi ngi lay sant bax yow di la gëreum jerejeuf ci taxaway bu am solo bi nga xamni waxtu mu nek rek waxnako yaang koy taxaw ci liggey bi nga xamni liggey serigne touba la te moy waxtu mu nek rek yaangi xol lo xamni dana tax nit ñi gëna mëna xam kan moy cheikhul khadim rawatena ci xassidam yi waye ak liggey yu am solo yi nga xamé yaang koy liggey ci alquranul karim waye waxtu wu nekk sa xel jëgul ci luy doxal dëkk bi comme ni mako waxé légui rek ci yépp liggey yo xamné ñi ngi ca ngi lay sant bax di la gërëm di sant bax mbokk yi nga xamné émission bi dañ ko yakamti lool waxtu wu ne ñi ngi koy soñné wa sala mo lay wone nit ñi dañoo bëgg xassidé borom touba yi xassidé nak niñ ko waxé señ mudaw bala ba lañu la jox señ cheikh wax na ko legui moy lo xamni ci señ bi la joge wa damay wax ni señ touba ñun kenn ci ñun ko xamni def na lu tax ngay jang xasside señ touba ay amul allah akbar te wax na ni bu ko neexan kudul domam do am daraje man ko jang kon buñ amé tawfiq man xey yeur genn xasside lolu rek war nañ ko sante wat señ touba way sante ga nak moy lo xamni nar bi mo fi indi xoram ci allah akbar moy suñu bëgg lepp du genn seigne touba noné nga xamné non la koy waxan ci sangam ba ak bëggam ak joñam ak xëccëm lepp day jëm sallallahu alaihi wasallam dafay wajal bi khidmatu hadil amin ma'al amin wal amin la amin lolu yaakar na ne kep ku talib seigne touba rawati na mo baxé la ngay jang xasside seigne touba yi donte ben xasside ngay jang sa yu xey war nga ko santé wat seigne touba bu baaxa baax te waxtu wu ne dama koy faral di wax mo xam ci dog yi ñu yor nañ ci gor gorlu te xamni señ touba lañ koy defal mo xam la ko tambalé ci alcorane di sax nañu yéene ni alcorane la jo xam dañ koy jangal señ touba ndax digalane nañu ni nañ ci sax xam nga batup adim la wax adim tilawatan lidil kitab wala salasatan min al-ahsan kon alquran gi ni jang ñun nañ ko def addi ci serigne touba waye xassir yi ni jang nañ xamni ñun buñ ko jangul kenn duko jang ñu jang ko di defal ko addi serigne touba kon mi ngi nonu ñu fasiyene tab ci xassida gi nga xamni waxna ko legi serigne cheikh muy xassida gu am solo هل جزاء الاحسان للقدام ولا هذا ما نديغلو هذا جزاء الاحسان للقدام خمغا لي لو ام صلو لا واو لي جيمي تيترو خسيده غي ريك لو اما ام صلو لا تا لول لا واخ دورا نيو نك سي خسيده غي دونت دو تنك بي واي لول لا اندي دور اندي خسيده غي تي yeme ñu ci biir xassida gi xayna den ci ñew inshallah ñu bay señ moudaw balla bu ko defé mu jangal no xassida gi inshallah taala bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'uzuha bika wa suriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatis saatin wa a'udhu bika rabbin yahdurun barka fi ahmadul khadim بسم الله الرحمن الرحيم هذا جزاء الإحسان للخدام الحمد لله الذي جازيه

فيك المدينة وهب لهم مرابط ورثوا

0: jëmmi dañ ko taxaway ba ci mourid ya def am na ñoo xam ne rafetaayu taxabaay booba ci lañ jaare ñoom doon ay mourid maanaam jëmmi ab dëjëm abdou khadir ci am lu doy waar loo xamante ni dama koy faral di nettali dinaa koy wax ci ñaari ci bisu xaside yi abdou khadir dasa moo dëkk xalaat bisu xaside buñ yëgal ku fi nekkal doomi sëñ Touba lettre yaa ngi fi xam naa du ñàkk bis ndax li ma koy nettali bari na du ñàkk bis danaa mas a indi lettre ba ñu wane ko fii dafa ci kiba yàgg mu xalaat ni ndaje yi ñuy daje baax na waaye naka la ñuy def ba jëmmal bis boo xamante ni ñun ñëpp ñooy àndandoo di dimbalante yéenante jàmm tënku ko ci waxta sumu bi xamlillahi jëmeen wala tafarraxu ak innamal mumin ixwatun faslu bayna xawayti bañ ko jàppee ñu ni loolu de mënuñu koo woote dajale ñëpp lu dañoo woote ci xasida yi ñu ni kon nañ woote bisu xasida ñu jàpp ab dat mel ni dañ ni buñ ñee 21 septembre bis boobu nu jàppan moo doon dëjub Abdou Khadir Gassam nga xam ne mbooloo mi daje nañ waxtaane koog lépp ba nas ko ba tudd ko bisu xasida ba am yéene ñëw Seigne Sall wax ko ndekete bis boobu ko ñu ko wootee war a daje ensemble général bu mag moo doon dëjub Abdou Khadir Gassam moo tax fuwaay defe bisu xasida Abdou Khadir Gassam dana ci am pourcentage te bañ ko dalee def ak léegi ren bii nu jëm incha allahu taala buñ ko defee mooy doon suñu 20e édition wala 21e kon nga gis ni kon moom lam doon liggéeyal yàlla yàlla nangoo te wax nga ko léegi ab daajam dootu fi jóge benn yoon tey boo demee ku mel ni Seigne Mor Yande Tall di ku ko man lool bi nga jàngee rek sama xel ci moom la dem kon loolu mooy wane ni kon moom dund gu barkeel la ko suñu borom subhanahu wa taala mais Seigne Mor
1: dafa doon nit koo xam ni li may gone dama ko bàyyi xel bu baax a baax a baax am jàngam ndax dama fekk ay jataay mi muy jàng te moom jàngalul public
0: moom day jàng Seigne Touba lay jàngal
1: yàlla seede ni bisub Seigne Kaye ngir bi ma lay wax nii bu mosaan ñëw tàmbali ñun gone dañuy ñëw di ko sarax naan te nga ñëw dimbali ba ci kanam ba nit ñi mu ni baax a baax la baax day daal di génn rek jàng li muy jàng daal di ñëw ñi tàggoo rek
2: dem li mooy li wàcc rab bi
1: voilà kooku nag wax dëgg yàlla duñ ko fàtte mukk te taxawaayam macha allah bis bi ñu koy denc fii ci Darussalaam ku ko fekk rek xam ni moom
0: liggéeyal yàlla wu
1: xëcc di teral na ko bu wér voilà ndax seede yenn seede ci moom doy na sëkk kon nag yàlla na ko Seigne Touba gën a teeru

المقتدر.

0: jërëjëf mbokk yi, jërë ngeen jëfati jant bi ak seen télévision Assamadia TV. Maa ngi fii ci Madiana 6, kër Serigne Abdou Samat moom Cheikh Son yi bu Mbacke, yàl na fi yàgg lootaan ak wér. Mbokk yi, xam ngeen ne Serigne bi du nopp lu mukk ci di recevoir ay gan yoo xam ne dañuy bàyyi ko fu ne ngir feddliwaat kollëre, ngir feddliwaat yitte ji nga xam ne moom lañu moom la doxale seen diggante ak ñoom, ginnaaw bi nga xam ne moom la sunu sàng bu tedd bi làqo muy soxna Muminatu Bousso. Mbokk yi nag, xarit yi ak wëlëre yi fu ne lañuy bàyyi ko ngir teew si ci wetam, ngir bokk ak moom lu ni mel. Ci jamono ji nag, monsieur le ministre Moussa Balla Fofana nga xam ne du jar ñu koy présenté ci ëtt bi, ndax ëttu boppam la. Kër gii mu nekk xàmme ko këram ga ca Ndakaaru ak ka gum mandi doon, dafa jàpp ne rek ci biir kër gii la soqi ko, fii la bokk, fii la fekk baax. Kon day mel ne ci kër boppam la ñëw. War a yëkkati ay kàddu nag jëmale ko ci Serigne bi di Serigne Abdou Samat moom Cheikh Son yu Mbacke, ñu jëbbal kàddu gi monsieur le ministre Moussa Balla Fofana.
1: bismillahi rahmani rahim. Maa ngi nuyu sama kilifa, sama Serigne, ay sama xarit, di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci Assamadia TV suma neexee ne suma télé la. Ndax Serigne Abdou Samat li ñu boole dafa yàgg, te li ñu boole du lenn lu dul bëgg dëkk bi ak lépp lépp loo xam ne da koy jagal. Jël ma tax ma ci jaboot gi, loolu démb la. Taxawuñu ci situation yu bare bare bare loo xam ne xëy na kenn mënu koo wax, waaye taxawaayam ci yoon wi, taxawaayam ci dëkk bi, waaye taxawaayam ci Sénégal rek tax réew mi yépp xam nañ li mu signifié ci réew mi. Man nag mu beral ma ci loxo ndax daf ma boole si njaboot gi. Néew na lu muy yëkkati te du ci sàkku sama xalaat bu ndaw, te mu am fu mu ko teg, ma ko ciy sant bu baax a baax a baax. Kon tey bu tiis amee ci kër gi, xëy na tukki rek moo mënoon tax teeluma fi ñëw, ndax boobu ñu ngi woon Italie, jugi Italie dem France, nekkoon ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ñu sas. Ndax ku yor léppi ñëpp, surtout mbiri logement ak dëkkuwaay, wala defaraat pôle territoire yi, fexe ba koom-koom dugg ci réew mi mënoo toog. Moo tax bi xew-xew bi amee ma wax sama doomu ndey Sëñ Samb, ne ko waxal ma sëñ bi ne ko dama sori, waaye bu ma ñibbisee moom incha allahu rabbi dinaa fi ñëw. Ñëw wan ko ne ci njaboot gi laa bokk, wan ko ne ko naqar bi ñun ñoo ko bokk, ñëw wan ko ne ko duñ ko mos a sori. Dem yenn saay ñu xat ba di ko xalaat ak di ko gëj a gis, waaye ay xol moom duñuy mës di ñàkk di gisee. Di am nag camt bu baax a baax, ndax saa boo ko gisee rek mu gindi la, boo ko gisee rek mu waxaat la loo xam ne dalay dolli, gën la teg ci yoon wi, gën la wax fi nga war a taxaw, la nga war a moytu ak urgence yi nga xam ne dañ ci war a taxaw. Saa bu ñu dajee rek ab soññee lay doon. Ñu ko koy santee lool nag, di ñaanal suñu wayjur yi fi jógee yàlla xare ko ci àjjana yi gën a kawe, yàlla jéggal ko lépp, defal ko foofu mu gënal ko fuuf fi mu jógee, teg loxo ci njaboot gi yépp. Moom mii nag yàlla bàyyi ko suñu kanam, mu ànd ak wér, ànd ak gudd fan, yàgg nag di nu gindi ak di nu wan yoon. Ndax ku ko xam xam ne ci loolu la ne, xew-xew du am ci yoonuk murit te doo ko dégg, mu jàngale ci gindiñu ci wax ñu taxawaay wi. Moo tax fu ma gisee vidéo am rek damay taxaw teylu, ndax xam ne dinaa si jàng. Loolu nag dañ ko fonkee lool lool lool. Kon boog ñun mënuñu dudul di ko ñaanal, wan ko ne ko fii la nu bokk, ci keppaaram la nu nekk, lépp lu nu war incha allahu rabbi daan ci góorgóorlu ak xeeb nag, te di ko ñaanal rek. Ndax nit ku baax moom ku ko am kilifa gu baax ci jamono yi ñu toll, mënoo dudul ñaanal ko gudd fan ak wér, mu yagg lool suñu kanam ñaan suñu borom li mu gëj fi lool di wax rek di fédélé suñu yéene taxawu yoon wi ndax fi lañu bok té yoon wi dafa doon lo nga xamné mo ñuy défar té nit ki likoy défar lu né da ko wara sam da ci wara gor gor lu di ñaanal señ muntaha mbacké mu yagg fi lool té and ak wër diko ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baax diko wantam né ñun mom ñun ñoy ciërem ci mbir mi waaw non lañ jappé suñu bop ndax nit mom la jitu ci mom rek muy mujju ci mom waaw li fi jaar da fi jaar rek waye talibé gi mom mom lañ jital ci kaw lepp yalla ñu ci yalla defal sutura defal ñu ci ba yene bi nu am yalla ñu ko yalla yeggal ci kaddu yalla ak baax di nuyu ñepp di jéggelu ci kaddu yi budé amna njumté li ci rafet nak ñu santé ko suñu borom jere ngeen jëf
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh musulman istimaile ni baax yaak ñi nga andal di bég lool ci sa jéego yi nga jóg ñëw fii ngir jaaleenu li nu bokk ma yaakaar naa ne fii mu kenn la woon yoon bi sa kër doom nga fi xarin nga fi lépp nga fi te ñi ma xam ñëpp it xam nañ ko sama digg ak yow yaakaar naa ne Mohamed mi laa la njëkk booleel ngeen ànd mi si muntaxa ma dénk la ko xamal ko ne nga demee ci man loola it rëccuma ci dara maa ngi sant bu baax li ñu mësa wax it génnut lii nga wax luy defar réew mi luy jox dëkk bi àqam ak li mu yellool loolu it xam nañ ci si yéene lool ndax bépp projet bu jëmoon ci dëkk bi booba yi yépp amut waaye xam sa compétence ak sa xam-xam bu yaatu tabarkalla ak it xam sa yéene ci dëkk bi moo tax bala ma ca ama sa sori dama la cay laaj sa xalaat nga càmbar ko la ca baax ci dëkk bi nga wax ma ko la cay lori dëkk bi nga dawloo ma ko mu yu bari yu baree bari yoo xam ne njëriñul dëkk bi la bu sont woon tey jii waxatuñ ko waaye la ma ca war def lépp def naa ko te seere nga ci yow nag moom duma wax sama digg ak yow lenn lu weesu doom ji set si bàyyam rek moomu lu ma lay wax dangaa ñëw sa kër rek gëj laa gis ak bañ laa dégg ak yooyu yëpp du yàq suñ diggante dara ndax la ma jàppoon démb tey laa gën a jàpp te gisumuy lu ko yàq kon nag nga xam ne aw yiw rek lañ ñëf ëmbal dafa tolloog tànki njaal mënuy succee teg dara waaye kon wax ji dina gën a yaatu waaye nag dangaa ñëw ngir jaali sa maam noo ngi ñaan yàlla yàlla fay la yiw wi te ñaan yee nga ñaan ci soxna si yëpp yàlla nangu ko di la sant ci turu ñëw bokkal soxna si di la ñaanal bu baax yàlla may la ndam ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal réew mi te président wóolu la ba teg ko ci sa loxo ci daraje sëñ tubaab miñ bokk yaakaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu
3: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن بقية السلف وخدود الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلدي بوك تالبي موردي بوك ريومي رواتنا بوك يدك تتوبا أغلي كبر نيجي يكي تسوني كادو تشندغل لباي كوتي الشيخ محمد mi fi jëmmee Serigne Touba tey ci kaw suuf ñu ñaan yàlla suñ borom mu bàyyi ko fi lu yàgg lool te ànd ak wér ba mottali sumb yi nekk ci kanamam ndax fi mu tok tay mo don Serigne Touba te Serigne Touba mo don Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon la suñ borom santane won ci alquran ci sahaba yi ci seen digge Rasulullah rek lay wor di doxé suñ digge mom la tarfahu aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tashharu lahu bil qawli ka jahri ba'likum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ان الذين يخدون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله لهم ان الذين ينادون كم من وراء الحجرات اكثرهم لا يخلون لول نك دانك موي لي خيو سي جامونو لي موي كو بغ واخ سب سي دار سا جابنا داي ديم سي تيليفون نا سين بي دا ور ديف لي تا لا سيرين ساي لي وخون لاي فاتلي lima min dal moy ab serigne di jitu telew yu top ci ginaaw wa ni nga wara def mom min moko ci yoon wi te kep ko xamnu yoon yu doxe itam lu aduna yag yag yag ak yi xew li ci jamono nga xanu lu xewtu ba te ag amerique ag sapo lu bari bari bari wurta jeexital ci wo ndax la nga wara xam moy la baxone nak moy li bax li ban moy don moy bon ba faw kullay sawil khabisu wa tayyib walo ajak kasul khabis budiyam ba ñepp mass ci lu bon li epit xamene la waxon rek bax ta al cheikh mahmoud farim bakay dara waxne wala tasiru wa ashiratu yusra ukhra da nga ko rafire ne ñeekar moy bakkar lum la jégué jégué rek xexal bu mu yow kon ci ndigalu serign bi lañu yëkëté kaddu yi ndax mom mi fi nek Serigne Touba liko war moy diglé ak téré ndax diglé ak téré kat ku dem ci l'islam xam nga né ñepp wor ñoo diglé ñepp wor ñoo téré ci waré diglé nak faaw muy diglé buñ ko déggé fa lillahi alhamdu buñ ko déggoté mom wacc moy le Serigne Touba waxane wat do né watena ñi wuyi wacc nañ ma ci dess ñi wuyi wacc na ñu ci dess kon serigne bi neena mi ngi len di nuyu ta ko ñaanal bu baax na xamne jotaay bi mu tok kat jotaay la goone kep ku fi tok ak cheikh ibrahim fatih mastako wax nit ku wéri di won mu ne ko wurtul aw fas nga yit ko cheikh mahmoud mustapha bo demé sakku ci mom ñaan bo la ñaalé da nga wër ndax kep ku fi nekkal serigne touba yalla suñu mom dana ko rusu Cheikh Abdul Ahad Mbake yewon nañ ci ki fi nek Serigne Touba da waxone Serigne Touba kat bama xamé né amur kenn amu ñaar salim yoro lim yor di lim yor di lenn mënu ko jox ci bayyi ci dafa dajé lepp def ko ci waxane jël waxane bi nak xombi ko tej jël ciéb ji tek ko ci loxal ki mak mono motax kin meunta ag ci gal ga te jaro ci ki man ndax mo yor dombi way ñom ñi mom aladjit luñ soxla ci aladja bu ñewé ci ko mo faaw mu jox leen ko tax seen alli baye ci ne mo ne jotaay bobu nak Serigne Touba bi mi liggé rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bokk ci lim fagwali won moy li ñi tuddé khutbani ya nge bu mu ginnati mukk ci ak jabotam mune nak jotaay bo nak bala fa kenn te tok dañ lay pc ak binde fi ba nga wad len ñu dool faati ñana buñ la pc te woto len singi doolel ba nga wad len mune bo wa nak asmaullahil husna yep wañ ca yor rek ca la barki nek mo dox ñana limi nuru lu re nak lepp lo xane aw yelo bayiko ci suñ borom bala wacc ci kaw suuf ci sakaw lay jëk wacc nga yanno ci ba dis gan mu do tassaro ci binde fi naka no ne lu dim natto bu wacce di bala ci yow lay jëk wacc nga jannu ci bu do seuk mu door jall ci binde fi mo tax serigne bi koku xam ko ne xamne ci nat la dekkum mo tax koku fi nekk non lay demé kon serigne bi nak wax ne limma yoni tay gennu mbirum dekk bi muy dëkk bi di Touba nga xam ne Serigne Chan bi neewoon na Serigne Touba daa waxoon ne bi may sanc Touba rek yaa rek taxama sanc ko daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi mu ne bi may ñëwee ci dëkk bi tam yaa rek laa fekk saawoo nag ak windéopal ma kenn dëkk fi kenn mosu ko dëkk kenn mosu ko moom kon dëkk bi nag Serigne Touba bi ba ma koy sanc daa Talif Qasid ak Modou Lofo Seyni mooy gar googu ci Christine Sarr ñu bëri xam nañ ko wax lim bëgg ci dëkk bi wax lim fi tere wax li ko fi suñ borom ay ñëpp teg nañ seen bët